obratili su se javnosti, demantovali navode o ugrožavanju vodosnabdjevanja te predstavili službene inspekcijske nalaze. Dok preduzeće insistira na nastavku planiranih radova i pravu na rad, mještani Krušice traže garancije za zaštitu izvorišta i zakonitost svih aktivnosti. Sa protesta je poručen

našeg opstanka, naših radnika, šuma kojima gazdujemo i lokalne zajednice u kojoj djelujemo. Danas smo ovdje da jasno i dostojanstveno kažemo da šumarstvo Pren DD Konjic neće odustati od svog prava i obaveze da upravlja šumama na području kojim gazdujemo. Ovo je jedino preduzeće koje gazduje šumama na području opštine Konjic sa tradicijom koja je duga preko 70 godina. Preduzeće šumarstvo Pren DD Konjic je registrovano za uzgoj, zaštitu i korištenje šuma. Preduzeće je poslovalo po odredbama starog zakona o šumama Federacije Bosne i Hercegovine koji je donesen 2002. godine poštujući i pridržavajući se svih zakonskih principa i propisa i implementaciju šumarske struke i svih pozitivnih primjera iz prakse. Prestankom važenja zakona o šumama 2009. godine te istekom uredbe o šumama koja je važila do 2011. godine preduzeće posluje na osnovu godišnjih planova koje usvaja opštinsko, odnosno trenutno sada gradsko vijeće grada Konjica u vidu zaključka, odnosno saglasnosti na plan gazdovanja i plan poslovanja. Također, vrlo je važno napomenuti da su šume i šumska zemljišta na području općine Konjic, u gruntu i katastru, upisana na šumarstvo Pren sa pravom raspolaganja, odnosno nismo korisnici istih. Šumarstvo Pren nije ničiji protivnik. Mi smo preduzeće koje zapošljava ljude, izvršava svoje obaveze prema državi i društvu i ima propisane obaveze u oblasti iskorištavanja, uzgoja i zaštite šuma. Naš posao nije samo sjeća drveta. Naš posao je da šumu čuvamo, obnavljamo, štitimo od požara, bolesti i bespravne sječe i da njome gospodarimo tako da ostane i budućim generacijama. Ne možemo prihvatiti da pojedinci, bez obzira na motive ili interese, blokiraju rad naših zaposlenika i onemogućavaju preduzeću da obavlja poslove za koje je registrovano i nadležno, trenutno, na području grada Konjica. Naša dužnost je da realizujemo plan gazdovanja za područje i za krš. Posebno želim naglasiti, nemamo ništa protiv mještana zaseoka Krušćica. Sa ljudima koji imaju opravdane primjedbe, spremni smo razgovarati, saslušati ih i tražiti rješenja. Ali razgovor mora biti zasnovan na činjenicama, a ne pritiscima, blokadama i samovolji pojedinih lokalnih šumokradica. Šuma je javno dobro i njome se mora upravljati odgovorno, stručno i zakonito. Ako postoje sumnje u naš rad, postoje institucije koje su nadležne da ga kontrolišu. Mi smo spremni da svakoj nadležnoj instituciji otvorimo vrata i stavimo na raspolaganje dokumentaciju i podatke o našem radu. Ali isto tako očekujemo da se zaštiti pravo naših radnika da rade svoj posao. Pojedini mještani Krušice su nas prijavili federalnoj inspekciji šumarskoj s akcentom da smo vršili doznaku stabala za sječu oko izvora i da smo time direktno ugrozili izvorišta. Glavna federalna inspektorica šumarska je izašla na lice mjesta na teren, obišla teren i u svom zapisniku dala pozitivno mišljenje na naše radove i konstatovala, citiram ono što piše u zapisniku federalne inspekcije: prisutni predstavnici su naveli da se doznaka vršila u dijelu odjela 41 do obližnjeg izvora Bijela voda. Na licu mjesta smo utvrdili da na toj lokaciji nema doznačenih stabala. To je znak da su naši inženjeri odradili dobar posao i da nismo vršili doznak oko izvorišta vode. Kraj citata. Također, prilikom obilaska postupajući inspektori uočio na šumskom zemljištu bespravno izgrađene žežnice ili čumurane za proizvodnju drvenog uglja od strane dva fizička lica nastanjena na lokalitetu Krušice, pri čemu je na licu mjesta utvrdio da se imenovani, citiramo ponovo, bave nabavkom drvne mase nepoznatog porijekla, proizvodnjom i trgovinom drvenog uglja. Na licu mjesta su stacionirane zidano betonske žežnice, zatečene veće količine ogrijenog drveta nepoznatog porijekla, te veće količine pakovanog drvenog uglja u vreće koje se stavlja u promet. Niti jedan od imenovanih ne posjeduje nikakve dokaze o porijeklu drvne mase koja se koristi za proizvodnju drvenog uglja, niti se može utvrditi bilo kakva evidencija dovoza drvne mase, niti količina proizvedenog uglja, što znači da je

0: vode, a izvori sa koji se snabdijeva naselje su znatno niže iznad pojasa doznaki i ni na koji način ne mogu ugroziti izvorišta. Doznaka izvršena na udaljenosti 500 metara zračne linije od najbližeg izvora, te na znatno nižoj nadmorskoj visini od izvora. Dalje akademik piše, ovdje se pojavljuje jedan drugi problem o kojem se malo govori, a to su nelegalne sječe u spomenutim odjelima. Takva situacija je bila i prije 10 godina kada je u odjelu 39 doznačeno 700 metara kubnih, a zabranjena je sječa, odnosno nama da radimo 10 godina. Od 2016. godine bilo je toliko bespravnih sječa u tom odjelu da od tih pomenuti 700 kubika nije ostalo ni 50 metara kubnih. Inače, dio mještana već duži niz godina bespravno sječe u tim zaštićenim područjima i protiv njih su podnesene kaznene prijave koje nikada nisu riješene. Također, prilikom samog obilaska u odjelu 40 je ponovo registrovana nelegalna sječa bukve od strane lokalnih šumokradica koji drvo prodaju za ogrjev ili ga koriste za proizvodnju drvenog uglja na lokalnim žeznicama, te je to izvor glavnog sukoba jer ako šumarstvo pre Dede Konjic krene sa gospodarenjem, u tim odjelima smanjit će se mogućnost šumskih krađa. Također, svako odugovlačenje sa početkom eksploatacije tih šumskih površina nosi brojne ekološke, ali i socioekonomske posljedice. Ovo je izvještaj akademika šumarskih nauka, profesora doktora Dalibora Balijana sa Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, koji je lično došao i obišao kompletan teren i sve odjele koji se nalaze i koji su sporni ovdje da mi radimo kao preduzeće. Danas smo ovdje da pošaljemo jednostavnu poruku. Ne tražimo ništa više od onoga što nam pripada po planu gazdovanja, ali nećemo dozvoliti ni da nam se onemogućava ono što nam plan gazdovanja nalaže i omogućava. Naša obaveza nije samo da koristimo šumske resurse, već da njima upravljamo odgovorno, planski i održivo. To znači da se šuma koristi na način kojim se ne ugrožava njena sposobnost da se prirodno obnavlja i da budućim generacijama ostane više od onoga što je nama ostavljeno. Održivo gazdovanje šumama podrazumijeva uzgoj, zaštitu i korištenje šuma, ali uvijek u ravnoteži. Kada se jedno stablo posjeće, naš posao ne završava njegovom eksploatacijom. Naš posao se nastavlja kroz obnovu šume, njegu pomlatka, zaštitu od požara, bolesti i štetočina, izgradnju i održavanje šumskih komunikacija i stalno praćenje stanja šumskih ekosistema. Zato želim jasno reći, planska sjeća nije uništavanje šume. Naprotiv, kada se provodi u skladu sa planovima i stručnim pravilima, ona je jedan od elemenata održivog upravljanja šumskim resursima. Ono što stvarno ugrožava šume su bespravne sječe, nekontrolisano korištenje šumskih resursa, požari i svaki oblik kojim se šuma koristi bez odgovornosti prema njenoj obnovi i budućnosti. Šumarstvo Prijedor će nastaviti raditi odgovorno, profesionalno i u interesu šume, države, lokalne zajednice i svih građana. Naš cilj nije sukob, naš cilj je red, zakonitost i zaštita šumskog fonda. Hvala vam još jednom. U nastavku će vam se obratiti moj kolega, član uprave, izvršni direktor preduzeća Alemu Haremović.
1: Poštovane kolegice i kolege, dragi prijatelji, predstavnici medija i predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova, drago mi je da smo danas ovdje. Nije mi drago razlog zbog kojeg smo se okupili, međutim, drago mi je da smo ovdje jedinstveni u našim stavovima. Ovdje se cijelo vrijeme pokušava od prošle godine predstaviti priča kako smo mi preduzeće koje pokušava silom, bez dogovora, bez utjecaja lokalne zajednice ostvariti neke svoje ciljeve. Naši ciljevi nisu samo sječa šume, naši ciljevi su da naše sastojne i naše šume i za sebe ostavimo budućim generacijama, ako ne u boljem, makar u istom stanju. Ono što bih htio posebno istaknuti, da su intenzivni pregovori oko rada na Kruščici počeli prošle godine. Cijelo vrijeme se pokušava manipulisati javnost na način da kaže neće da razgovaraju ni s kim, nisu došli, provode samovolju i ostalo. To nije tačno. Prošle godine u šestom mjesecu smo mi od mjesne zajednice Kruščica dobili informaciju da se s suprotstavljaju

korištenju lokalnog puta Milaševica-Kruščica. Napismeno. Nigdje u ovom dopisu nema ni vode, ni izvorišta, ni šume, ni niđe ništa. Tad je bio problem put. Preduzeće je iskazalo spremnost da ovaj put koji smo jednom već sufinansirali sa blizu 50.000 maraka ponovo sufinansiramo, da ne štetimo lokalnoj zajednici i da na onim mjestima na kojim radimo ne ostavimo iza sebe ruglo na način da oštetimo bilo koju vrstu infrastrukture, a naročito vodovod i ostalo. Dalje su nastavljeni pregovori u 10. mjesecu otprilike, gdje su dio mještana sela Kruščica došli na razgovoru prostorije preduzeća. Tom prilikom su otvorile razno razne teme. Bilo je tu i konstruktivnih prijedloga. Tad smo saznali da dio izvorišta koja se koristi za snabdijevanje lokalnog stanovništva nisu uopšte ucrtani. Iz opštine smo dobili podatak da je jedan vodovod zvanično ucrtan, ima projekat i ostalo. Mještani su izrazili želju da ucrtaju izvorišta u katastar, da ucrtaju svoje vodotoke. Složili smo se tom prilikom da je to potrebno, ko odgovorno preduzeće prema resursu kojim gazduje. Složili smo se da je to potrebno. Zaključili smo sastanak na način da kažemo ok, podnesite inicijativu gradskom vijeću, ne znam kome sve trebate, na način na koji trebate. I zaštitite to što trebate. Donedavno nikakva inicijativa nije pomenuta. Što dovoljno govori o tome da je to samo bio instrument u rukama za prolongiranje radova. Prošle godine smo trebali raditi, tri odjela smo trebali raditi, odustali smo od sva tri, sad trebamo nastaviti rad, međutim, evo, hajmo reći, spriječeni smo. Ono što hoću posebno istaći, da se tek nedavno pojavila priča o vodama. Nudili smo mi saradnju na raznim nivoima, međutim, nije dalo rezultata. Ono što je ovdje, čini mi se presudno, jeste količina bespravnih sječa koja se dešava na području općine Kruščica. Od nas se traži da ne siječemo. A ovim putem se skoro svakodnevno izvoze drva i ugalj na ostala područja okolna, prodaju, a mi ne možemo. Pitanje je što ne možemo. Kažemo, treba zaštititi izvorišta. Mi smo prilikom doznake stabala za sječu vidjeli da su izvorišta prilično ugrožene već. Čime? Bespravnom sječom. Poslali smo inženjera na teren da izmjere količinu. I unutar ta tri izvorišta našli smo vrlo visok stepen bespravnih sječa. Premjerili smo sve panjeve i našli smo blizu 800 kubika, malo jače od 800 kubika, bespravno posječene drvne mase. To nismo uradili mi. Ono što smo uradili mi jeste sanacija požarišta koji je izbio ranijih godina. Odjel 30. Tu smo na zahtjev ponovo lokalne zajednice doznačili drva za mjesnu zajednicu. Neka su se koristila za žežnice, neka za snabdijevanje, stvarno snabdijevanje lokalno stanovništva ogrjevnim drvom. To mi u tom trenutku nismo mogli ni htjeli da sudimo namjenu korištenja tih drva. Ovdje se često pominje odgovornost ovog preduzeća prema lokalnoj zajednici. Sve češće u medijima. Ono što želimo posebno istaći, da smo mi jedan od temelja privrede Konjica. Ne samo sad, nego i u ranijim periodima. S lokalnom zajednicom sarađujemo na svim nivoima. Od izgradnje, rekonstrukcije puteva, a posebno želim istaći onaj period poplava, naročito na ovim područjima, pretprošle godine, kad smo svu svoju raspoloživu mehanizaciju i ljudstvo dali za korištenje kako bi se deblokirala i ponovo bi, naravno, bez izuzetka, ponovo bi sve uradili. Pokušava se stvoriti od nas slika da kažu uništili su izvore. Mi smo našu mašinu rovokopač dali da kopa mjesec dana na području Butorović polja da ljudima omogući vodu. I ne samo na to, žao mi je što trenutno nije ovdje direktor vodovoda, ne znam je li u međuvremenu stigao, nije.

0: da potvrdi ove informacije. Toliko o tome koliko smo mi odgovorni prema resursu kojim gazdujemo i prema lokalnoj zajednici. Skoro na svim mjestima gdje je izražen zahtjev lokalnog stanovništva za ogrevnim drvetom, znači kad ljudi hoće u nekim selima da plate ogrev, izlazimo u susret na način da pošaljemo projektante, odredimo lokacije u izdanačkim šumama, formiramo skupine i uradimo to na način da omogućimo snabdijevanje lokalnog stanovništva ogrevnim drvetom po vrlo povoljnim cijenama. Po vrlo povoljnim cijenama. Sve mi ovo liči na jedan, ajmo reći, mogu slobodno reći politički koncept. Ne vidim šta nismo udovoljili lokalnoj zajednici da bi mogli raditi. Ono što se je tražilo od nas, udovoljavali smo. Ali nećemo i nikad nećemo odustati od toga da jedino mi gazdujemo šumama. Ima ovdje interesa različiti od strane drugih političkih aktera koji bi najradije da nas nema. Nadam se da dio mještana sela Krušica nije uz njih. Iskreno se nadam. Gdje je direktno ugrožena naša egzistencija. 10% našeg godišnjeg plana trenutno se nalazi na Krušici. 10% je više od mjesec dana našega rada. Postavlja se pitanje gdje ćemo mi raditi u tom periodu. Moram izraziti zabrinutost za opstanak ovog preduzeća ukoliko ovi ili slični slučajevi počinju da se dešavaju i u lokalnim zajednicama. S ovog mjesta poručujem da ćemo istrajati u svojoj namjeri da budemo jedino preduzeće koje gazduje šumama na području opštine Konjic, jer nam ni tradicija, ni struka ne dozvoljava da se pomaknemo na zadnji milimetar. Želim vam iskazati zahvalnost danas što ste ovdje. Prije svega uposlenicima. Prepoznali ste da nismo neko ko harči ove šume. Prepoznali ste da nismo neko ko ovo radi isključivo iz interesa. Tu je i naša vatrogasna jedinica. Ljudi koji u svim kriznim situacijama odgovaraju zahtjevima na svim područjima opštine Konjica, nekad i šire. Ne možemo dozvoliti da s ovog mjesta odlazi slika da smo mi neki barbari. Nismo barbari. Mi smo regularno preduzeće koje svoj hljeb zarađiva na način na koji zarađiva. To nam je neko omogućio, to nam je neko dao i mi to radimo odgovorno, časno i pošteno. Zamolit ću predsjednika nadzornog odbora ovog preduzeća da nam se obrati, a poslije toga omogućujemo naknadna pitanja novinara i ostalo.
1: Želim sve najprije da vas pozdravim, drage kolegice i kolege, predstavnike medija, Ministarstva unutrašnjih poslova, direktora Federalnog agropedološkog zavoda sa saradnicima, generalnog sekretara Udruženja inženjera i tehničara Šumarstva Federacije. Kolege su elaborirali hronologiju događaja vezano za ovaj slučaj. Ja ću se malo osvrnuti na i prošlost, a i budućnost. Naime, 30 godina šumarstvo Prenj Konjic vodi jednu nevidljivu, a vrlo tešku borbu za pravni status i za opstanak. 30 godina su pokušavali, nisu nas uspjeli ugasiti. To mnogi razumiju, mnogi neće da razumiju, ali su to činjenice. U tom periodu, vi znate, na lokalitetu Šipada nekada je bilo oko 1000, gotovo 1500 radnika. Nažalost, pilana i fabrika namještaja su propali. Jedino preduzeće koje je opstalo je šumarstvo Prenj Konjic. Hvala Bogu i dan danas. U cijelom tom periodu šumarstvo Prenj isplaćuje redovne plaće sa punim doprinosima, isplaćuje državi sve direktne i indirektne poreze kao preduzeće od opšteg interesa. Pomaže na teritoriji cijele opštine lokalnoj zajednici i sorađuje na dobrobit cijele opštine. Preduzeće investira u osnovna sredstva, ali također ono što je vrlo bitno naglasiti, što mnogi ne znaju, preduzeće koje posluje u najtežim uslovima gospodarenja u Bosni i Hercegovini, pa čak i šire, redovno izvršava svoju obavezu pošumljavanja sa

0: sadnicama iz vlastitog rasadnika, proizvedenim u vlastitom rasadniku, sa 100% procentno kako je predviđeno planom gospodarenja, za razliku od mnogih, mnogo bogatijih preduzeća koji tu obavezu svoju u federaciji ne izvršavaju, taj procenat u federaciji, u šumarstvu federacije, nažalost, samo 40% se pošumi od onoga što bi trebalo. Konjic je, odnosno Prenj je pozitivan primjer tog odnosa prema šumi i vođenja računa o obnavljanju šuma, reprodukciji šuma. I sad imamo, nažalost, ovu situaciju koja se desila, da neko dođe na državnu zemlju ispred državne šume i stane na put državnom preduzeću da radi svoj posao. Rekao sam, naglasio sam, 30 godina redovno se isplaćuju plaće. Sad zamislite situaciju, ovdje je vrlo značajan prihod, drvna masa koja je tu doznačena, planski urađena sa projektom u skladu sa planom gospodarenja je vrlo značajan nivo sastava s aspekta godišnjeg prihoda i funkcionisanja preduzeća. E sad zamislite da se dođe u situaciju, bojim se toga, nadam se da do toga neće doći, da se ljudima uskraćuje osnovno temeljno ljudsko pravo, a to je pravo na rad. I zamislite, ljudi imaju svoje porodice, da ne mogu kupiti komad hljeba, da ne mogu kupiti pribor za školu, za djecu i tako dalje. Ja ovim putem pozivam na razum i da sami sebi ne otežavam. Da jednostavno se nađe rješenje i jedne i druge strane, za dobrobit jedne i druge strane i za dobrobit i opštine i zajednice. Rješenja su uvijek moguća ako hoće, ako ljudi žele i hoće da ih nađu. I na kraju, vezano za zakon o šumama, kolege su napisali lijepo ovaj panel. To je vrlo aktuelno ovdje, nažalost, zakona nema ni na federalnom, ni na kantonalnom nivou. Znate, to je dominantno politički problem i ne mogu da se dogovore. Dok se oni dogovaraju, 30 godina šume nestaju. Mi smo za zakon, ali pravedan zakon u kojoj nema dominacije i majorizacije jedne strane, nego da se sjedne, da se donese jedan dobar zakon, prije svega dobar za šumu, jer je naš zadatak da štitimo šume, da s njom upravljamo i gospodarimo u skladu sa načelima šumarske nauke i prakse. Hvala na pažnji.
1: Možete samo predstaviti se mi i prezime?
0: Ja sam Sea Dalić, predsjednik nadzornog odbora šumarstva Prenj Konjic.
1: Hvala lijepo.
2: Prije svega pozdravljam sve okupljene, posebno svoje kolege. Ja sam Edin Mađak, predsjednik, to je povjerenik sindikata šumarstva Prenj Konjic i predsjednik kantonalnog odbora HNK kantona, ovog, da tako kažem, bošnjačkog dijela, nažalost, jer nemamo suradnju sa drugim dijelom, što je vrlo bitno. Znači, ono što ja želim da kažem, ja sam iz ovih krajeva rođen u Stojkovićima, to isto je dio Klisa, i malo smo mi došli u zabludu. Ja se ne stidim nijednog dana, 26 godina dana radim ovdje, pošteno časno, samo za platu, isto kao što je 90% mojih kolega pošteno i časno radi. Znači, mi smo ti koji smo, nek tako kažem, žrtve ovog stanja ovdje. Ko to ne želi zakon? Mi smo prvi taj koji želimo zakon. Međutim, mora se postaviti pitanje zašto je samo šumarstvo Prenj Konjic smeta. Ja sad dole kažem u kantonu, ima tu drugi firmi. Ljudi rade u posjeku, drugi se žale, to se žavodne. Niko nikome ne pravi problem, samo je problem ovdje Konjic. Problem je zato što Konjic ima šumu, što Konjic ima svoje ljude, svoje inženjere, svoje uprave, svoje radnike. Ko bi to drugi trebao da gospodari ovim šumama? Ako mi, koji 70 godina gospodarimo šumama, nismo regularni, onda je neko drugi regularan. Treba ljudima jasno i glasno reći, ako se želi ova firma ugasiti, ugasite, ali nećete ugasiti bez problema. Uprijećemo prstom u onoga ko pokuša to da ugasi. Evo idu izbori, vidit ćemo ko je taj ko pokušava na ovaj način da to uradi. Sve što ima institucija, inspekcija, nek dođe ovdje, nek rade svoj posao, nek kažu šta nije u redu. Ako ti ljudi ne vjeruju institucijama, onda ne vjeruju institucijama ove države, onda ćemo se mi drugačije ponašati. Je u redu da samo štitimo ovdje izbore ove navodno kao štitimo izbore ovo ono, imamo odluku da nije tako. Ajmo zaštititi.

0: redu. Amo dole svi stat, nećemo nikako kukonjicu ništa raditi, idemo svi da zaštitimo sve. Dalje, firma koja radi 2008. godine organizovana dole, ona nema nikakvih problema da radi, nikakvih problema, dole ljudi ne izlaze. Ako smo mi neprijatelji ovih ljudi, ja nemoš neći da se dolazimo u bilo kakvu polemiku sa ljudima ovoga kraja. To su naši ljudi, mi smo isti ljudi. Ako nismo, recite nam, nek neko kaže, nek odluči da kaže da ova firma ne postoji. Ja ne želim da radim u firmi koja se bavi nekim nečasnim radnjima. Mislim da to nije slučaj, mislim da mi nikoga ne ugrožavamo, dogovor se može naći, nećemo mirno napustiti svoja radna mjesta. Ako neko misli da to što ima ovdje, neki će ljudi glasati za nekoga. Ima nas ovdje 300, 400, 500 koji smo interesno vezani za ovaj kraj. Nemam oraha u džepu, znači nemam ništa. Znači imam samo platu od ovoga. Ali ako ovo nije regularno, prvi ja ne želim da radim u toj firmi. Kaže, imamo samo kaže, odluku gradskog vijeća. A ja pitam šta imaju ove druge firme, po kojem oni zakonu radi? Po kojem zakonu radi gospoda u Mostaru ta firma? Koji zakon oni poštuju? Koji? Jer nemaju čak ni odluku ni gradskog vijeća. Ustav je uništio zakon, prekinuo zakon prošli put. Nije ga bez je prekinuo, zato što nije bio u skladu sa lokalnom samoupravom. Jel vi mislite da će neko drugi bolje gospodariti ovim šumama od naših ljudi odavde iz Konjica? Po redu, nije problem. Dovedite iz Mostara, dovedite odnekle nekama gospodari. Nek bude kako treba. Niko nije za to. Sutra nek se donese zakon. Ko osporava zakon? Ali se osporava pravo. Evo sad se digla frka, ja sam sindikatu. 22 čovjeka su ostala bez posla u komunalnom preduzeću. 22 čovjeka. Ovdje je potencijalno 140 ljudi. I svi su skočili na noge i rekli ovo ono. Tako i treba. Bilo ko da su u pitanju, Bošnjaci, Hrvati, ovi oni, radnik. Mene ne interesuje ni lijevo, ni desno, ni peti, deseti. Samo onaj ko će raditi za dobrobit ovih krajeva. Ako je za dobrobit ovih krajeva, da ne postoji šumarstvo prema Konjicu, nek ne postoji. Ali se moraju i druge stvari urediti. Ne samo šumarstvo prema Konjicu, da bude žrtva svega toga. Znači, izvinite što sam malo emotivan, jer moram biti emotivan. 26 godina radim, izašao sam iz rata. Većina ovih ljudi je ratovala za ove krajeve, ispada što mi sad neprijatelji ovih krajeva. Nije moj brat dao život da ja budem neprijatelj ovoga ovdje. Izvolite gospodo, ako nismo u redu, donese odluku da je neko u redu, Herceg, ovi oni, peti, deseti, da i mi znamo. Ja sam za onu zastavu dva put ranjavan, brata izgubio, pola rodbine. Izvolite gospodo, ko ne misli tako, nije s nama, to je to.
1: Poštovane kolege, saradnici i prijatelji, poštovani mještani sela Krušica, pošto se poznajemo, evo, da i vas pozdravim. Ja sam Emir Lizdo, rukovodilac službe plan analize i pripreme proizvodnje u šumarstvu Preinj. Prethodni govornici su rekli dosta o ovoj temi, tako da se ja neću striktno držati teme Krušice, nego ću se držati neke teme uopšteno šumarstva u Konjicu i života jednog, hajmo reći, šumarskog inženjera koji je 5 godina ili 3 ako je u pitanju bachelor studij, ili 5 godina ako je u pitanju master studij, išao na šumarski fakultet, najčešće u našem slučaju u Sarajevo. Prije 9 godina, u novembru 2017. godine, sam počeo da radim u šumarstvu Preinj d.d. Prvi dan kada sam došao u firmu, bilo je ljudi koji su mi rekli da sam došao u pravo vrijeme. Da nećemo izdržati ni 10, ni 15, ni mjesec dana od mog dolaska. 9 godina kasnije, evo nas ovdje, gdje imamo, hajmo reći, realno ugroženu egzistenciju. Zbog čega? Prije svega, ja mislim da je to zbog nedostatka zakona o šumama. Zakon o šumama nama treba koliko je danas, ili da budem precizniji, trebao nam je jučer, trebao nam je prije 10 godina, treba nam uvijek. Odlučio sam da ostanem u ovoj zemlji nakon završenog fakulteta kako bi na neki način pokušao da, evo, doprinesem prije svega zaštiti prirode, da doprinesem održivom gazdovanju šumama, da doprinesem, ne znam, ajmo reći, šumarskom sektoru u državi. Svi koji me poznaju znaju da sam uvijek bio i uvijek ću biti za saradnju sa ljudima, pogotovo

0: iz naše lokalne zajednice, iz Konjica. Sam sebe deklarišem kao, na neki način, kao lokal patriotu, samim ostankom ovdje, makoliko to besmisleno bilo, jel, u nekim momentima ostati ovdje. Ali opet, evo, ostajemo, borimo se, radimo svoj posao. U 9 godina prošao sam u ovom preduzeću, pa može se reći sve i svašta. Znači, prvo godinu dana kao pripravnik, pa 7 ili 6 godina kao tehnolog projektant, pa evo sad i 2 godine kao rukovodilac službe. Od svojih 9 godina koliko radim, 7 godina sam bio i član protipožarne vatrogasne jedinice šumarstva Prenj, koja faktički na nekoj, pa može se reći i dobrovoljnoj bazi, svakodnevno u ljetnom periodu gasi požare na području opštine Konjic, odnosno sada područja grada Konjica. Kada mi dođemo na gašenje požara, kada osjetimo kako nam vatra gori pod nogama ili štipa obraze, niko nas ne pita zašto mi to branimo i čuvamo nešto što je zajedničko, nešto što je, ajmo reći, od sviju nas. Ali kada dođemo da radimo na osnovu nekih dokumenata koje nismo mi sami sebi napisali, postavlja se 1000 nekih takvih ili sličnih pitanja. Ja sam ovdje samo, drage kolege, da izjavim i da izrazim prije svega zabrinutost za opstanak naše firme. Zbog čega se to dešava? Da li su u pitanju spori administrativni procesi? Da li su u pitanju neke političke igre iza kulisa? Mi to ne znamo. Mi smo ovdje radnici, predstavnici firme Šumarstvo Prenj i evo ja kao rukovodilac službe u kojoj su, hajmo reći, uposleni svi inženjeri koji rade u Šumarstvu Prenj, predstavljam cijelu tu grupu ljudi i znam samo jednu stvar, da mi želimo da radimo u interesu našeg grada, odnosno da želimo da radimo u interesu naše zemlje, da želimo da radimo u interesu opstanka života cjelokupno ovdje. Mislim da današnjim skupom pokazujemo da smo jedinstveni u ovim željama i u ovim nastojanjima. Nadam se da će doći do nekog međusobnog dogovora, do rješenja ove situacije koja će biti, hajmo reći, zadovoljavajuća, to rješenje da će biti zadovoljavajuće i za jednu i za drugu stranu. Iako na kraju krajeva mi ovdje nemamo strana, svi bismo trebali biti jedno. Hvala vam.
1: Prije svega želim da pozdravim sve prisutne i da vam se zahvalim na dolasku. Ja sam Elma Ljevo, rukovodilac sam službe uzgoja integralne zaštite i rasadničke proizvodnje, pa ću vam nešto više reći o temi, o jednoj od aktivnosti koje možda čak i najznačajnijoj koje se bavi naše preduzeće. Šumarstvo Prenje, dakle, je preduzeće čija je osnovna djelatnost uzgoj, zaštita i eksploatacija šuma. Jedna od osnovnih aktivnosti u okviru održivog gazdovanja šumskim resursima predstavljaju, dakle, šumsko-uzgojni radovi, gdje preduzeće u sklopu izvršavanja redovnog godišnjeg plana gazdovanja kontinuirano i planski provodi aktivnosti koje se odnose, dakle, na obnovu šuma i na podizanje novih nasada. Šumsko-uzgojni radovi predstavljaju važan segment u poslovanju preduzeća, ali istovremeno i dugoročnu obavezu prema šumskom fondu, zatim prema lokalnoj zajednici, ali i posebno prema budućim generacijama. Prema godišnjem planu gazdovanja na koje preduzeće dobiva saglasnost zaključkom od opštinskog vijeća, u stvari gradskog vijeća, preduzeće, dakle, na godišnjem nivou u prosjeku realizuje godišnji plan od oko 80 hektara gdje pošumimo na području Konjičkom oko 70 hektara, dok na području Krša pošumljavamo godišnje oko 10 hektara. Posebno je značajno da istaknemo da se planirane obaveze koje se odnose na šumsko-uzgojne radove, konkretno na poslove pošumljavanja, vršimo kontinuirano i u punom obimu koji je

0: propisan planom šumsko-uzgojnih radova na godišnjem nivou. Pošumljavanje provodimo prvenstveno unutar visokih šuma i to pošumljavanje skupina, zatim pošumljavanje opožarenih površina gdje se radi sanacija i obnova i pošumljavanje površina koje su nastale kao posljedica golih površina koje su nastale kao posljedica bespravnih sječa. Budući da je ovo područje posebno poznato po požarima i po bespravnim sječama, na godišnjem nivou najviše pošumljavanje se organizuje upravo na tim površinama. Tokom jedne godine u prosjeku se posadi oko 200.000 sadnica. Taj sadni materijal je sa našeg rasadnika na Boračkom jezeru i ono što treba da naglasim jeste da je šumarstvo Prenj jedno od rijetkih, ako ne čak i jedino preduzeće koje kontinuirano i u cijelosti realizuje godišnji plan šumsko-uzgojnih radova. Tokom prethodnih par godina na ovom lokalitetu Kruščice zasađeno je od strane preduzeća Šumarstvo Prenj oko 30.000 različitih vrsta lišćarskih i četinarskih sadnica, od čega je dakle jedan dio zasađen kroz sanaciju požarišta, a znatno veći broj sadnica posađen je na površinama koje su nastale uslijed bespravnih sječa. Posebno mjesto zauzima protipožarna jedinica koja je tokom 2021. godine djelovala i na lokalitetu Kruščice. Zanimljiva je činjenica da na lokalitetima na kojima je izvršena sanacija i dalje su kontinuirano evidentirane bespravne sječe, što uzrokuje kompleksnost problema i sama činjenica da se istovremeno suočavamo sa ponovnim uništavanjem površina koje su prethodno obnovljene. Iz tog razloga, pored kontinuiranog provođenja šumsko-uzgojnih radova, neophodno je da se intenziviraju aktivnosti koje se odnose na zaštitu šuma, zatim na kontrolu ovog terena, kao i na sprječavanje bespravnih sječa, a samim tim i konstantnu i intenzivniju saradnju nadležnih institucija koje treba da učestvuju u zaštiti šuma. Posebno ono što želim naglasiti jeste da Šumarstvo Prenj svojim radom pokazuje da šumsko-uzgojni radovi, a i radovi u cjelini, za nas ne predstavljaju samo izvršenje zakonske i planske obaveze, već na to gledamo kao investiciju u budućnost. Sad će vam se obratiti predstavnik Ušita, kolega Azar Jamaković.
1: Poštovane kolegice, kolege, predstavnici lokalne zajednice i svi ostali prisutni, moje ime je Azer Jamaković, ja sam diplomirani inženjer šumarstva, generalni sekretar Šumarskog udruženja Federacije Bosne i Hercegovine. Evo, u ime udruženja, jeli, došli smo ovdje da vam damo svakako podršku. Ono što je za udruženje, jeli, glavna stvar jeste da se sa šumama gospodar, jeli, na odgovoran i održiv način. 20 godina Prenj vodi bitku na različitim poljima i sigurno da je bilo ikakvog osnova do sada, preduzeće već odavno ne bi postojalo. Ova borba nije samo borba ovdje vas za ovu lokalnu, ovo je borba za državu. Jednostavno, mi se ovdje zajedno moramo boriti za donošenje i usvajanje zakona o šumama, kako god ga ko htio obstruirati. Od 2009. godine udruženje je kroz različite vidove sa različitim parlamentarnim predstavnicima i strankama radilo na izradi različitih verzija zakona o šumama, međutim do dana današnjeg zakon je ulazio u parlamentarnu proceduru, ali nije usvojen. Vjerovatno je ovo još jedan vid borbe i evo udruženje je za informaciju formiralo komisiju koja će započeti aktivnost na izradi prijedloga zakona koje će raditi struka i predložiti ga budućim parlamentarnim strankama koje budu učestvovale kao rješenje kao jedan vid rješenja za ove naše probleme. Ono

0: Što je za nas vrlo bitno, evo, sa ovog aspekta, jeli, a i u samom nazivu Kruščica, mi smo imali isto jedan sličan problem u opštini Vitez, isto je lokalna zajednica na Kruščici vezano za vodu blokirala radove šumarstva, jel, kanton Srednjobosanski je napravio akcioni plan, šumarski fakultet je uradio elaborat, vi taj možete sad elaborat na web stranici našeg udruženja naći u vidu jedne knjige, gospodarenje šuma u zonama sanitarne zaštite, izvorišta vode za piće, i mislim da je i to jedan od vidova kako da se nađe kompromisno rješenje. Sigurno da se rad šumarstva neće i ne može, jeli, zabraniti. Naravno da se mora poštovati i neka i prava lokalne zajednice na to, ali se mora naći kompromisno rješenje. Ja sam ubijeđen, neće se zatvoriti, vi ćete raditi ako boda, ali se sigurno kroz ovaj naš zakonski okvir mora na neki način dovesti u red. Ono, ukoliko se bude ovo nastalo, sigurno će državne institucije preduzeti sve aktivnosti, da ono sve što je nelegalno da se iščisti iz ovoga slučaja, i ja vjerujem da će u vrlo bliskoj budućnosti pre nastaviti sa svojim aktivnostima. Evo vama još jednom podrška i sretno.
1: Dobar dan svima, dragim kolegama i prijateljima prije svega. Ovdje smo došli da damo podršku. Ja sam prije svega Dženan Vukotić, direktor Federalnog agropedeološkog zavoda u Sarajevu, s kojima smo imali i imamo stručnu saradnju kroz različite vidove usluga tipa pošumljavanja, koje smo završili sa novim metodama pošumljavanja sa dronovima. Imali smo različite konferencije, različite edukacije u smislu svega ovoga što bi se trebala ispoštovati načela struke. Ovdje sam kratko samo da kažem dvije, tri rečenice u koje bi se isticale u dva pravca. Prvi je da se struka mora poštovati prije svega. Kao što smo čuli svi ovdje, uključeni su svi relevantni akteri iz ovog sektora. A s druge strane, mi kao Federalni zavod za agropedologiju znamo šta su posljedice nakon svega ovoga. Nakon opožarenih područja, nakon svih ovih stvari koji dovode u jednom, hajmo reći, javašluku, u jednom neredu kao što je ovo stvaranje takvog ambijenta, gdje dolazi do erozije, do dolaženja do ispiranja tla i do dolaženja toga da mi imamo jednu mrtvicu, jednu matičnu stijenu gdje više ne možemo ni pošumljavati, ni sijati, ni ništa, i na kraju imamo mrtva područja, ne samo bez vode, bez šuma i svega onoga što je eksistencijalno na ovim područjima. Hvala vam.
2: Pozdravljam sve prisutne, zahvaljujem se na prilici da iskažem u ime svoje kompanije i ljudi koji radi u našoj kompaniji. Zahvaljujem se da izražim zahvalnost šumarstvu Prenj, što je naš strateški partner već dugi niz godina, već 35-40 godina. Rekao bih da poznajem šumarstvo Prenj možda najviše od svih u vas ovdje. Vjerojatno sam najstariji u saradnji sa šumarstvom, od 96. na ovamo. Samo bih volio da kažem da je jako bitno da se šumarstvo sačuva. To je jedina firma koja može zaštititi šume i vode na teritoriju opštine Konjica. Druga poruka bi bila, šumarstvo Prenj nije neprijatelj, ni ne daj Bože bilo kakav rival lokalnom stanovništvu ili prirodi i zaštiti šuma i voda. Naprotiv, to je jedina firma koja može očuvati prirodu u ovakvim okruženjima sa svim problemima s kojima se one nosi. Nemam druge riječi, samo kažem, imam podršku za šumarstvo Prenj da opstane, da jesu, i također za lokalno stanovništvo. Ovo nisu vaši neprijateljni rivali. Oni su tu da rade zakonito, ispravno, i jedini vas oni mogu sačuvati i zaštititi. Eto, to je toliko. Ermin Mujkić ispred firme Balkanika d.o.o.
3: Hvala lijepo. Radio Konjic. Na jučer održanim protestima na lokalitetu Kruščica razgovarali smo sa dugogodišnjim radnikom preduzeća šumarstvo Prenj Muharemom Mustafićem. Dugogodišnji radnik preduzeća šumarstvo Prenj, koji u ovoj firmi radi već 20 godina, istaknuo je da borba radnika nije usmjerena protiv komšija i mještana, već isključivo za očuvanje radnih mjesta i egzistenciju porodica.
4: Ja sam Muharem Mustafić, radim u šumarstvu Prenj Konjic. Inače sam mještanin sela Kruščice, rodan sam odavdje, živim u Konjicu. Znači, tu sam samo da borim se za svoj život, za svoje pravo.

0: pravo za svoj rad, za egzistenciju. Nisam ništa protiv ovdje, nisam protiv ovih ljudi nikada bio, niti bi bio. Apsolutno sam zašto voda, ako je riječ o vodama, znači nek se voda zaštiti, nek se odrede vodozaštne zone, ali stat na put jednoj firmi koja radi 70 godina i kazati da ne može raditi, za mene to nije u redu. Ne samo da radim ja ovdje, nego mi je radio otac i radili su mnogi odavde ljudi, i djedavi naši, i djedavi neki tu komšija, znači apsolutno nikada nije bio problem rad, sada odjednom rad zbog nečijih interesa ovdje.
1: Koliko dugo ste vi u šumarstvu?
0: 20 godina.
1: 16. jula već krenuli ste, ali tako, da radite ovu jedinicu. O čemu je riječ? Evo da malo približite našim sugrađanima. Riječ je o probijanju puta, je li?
0: Riječ je o probijanju puta, ulazak u odjele šumske. Da. Već tu postoje odjeli, već postoje putevi u toj šumi gdje je već rađena. Znači, tu nema mnogo novog otvaranja puta. Ima nešto na novo, evo, opravo ovam u ovom dijelu. Većinom su gore stari odjeli gdje bi se sada obnovila neka sjeća šume.
1: Pomenuli ste korijene, evo, mještani, jeste li imali priliku razgovarati sa nekim od onih koji su ovdje ranije bili? Spominje se taj izvor vode, ljudi samo ne žele da dođe u pitanje izvor same vode na ovom području.
0: Apsolutno, apsolutno. I ja sam za to, ne smije doći pitanje izvori vode, to svi moramo čuvati. Međutim, problem je što mi sami ovdje mještani ne branimo tu vodu, što smo i mi sami napali. To je problem među nama. I kada im kažeš, hajmo razgovarati o tome, da je zaštitimo od nas, neka kaže, to ćemo drugom priliku. Daj da stanimo šumarstvu. E, to je problem.
1: I evo, već od 16. traje ta neka, jel, saga oko samog vašeg rada. Odlučili ste se danas izaći, o čemu se zapravo radi, da pokažete, jel, vašim protestom za radnika. I su ovdje svi radnici šumarstva?
0: Da, mi smo ugroženi, mi ne možemo raditi, evo, mi ne možemo primiti plati. Znate, nama je, mi smo ovdje po tom planu i programu poslovanja šumarstva, mi ovdje treba da radimo 3 mjeseca. Znači, mi 3 mjeseca sada nemamo plati ovom obustavom. Od čega da živimo? Jel treba dole da skrstimo ruke i molimo Boga daj nam odakle će da kani neka marka? Pa ne može tako. I sada kada bi na ovaj način postupili svi mještani, sutra evo prijeti nam u Parsevićima dole da stanu, pa nam prijeti će da nam stanu recimo u Hajducima, u gore u Bradini, pa znači hajmo onda firmu koja postoji 70 godina, hajmo je zatvoriti, nek ne radi i gotovo. Hajmo pa zatvorati sve firme pa da vidimo odakle ćemo primati penzije.
1: Hvala vam puno.
0: Ništa, hvala vam.
1: U ime mještana i grupe građana koja je ranije blokirala mehanizaciju, okupljenima se obratio i Sead Terzić, poručivši da građani nisu protiv ovog preduzeća, već da traže isključivo terensku provjeru trasiranja i potpunu zaštitu izvorišta voda.
2: Prije svega želim da vas svi pozdravim, većinu vas znam ovdje. Reći ću samo par rečenica, neću pominjati ni zakon, već nekoliko mjesec dana i više se oko toga sporimo ili ne sporimo. Evo koliko je ovdje ljudi, pozvao bi i predstavnike preduzeća i nas svi zajedno. Ako nije istina da je promjerena trasa direkt podudara se sa našim jednim od vodozahvata, ja povlačim sve svoje potpise na bilo koju peticiju i na izjave i sve drugo. Znači, ako ova promjerena trasa puta direkt udara, evo, ja volio da se ovi ljudi uvjeri, ima ovdje dosta koji su, šta je rečeno, i stojimo mi iza toga. Nikad niko nije rekao da mi želimo ukinuti šumarstvo. To su, evo da kaje, nebuloza i priče za malu djecu. Šumarstvo treba da opstane, jer je to naše preduzeće državno, vaše koji moje, je li tako? Ali da radi po pravilima i zakonu. Kogod kaže da smo mi neka interesna grupa, nije ni to tačno. Nije ni to tačno, interesna grupa je u cilju zaštite voda i indirektno i direktno i šuma. Vaše je pravo da eksploatišete tu šumu na zakonski način. Evo, ponovo pozivam i vas radnike i vaše rukovodioce i novinare. Ako ta trasa se ne podudara sa našim vodozahvatom, mi, ja lično povlačim sve svoje potpise iz peticija i bilo čega. Toliko, hvala vam.
1: Spor između preduzeća Šumarstvo Prenj i dijela mještana Kruščice tako ostaje otvoren. Obje strane poručuju da žele

le rješenja, ali uz različite prioritete. Preduzeće insistira na pravo radnika na radi realizaciji planiranih aktivnosti, dok mještani traže garancije da radovi neće ugroziti izvor vode, te da će se svi procesi voditi strogo u okviru zakona. Poštovani slušaoci, ovim privodimo kraju današnje izdanje otvorenog programa. Emisiju su realizovali Medin Jusufović i Alisa Kudra. Hvala vam na pažnji, ostanite i dalje u Talasu Radio Konjica i želimo vam ugodan ostatak dana.

ili nas slušate putem interneta. Pozdravljaju vas Muamer Ćukla i Emila Habibija. Želimo ugodno poslipodne. Četvrtak je danas. Četvrtak je inače između ostalog u ovom gradu i dan za kino predstave i drago nam je da možemo najaviti u našem programu još jednu kvalitetnu filmsku projekciju u kinu Narodnog univerziteta Konjic. Večeras s početkom u 20 sati u Konjičkom kinu uslijedit će projekcija filma Mladi Washington. O ovom filmu opširnije slušajte danas u našem ljetu na talasima Radio Konjica. Osim ove filmske projekcije, danas u Konjicu, tačnije na Boračkom jezeru, na ognjištu Hercegovina Lođesa, možete prisustvovati projekciji dokumentarnog filma In State of Siege nizozemske i somalijske rediteljice Kali Nur, čiji film donosi priču o legendarnom sarajevskom hotelu Holiday Inn za vrijeme opsade Sarajeva. O tome će govoriti Almir Prevljak. U okviru projekta Teatar Baština Konjic 2026. utorak 1. septembra u našem gradu u kinosali Narodnog univerziteta Konjic bit će odigrana predstava Teško je promijeniti dlaku u izvedbi Centra kulture i mladih općine Centar Sarajevo. Opširnije ovim sadržajima slušajte u našem programu. Ostanite s nama.

0: Washington bio je mladi vojnik suočen sa izazovima koji će oblikovati njegov karakter i odrediti njegovu sudbinu. Kada ga jedan pogrešan potez neočekivano uvuče u središte sukoba između velikih svjetskih sila, Washington se nađe usred brutalnog rata na američkoj granici.
1: Which force is that?
2: It's the French.
3: Land claimed by the British crown.
4: Demand the French leave.
5: Who does own this land if not the one who has the will to tame it?
6: Tell your king we will never leave.
0: Dok se savezništva raspadaju, a nasilje zahvata sve pred sobom, prisiljen je donositi odluke koje će staviti na kušnju njegovu čast, odanost i hrabrost. U borbi za opstanak mladi Washington suočava se ne samo s neprijateljima na ratištu, već i sa vlastitim dilemama, ambicijama i odgovornošću koja mu postepeno pada na pleća. Ova epska istorijska drama donosi neispričanu priču o godinama koje su oblikovale čovjeka predodređenog da promijeni tok istorije i postane simbol jedne nacije.
7: George Washington.
0: Uloge u filmu: William Franklin Miller, Mary Louise Parker, Sir Ben Kingsley, režiser John Irwin. Film Mladi Washington u kinosali Narodnog univerziteta Konjic možete pogledati u četvrtak 27. augusta od 20 sati.

0: Hercegovina Lođesa. Elmir nam se javlja sa Boračkog jezera, gdje će večeras na ognjištu Hercegovina Lođesa biti održan jedan od posljednjih sadržaja petog Habitat Culture Festa. Elmire, dobrodošao u naš program.
1: Dobar dan, Mila, dobar dan vašim slušalcima.
0: Najavit ćemo večerašnji dokumentarni film. Zamolit ću te da opširnije kažeš nešto o ovoj projekciji.
1: Ovako, kao što si najavila, jedan od zadnjih programa ovogodišnjeg Habitat Culture Festa je dokumentarni film In State of Siege holandsko-somalijske režiserske Kali Nur. Film je interesantan zato što se tiče recentne prošlosti naše, u stvari priča je, dokumentarni film je, tema je čuveni hotel Holiday Inn za vrijeme opsade i nekoliko ljudi koji su radili za vrijeme rata u Holiday Innu, njihove životne priče sa ove udaljenosti od 30 godina. Inače, film je premijerno prikazan na Rotterdam Film Festivalu, dobio je poprilično pozornosti i pažnje u holandskim medijima. Nedavno je bio prikazan na Sarajevo Film Festivalu i producentica filma Jenita Čamo sad nam je obećala da film normalno mora prvo biti premijerno u BiH prikazan na festivalu. Evo, kod nas je znači druga projekcija filma večeras na Boračkom jezeru.
0: Zaista veliki uspjeh za vas. A kada govorimo o ovogodišnjim sadržajima Habitat Culture Festa, bilo je zanimljivo, je li tako, pratiti i ugostiti brojne stvaraoce koji su govorili o svom radu.
1: Pa ovaj godine smo imali ponovo na osnovu programe na kojima je se i baziran Habitat Culture Fest. Znači, bili su koncerti, izložbe, promocije knjiga, panel diskusije. Jako prijatno sam iznenađen posjetom, poprilično broj ljudi je bio na svakom događaju, tako da se nadam i večeras da će se to desiti, pošto je prelijepo vrijeme, imamo projekciju pod otvorenim nebom, svi uslovi su tu, razgovor sa Janitom nakon filma. Nadam se večeras dobro je posjeti, bez obzira što je radni dan, jel, i što je ljeto pri kraju.
0: Da, Boračko jezero je uvijek izazov za sve posjetioce. Ulaz je slobodan, da to naglasimo. Postoji možda mogućnosti nekih off programa, je li tako?
1: Pa da, evo, normalno da naglasim ponovo da je kao i svi dosadašnji događaj, svi ovih godina ulazi besplatan. Još jednom bi se ja zahvalio svim učesnicima, jeli, pogotovo Mila zna da mi stvarno radimo sve ove godine bez ikakve nekakve financijske podrške, znači sve se svodi na volonterizam i ti ljudi, svi učesnici dosta, znači, pristaju da učestvuju ovdje, dobijaju od nas smještaj i ishranu, ali znači bez nekog honorara. Velika hvala svim dosadašnjim učesnicima. Šanse za neki off program je ponovo velika, jer sve zavisi od kontakata. Neko večer nam je bio Damir Zunović, fino smo razgovarali, dolazi njima u Sarajevo neki novi gost, tako da je velika šansa da, kao i dosad, da oni to nama proslijede. Tako da ako ostane ovako lijepo vrijeme, ja se nadam u septembru nešto off programa, pa ćemo se preko radio konjica obavijesti javnost šta će to dešavati.
0: Još samo da kažemo da je večerašnja projekcija s početkom u 19.30, je li tako?
1: Pomjeri smo malo, zavisi kad će Janita da dođe, mi smo mislili da čak krenemo, mislim ljudi su normalno dobro došli već od 19.30, mi smo mislili oko 8 sati, 8.10 pada mrak, prvo mali uvod Janitin i nakon projekcije koja traje 50 minuta, bit će normalno poslije toga razgovor, ljudi dolaze uvijek sa pitanjima šta je interesuje, kako je nastao film, tako da ono, za vrijeme programa i poslije programa čini mi se oboje interesantno, tako da ljudi koji planiraju pogotovo doći iz Konjica neko odvoje neki par sati i računaju da će im trebati sve skupa.
0: Hvala puno za ove informacije, Elmiru Prebljaku.
1: Hvala vama, prijatno.

Konjica. Uživajte u ljetu, uživajte u programu Radio Konjica. Provedimo ljeto zajedno. Ljeto na talasima Radio Konjica. U ljetu na talasima Radio Konjica informacija o predstavi koja očekuje sugrađane naredne sedmice. U okviru manifestacije Teatar Baština Konjic 2026 u Konjicu će u kinosali Narodnog univerziteta Konjic u utorak 1. septembra 2026. godine s početkom u 20 sati biti odigrana predstava Teško je promijeniti dlaku po tekstu i režiji Feđe Isovića. Javna ustanova Centar kulture i mladih općine Centar Sarajevo publici je donijela pozorišnu komediju Teško je promijeniti dlaku po tekstu i u režiji Feđe Isovića, jednog od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih scenarista kojeg publika najviše pamti po kultnoj seriji Lud, zbunjen, normalan. Radnja predstave prati grubog lokalnog kriminalca koji sa ambicioznom suprugom Bibom živi u luksuznom stanu, okružen ljudima iz političkog i društvenog vrha. Njihova želja za statusom, ugledom i ulaskom u visoko društvo pokreće niz komičnih, apsurdnih i moralno upitnih situacija. Kada se njihov život ispreplete s predsjednikom političke stranke i njegovim krugom moćnika, granice između kriminala

Mala i politike postaju sve tanje, gotovo neprimjetne. Kroz duhovite dijaloge, britku satiru i elemente groteske, predstava razotkriva licemjerje elite, mehanizme moći i duboko ukorijenjenu korupciju, postavljajući pitanje koliko je zapravo teško ili nemoguće promijeniti vlastitu dlaku. Na sceni se pojavljuje glumački ansambl koji čine Aldin Omerović, Vanessa Glođo, Armin Omerović, Aida Bukva, Irfan Ribić, Edi Navdagić i Vedran Đekić, donoseći živopisne i upečatljive likove kroz prepoznatljiv Isovićev humor. Predstavu Teško je promijeniti dlaku u Konjicu možete pogledati 1. septembra u 20 sati, a ulaz je slobodan.

0: I ovoga ljeta plovite na našim talasima 92,3 i 95 MHz FM. Ljeto na talasima Radio Konjica.
1: Hvala vam za pažnju u ovom dijelu ljeta na talasima Radio Konjica. Uživajmo zajedno, želimo vam ugodan dan, a pozdravljaju vas Muamer Ćukle i Jamila Habibija. Do slušanja, ostanite s nama.
2: Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjic.

Tako dobar, tako naš. Radio Konjica.

sam uvijek tu, u tvojoj obrvi skriveni vilenjak. Još sam uvijek tu, laka konjica što dolazi u sumrak. Još sam uvijek tu, pod tvojom kosom polegnuta trava.

noćas možeš surfati na internet stranici i čuditi se.

Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Good morning. Slušate jutarnji program. Good morning. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Good morning. Jutarnji program Radio Konjica. Good morning.

stignem na cilj. Jako je dug ovaj put prema sreći, gdje čekaš me ti.

0: Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro, slušate Infoblok Radio Konjica, izdanje za petak 28. avgust 2026. godine. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine zaključila je centralni birački spisak za opće izbore. Na njemu je ukupno 3.408.517 birača, od ukupnog broja 1.709.102 birača, odnosno 50,1% čine žene, dok je muškaraca 1.699.415, odnosno 49,9%. Opći izbori u Bosni i Hercegovini bit će održani 4. oktobra. Centar za socijalni rad Konjic je doručio školske torbe i pribor djeci koja se nalaze u stanju socijalne potrebe pred početak nove školske godine. Sredstva za nabavku školskih torbi i pribora izdvojila je vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona, a na području Konjica ukupno je 160 djece dobilo ovu vrstu pomoći. Prilog Samre Đajić.
1: Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je i ove godine osigurala financijska sredstva za nabavku školskih torbi i pribora za učenike osnovnih škola koji se nalaze u stanju socijalne potrebe. Na području Konjica ukupno je podijeljeno 160 kompleta, kazala je Nadira Đapo, direktorica Centra za socijalni rad u Konjicu.
2: Kao i prethodnih godina, vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona izdvojila je značajna financijska sredstva za nabavku školskih torbi i školskog pribora. Za cijeli postupak je nadležno Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK u saradnji sa centrima i službama socijalne zaštite s područja Hercegovačko-neretvanskog kantona. Centar za socijalni rad je uputio zahtjev za 160 djece osnovnog obrazovanja koja se po različitim pravima nalaze na evidenciji Centra za socijalni rad u Konjicu i kojima je ovaj vid pomoći i podrške potreban. Zbog lakše distribucije već je jedan dio školskih torbi i pribora upućen prema određenim osnovnim školama s područja naše lokalne zajednice. Jedan dio podjele će biti završen u prostorijama Centra za socijalni rad. U narednom periodu mi ćemo imati podršku od strane drugih donatora, tako da ukoliko se jave lica koja nisu obuhvaćena kroz ovaj spisak, bit će podrška i na drugi način realizovana. Također bi istakla i podršku SOS Dječjih sela BiH, gdje je preko 40 djece s područja

0: područja naše lokalne zajednice već obuhvaćeno podjelom određenih vaučera za kupovinu školskih torbi i školskog pribora.
1: Opremanje školaraca je veliki financijski trošak za sve porodice, a posebno za one koje se nalaze u stanju socijalne potrebe i školuju dvoje ili više djece. Pomoć u vidu školskih kompleta puno im znači u pripremi djece za novu školsku godinu, kazale su nam majke osnovaca.
2: Imam dvoje djece, jedno ide u srednju školu, a drugo u osnovnu, pa znači mi dosta, vjerujte.
3: Imam dvoje djece koji se školuju, puno nam znači svake godine, znači dobivamo rusak, pribor za djecu, puno nam znači.
4: Sveukupno imam petero djece, njih troje se školuje, pa mnogo mi znači, dakle nigdje ne radimo, jako mnogo mi znači.
5: Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine je u Sarajevu predstavilo dokument Šta poslodavci očekuju od vlasti, u kojem je kao jedan od najvažnijih prioriteta naveden nastavak fiskalnih reformi kroz izmjene i dopune zakona o doprinosima. Predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine Nihad Imširović istaknuo je da udruženje koje okuplja oko 24.000 članica ne traži savršene politike niti povlastice, već stabilna transparentna i unaprijed poznata pravila.
6: Privredi nisu potrebna nova obećanja, već regulatorni okvir, konkurentno porezno opterećenje, kvalitetno tržište rada, snažnije investicije, efikasnije institucije i ubrzani put europskih integracija. Ključ za Bosnu i Hercegovinu nije jedna velika reforma, nego niz usklađenih aktivnosti koje će voditi ka smanjenju ovisnosti o uvoza, povećanju efikasnosti i otpornosti sistema i skraćenju vremena reakcije. Udruženje poslodavaca od vlasti traži stvaranje kvalitetnog poslovnog ambijenta, operativnu regulativu i sistem, međunarodne i regionalnu saradnju na puno većem nivou nego što je to do sad, razvoj i jačanje infrastrukture i logistike i digitalizaciju administracije. Udruženje poslodavaca i poslodavci stavljaju na raspolaganje sve svoje resurse i mislim da možemo puno više doprinijeti u svemu ovome, samo svo to znanje treba znati iskoristiti, treba imati dobru volju na drugoj strani da zajedno poradimo, kažem, na kreiranju kvalitetnijeg poslovnog ambijenta. Ključna poruka jeste da je predvidivost puno važnija od intervencionizma. Poslodavci ne traže savršene politike, poslodavci jednostavno traže promptnost i brzinu, traže transparentna i stabilna pravila i daleko manje neovisnosti. Vidjeli ste u proteklom periodu i kroz minimalnu platu i kroz sve ono na čem smo mi radili u zadnje vrijeme, jednostavno tražimo izvjesnost u kojem će se kapital investirati, u kojem će se kapital oplođavati i u kojem će svi zajedno imati nekakve kvalitetnije benefite.
5: Za cijelo područje Bosne i Hercegovine 28. augusta aktivan je crveni meteoalarm. O vremenskim prilikama koje nas očekuju govori meteorolog Bakir Krajinović.
7: Prije svega treba napomenuti da je aktivno crveno upozorenje za cijeli prostor Bosne i Hercegovine, pa tako i za Konjicu za 28. august u periodu od 11 do 17 sati očekuju se ekstremno visoke temperature zraka koje se očekuje između 34 i 40 stepeni Celzijusa. Zbog tako visokih temperatura savjetujem građanima da se ne izlažu direktno sunčevom zračenju, te da smanje fizičku aktivnost u ovom periodu dana za kada je aktivno ovo crveno upozorenje.
5: U petak 28. avgusta 2026. godine u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i veoma vruće. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 16 i 21 stepen, na jugu do 26 stepeni Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 34 i 40 stepeni Celzijusa. Bio je to infoblok Radio Konjica koji su realizovali Muamer Ćukle i Aida Šabanović. Lijep pozdrav!

0: Marketing. Škola samo što nije počela, a Amko ima sve što vam treba. Od školskog pribora i opreme, do svega za bezbrižan početak nove školske godine. Uštedite vrijeme, pronađite sve na jednom mjestu i budite spremni za školu uz Amko.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Dobro jutro. Slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja.

0: isporučen u Hag. Prvostepenom presudom od 22. novembra 2017. godine osuđen je na doživotni zatvor, a ta presuda potvrđena je nakon provedenog žalbenog postupka 8. juna 2021. Sutkinja Priska Matimba Niambe.
1: Žalbeno veće potvrđuje dispozitiv prvostepene presude u kojem se gospodin Mladić pograšava krivim za uzimanje talaca kao kršenje zakona i običaja ratovanja i dalje potvrđuje, uz uprotno mišljenje sudije Niambe, dispozitiv prvostepene presude u kojem se gospodin Mladić proglašava krivim za genocid, za progon kao zločin protiv čovečnosti, za istrebljivanje kao zločin protiv čovečnosti, za ubistvo kao zločin protiv čovečnosti, za ubistvo kao kršenje zakona i običanja ratovanja, za deportaciju kao zločin protiv čovečnosti, za nehumena dela, prisilno premeštanje kao zločin protiv čovečnosti, za terorisanje kao kršenje zakona i običaja ratovanja, za protivpravne napade na civile kao kršenje zakona i običaja ratovanja.
0: Iako je konačnom presudom naloženo da će kazna biti izvršena odmah, Ratko Mladić nikad nije prebačen u zatvor iz pritvorske jedinice u Seveningenu. Za BH Radio 1, Mustafa Karahmet.
2: Smrt ratnog zločinca Ratka Mladića izazvala je brojne reakcije, dok iz političkih krugova stižu očekivani, sasvim oprečni stavovi. U Federaciji Republici Srpskoj udruženja žrtava, naročito u Srebrenici, smatraju kako je u ovom slučaju najvažnije da je pravosnažna presuda pokazala prirodu zločina koje je počinila Vojska Republike Srpske pod vodstvom Ratka Mladića. Poruke iz tog entiteta i skupove na kojima mu se odaje počast smatraju samo nastavkom već poznate politike negiranja genocida i veličanje ratnih zločinaca. Amir Sužanj.
3: Predstavnici udruženja žrtava podsjećaju kako su iza Ratka Mladića i njegovog vojničkog puta ostali samo ubijanje, smrti, masovne grobnice u kojima su skončale hiljade ljudi, među njima i brojna djeca koja nisu stigla ni da dočekaju da postanu punoljetna, nevini ljudi i zarobljenici. Predsjednica srebreničkih majki Fazila Efendić podsjeća da su mnoge majke Srebrenice umrle uzalud se nadajući da će pronaći posmrtne ostatke svoje djece, a sve je to, kako kaže, djelo Ratka Mladića.
4: Mnoge majke nisu ni dočekale da ukopaju svoju djecu i one su umrle. Mnoga djeca su ostala bez svojih roditelja i to je nešto što je tužno, a sve njegova ideja i naređenje i pod njegovom palcom.
3: Najveća satisfakcija žrtvama je činjenica da je Mladić umro izdržavajući doživotnu kaznu za genocid i najteže zločine u Evropi nakon Drugog svjetskog rata. Njegova smrt ne mijenja sudski utvrđene činjenice, niti umanjuje odgovornost za počinjene zločine. Članica udruženja Pokret majke enklava Srebrenice i žepa Šehida Abdurahmanović kaže da Srebrenica nije priča koja je završena smrću jednog od glavnih izvršilaca genocida.
5: Mi danas o njegovoj smrti govorimo sa mjesta gdje je počinjen genocid, gdje je on jedan od glavnih izvršioca takvog djela. Najbitnije je da presuda koju je on dobio, najteži oblik ratnog zločina, to je genocid, njegova kazna je potvrđena i nju nikad niko ne može negirati.
3: Almasa Salihović iz Memorijalnog centra Srebrenica kaže da smrt osuđenog ratnog zločinca ne završava obavezu preživjelih da govore onome što se dogodilo u Srebrenici. Prema njenim riječima, potrebno je nastaviti insistirati na činjenicama i zločine nazivati pravim imenom.
6: Nadamo se da će ga svijet pamtiti kao zločinca koji je poslao u smrt hiljade ljudi, ne samo u Srebrenici, nego u mnogim gradovima širom naše Bosne i Hercegovine.
3: Preživjeli genocida Suljo Čakanović smatra da nakon Mladićeve smrti postoji mnogo elemenata za žaljenje.
7: Žao mi je prije svega što se deceniju krio od suda pravde. Žao mi je što je Srbija potpomagala njegovo bježanje od pravde. Žao mi je što je ideologija posle njegove smrti ostala.
3: Predsjednik udruženja svjedoka i žrtava genocida Murat Tahirović upozorava da su posljednje sedmice života Ratka Mladića bile obilježene ogromnim pritiscima na rezidualni mehanizam da pusti Mladića na prijevremenu slobodu zbog, kako je navođeno, zdravstvenog stanja.
8: Mi smo zahvalni predsjednici suda što nije podrla pritiscima koji su bili usmjereni i prema njoj i prema naravno sudu sa ciljem da se pusti ratni zločinac na slobodu. Ona je ustrajala na tome.
3: Danas, više od tri decenije nakon završetka rata, još se traga za 7588 žrtava. Najveći dio njih su upravo žrtve koje su ostale iza jedinica Ratka Mladića, među njima i oni koji su u Potočare dovedeni živi u julu 95. a nakon toga im se gubi svaki

0: trag. Emza Fazlić iz Instituta za nestale osobe upozorava da je i to posljedica glorifikacije i veličanja ratnih zločinaca u Republici Srpskoj.
1: Mi se i danas suočavamo sa nasljeđem najtežih, najmonstruoznijih ratnih zločina i grobnica koje su posijane po cijeloj Bosni i Hercegovini, kojih je hiljade, i to je upravo i nasljeđe Ratka Mladića.
0: Kad je riječ o načinu na koji su politički predstavnici Republike Srpske reagovali na vijest o njegovoj smrti, iz udruženja kažu da je očekivan, jer je to nastavak pogrešne politike veličanja ratnih zločinaca. Za BH Radio 1, Amir Sužanj.
2: Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica pozvalo je sve policijske i sigurnosne agencije u Bosni i Hercegovini na hitno povećanje nivoa sigurnosti i pojačan nadzor u povratničkim mjestima. Od nadležnih institucija očekuje se odlučno postupanje u skladu sa zakonom te poduzimanje svih raspoloživih preventivnih mjera kako bi se zaštitili povratnici, njihova imovina i pravo na miran i siguran život, saopćeno je iz federalnog ministarstva.
3: A danas će članovi porodica, prijatelji i delegacije polaganjem cvijeća i odavanjem počasti obilježiti 31. godišnjicu masakra na pijaci Markale, u kojem je ubijeno 43 građana Sarajeva.
2: 28. augusta 1995. godine minobacačka granata ispaljena s položaja Vojske Republike Srpske, osim što je ubila desetine civila, ranila je 84 osobe. Ovaj događaj predstavlja jedan od najtežih zločina tokom opsade Sarajeva. Za snajperisanje i granatiranje u Sarajevu na doživotne kazne po zapovjednoj odgovornosti, osim Ratka Mladića, osuđeni su Radovan Karadžić i Stanislav Galić, dok je Dragomir Milošević osuđen na 29 godina. Nijedan direktni izvršilac nije odgovarao za ovaj, niti masakr na Markalama u februaru 1994. godine. Institut za nestale Bosne i Hercegovine povodom 30. augusta Međunarodnog dana nestalih osoba u Sarajevu će danas održati centralnu manifestaciju pod motom Gdje je, prekinite šutnju. Sa platoa ispred Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine biće upućen apel institucijama, ali i javnosti, da se podijele informacije koje mogu pomoći u pronalasku nestalih i mogućih grobnica. Tri decenije nakon rata Bosna i Hercegovina još uvijek traga za 7588 nestalih.
4: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
3: Radio televizija Bosne i Hercegovine saopćila je da je najnovijom odlukom Vrhovnog suda Republike Srpske još jednom potvrđen pravni osnov potraživanja BHRT-a prema radio televiziji Republike Srpske po osnovu RTV takse. Riječ je o rješenju Vrhovnog suda Republike Srpske od 24. jula ove godine, kojim je usvojena revizija BHRT-a, ukinute presude Okružnog privrednog suda i Višeg privrednog suda u Banjoj Luci, te predmet vraćen prvostepenom sudu na ponovno suđenje. Predmet se odnosi na neuplaćenu taksu BHRT u 2023. godini u iznosu od 7 milijuna i 75 hiljada maraka sa zakonskim zateznim kamatama. O ovome je za program BHRT-a govorio državni ministar komunikacije i prometa Edin Forto.
5: Pa evo, očigledno je da višegodišnja pravna bitka koju BHRT vodi i protiv RTRS-a nakon njihovog izlaska iz sistema zajedničke naplate ulazi u neku novu fazu. Dosta su se razvlačili ti procesi po sudovima. Meni je drago da ulazimo u fazu gdje će pravda da se pokaže. Ne mogu zamisliti da očigledno kršenje zakona i očigledno kršenje dijela zakona u smislu kako se uplaćuje prikupljena pretplata koju prikupljaju entiteti, u ovom slučaju entitet Republika Srpska, ne mogu zamisliti da će na kraju BHRT opet biti, da kažem, oštećen. Očekujem da će sudska vlast, sudska grana vlasti ovaj test položiti, jer prilično je jasna situacija.
2: 10 osoba uhapšeno je u velikoj policijskoj akciji Catering na području Sarajeva i Travnika. Među uhapšenima su Admir Arnautović zvani Šmrk, dr. Mithat Asutić i njegov sin Hamza, vlasnik pekare Mirsad Mujkić i drugi. Na više od 20 lokacija izvršeni su pretresi stambenih, poslovnih i pomoćnih objekata te motornih vozila koje koriste osumnjičeni. Akcija je realizovana s ciljem dokumentovanja krivičnih djela neovlaštenog prometa opojnim drogama, iznude, izazivanja opće opasnosti i drugih krivičnih djela. Jedan krak požara koji gori iznad Trebinja približio se izvorištu Vrelo oko i Trebinskom vodovodu, a na terenu su angažovani brojni radnici.

0: tog preduzeća i vatrogasci kako bi suzbili vatru, izjavio je načelnik gradskog štaba za vanredne situacije Stevan Bekan. On je kazao da je ipak situacija pod kontrolom. Stabilna je i situacija na Golom brdu iznad Trebinja, gdje su požar uz vatrogasce, helikopter te 30 pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Gasili požar na Trebeviću u potpunosti ugašen, a ekipe će jutros obići teren i pregledati požarište, potvrđeno je iz teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Istočno Sarajevo. Raste broj žrtava katastrofalne bujične poplave koja je pogodila Nepal i područje uz granicu s Tibetom. Najmanje 469 ljudi izgubilo je život u Nepalu, a gotovo 1500 osoba i dalje se vode kao nestale, među kojima je veliki broj stranih turista i hodočasnika. Iz nepalske vlade je objavljeno da je iz tunela u blizini rijeke Trišuli spašeno 350 ljudi, te da se pokušava spasiti još njih oko 100. Podsjećamo, smrtonosnu poplavu je izazvalo urušavanje ledenjaka i velika bujica blata, kamenja i drugog materijala. Iranski šef sigurnosti Mohsen Rezai izjavio je da Teheran sastavlja popis uslova za otvaranje Hormuškog prolaza kao odgovor na zahtjeve posrednika. On je kazao da Sjedinjene Države prvo moraju poduzeti praktične korake kako bi ispunile te zahtjeve prije ponovnog otvaranja plovnog puta. Glasnogovornica Bijele kuće Caroline Leavitt kaže da Trump i dalje drži sve opcije na stolu u vezi s Iranom. Kanadski premijer Mark Carney poručio je da će se jezero Ontario nastaviti tako zvati nakon što je američki predsjednik Donald Trump potpisao izvršnu uredbu kojom je američkim saveznim tijelima naložio da ga zovu jezerom Amerika. Carney je kazao da je ime staro više od 400 godina te da će ga Kanađani nastaviti tako zvati sada i uvijek. Jezero Ontario jedno je od 5 velikih jezera Sjeverne Amerike, a nalazi se na granici dviju zemalja.
1: Elektroprivreda Bosne i Hercegovine najavila je izgradnju dvije solarne elektrane u rudnicima Banović i Krijeka ukupnog kapaciteta od 30 megavata. Kao dio projekta pravedne tranzicije u regijama bogatim ugljem u našoj zemlji, menadžment rudnika Mrkog uglja Banović je predstavio plan izgradnje solarne elektrane snage 15 megavata na prostoru bivšeg rudničkog odlagališta. Stručnjaci za energetiku i ekologiju pozdravljaju ove projekte, ali smatraju da federalne vlasti pogrešno tumače termin pravedna energetska tranzicija, ne usmjeravajući novac u prave namjene. Miral Čeliković.
2: Za projekte pravedne energetske tranzicije u odabranim regijama bogatim ugljem u Bosni i Hercegovini koristit će se kreditna sredstva od 80 miliona maraka od Svjetske banke. Ministar energije, industrije i rudarstva Federacije Bosne i Hercegovine Vedran Lakić.
3: U rudniku Banović i rudniku Kreka da izgradimo dvije fotonaponske elektrane kapaciteta 30 megavata i da na rudarskim poljima počinjemo proizvoditi električnu energiju kroz obnovljive izvore energije. To je pravedna tranzicija. Mi pravednom tranzicijom ne želimo zatvarati rudnike.
2: Za rudnik Mrkog uglja Banović je predviđeno 47,6 miliona maraka, od čega je oko 34 miliona namijenjeno izgradnji fotonaponske elektrane. Za rudnik Banović ovaj projekat predstavlja mnogo više od proizvodnje električne energije. Ističu da se njime proširuje poslovni portfolio kompanije i da uz Mrki ugalj rudnik dobija mogućnost proizvodnje i zelene električne energije.
4: Solarna elektrana moći će pokriti oko polovine potreba rudnika za električnom energijom, što će doprinijeti smanjenju troškova kompanije. Za priključenje će se koristiti postojeća elektroenergetska infrastruktura rudnika, dok će postojeće industrijsko zemljište dobiti novu vrijednost i funkciju. Projekat otvara prostori za nova radna mjesta i nove profile radnika, posebno u oblasti obnovljivih izvora energije. Istovremeno pokazuje da energetska tranzicija ne znači gašenje rudnika, već njegovo postepeno prilagođavanje novim energetskim i tržišnim uslovima.
2: Direktor fondacije Solarna akademija Bosne i Hercegovine Senad Šepić naglašava da je krajnje vrijeme da država obilnije počne koristiti svoje resurse obnovljivih izvora energije finansiranjem više projekata. Posebno se to odnosi na solarnu energiju s obzirom na odlične predispozicije koje imamo.
5: Svjetska istraživanja govore da kada je u pitanju količina sunca, sunčevih dana, temperatura, klima, jakost vjetra na određenim prostorima u Bosni i Hercegovini na Balkanu, idealna pozicija. Imate vi neki mjesta gdje puno više ima sunca, ali za proizvodnju energije i solarnih sistema je bolja recimo Bosna i Hercegovina nego neka tamo Grčka, u kojoj ima puno više sunca, Španija, zato što i sistem funkcioniše na način da on treba dobiti određenu količinu sunca, ne neku

0: maksimalno. Jer ako je maksimalno, onda se pregrije, pa stane, pa ne radi, pa vam ne može proizvesti ono što vi želite. Tako da Bosna i Hercegovina u tom smislu sve to ima.
1: Koordinator programa energije i klimatske promjene u Arhus centru Bosne i Hercegovine Denis Žičko kaže da je sam projekat kao takav jako dobar, no primjećuje jedan problem vezan za, kako navodi, pogrešno tumačenje usmjeravanja sredstava pravedne energetske tranzicije.
2: Projekti izgradnje solarnih elektrana su svakako dobri. Problem je što će vlada federacije dići kredit koji će vraćati građani, a onda će nam Rudnik Banović ili Elektroprivreda tu električnu energiju prodavati. To znači mi ćemo kreditirati, vraćati kredit, a još ćemo dodatno i plaćati tu energiju za objekat koji je izgrađen našim parama. Tako da tumačenje našeg ministarstva o tome šta je pravedna tranzicija je u principu pogrešno.
1: Prava i pravedna tranzicija energetskog sektora u Bosni i Hercegovini, dodaje Žiško, treba biti usmjerena na pomoć građanima i privrednim subjektima da izgrade solarne elektrane i tako na lakši način prebrode sve troškove koji ih očekuju u narednom periodu, kada će biti neminovan postepeni prelazak proizvodnje sa fosilnih goriva na obnovljive izvore energije. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
3: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras nastavlja kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Naš tim u Tuzlanskom Majdanu dočekuje reprezentaciju Italije. Utakmica počinje u 20 sati, prijenos je na našem programu, a pred ovaj meč slušamo selektora BH Zmajeva Darija Đerću.
4: Igramo protiv jedne, ja mislim, fenomenalne reprezentacije koja je kompletna, koja stvarno na svakoj poziciji ima po 2 do 3 igrača, to sam već rekao, i čija vanjska linija stvarno šuterski jedna, ja bih čak rekao, od najboljih u Europi. Jedna ekipa koja nadoknade minus 13 unutar manje od 3 minute i 40, to znači da ima vrhunsku šutersku kvalitetu i koja trči fenomenalno, znači treba ih sve stvarno na neku igru 5 na 5 i pokušati iskoristiti naše prednosti u takmici.
3: O plasmanu nogometaša borca u grupnu fazu takmičenja Ligi konferencije i ostalim sportskim aktualnostima poslušajte u emisiji Sport Plus nakon dnevnika. Prema posljednjim mjerenjima u Livnu je 16 stepeni, Tuzli i Zenici 18, Sarajevu 19, Bihaću i Banja Luci 20, Gradačcu i Mostaru 24 i u Neumu 25.
5: Danas u našoj zemlji je sunčano i vruće uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 34 do 40 stepeni. Federalni hidrometeorološki zavod za danas je izdao crveno upozorenje zbog visokih temperatura za cijelu zemlju. Posebno se izdvaja period od 11 do 17. sati i preporučuje se djelovanje u skladu sa savjetima ovlaštenih organa. Pojačan je promet vozila na većini cesta u Bosni i Hercegovini, duge su kolone na izlazu iz zemlje, na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izačić, na ostalim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
3: Na kraju emisije počećemo na važnije vijesti. U pritvoru u Hagu preminuo ratni zločinac Ratko Mladić, osuđen za genocid i zločine protiv čovječnosti. Brojne su reakcije. Iz udruženja žrtava poručili da Mladićeva smrt nije izbrisala njegove zločine.
5: U Sarajevu će biti obilježena 31. godišnjica masakra na pijaci Markale.
3: Raste broj žrtava bujične poplave u Nepalu. 350 ljudi spašeno iz tunela u blizini rijeke Trišule.
5: BH košarkaši večeras u Tuzli protiv Italije nastavljaju kvalifikacije za Mundo Basket. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Mirza Omanović, spikerica Aida Krejhić, urednica emisije Minela Deševac.
6: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
7: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Marko Tešanović.
8: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras nastavlja kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Naša selekcija je u Tuzlanskom Majdanu domaćin Italiji u prvom meču drugog kruga kvalifikacija za Mundo Basket. Nakon toga BH selekciju očekuje gostovanje Litvani. Iako bez povrijeđenih Džanana Muse i Emira Sulejmanovića, nacionalni tim osloniće se na usluge Jusufa Nurkića i Luke Garze. Pred meč sa Azurima, ali i Litvanijom, govori naš selektor Dario Đerđa.
4: Pred nama su ove dvije utakmice, pogotovo

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
3: Jutarnji program Radio Konjica.

0: Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro, slušate Infoblok Radio Konjica, izdanje za petak 28. avgust 2026. godine. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine zaključila je centralni birački spisak za opće izbore. Na njemu je ukupno 3.408.517 birača, od ukupnog broja 1.709.102 birača, odnosno 50,1% čine žene, dok je muškaraca 1.699.415, odnosno 49,9%. Opći izbori u Bosni i Hercegovini bit će održani 4. oktobra. Centar za socijalni rad Konjic je uručio školske torbe i pribor djeci koja se nalaze u stanju socijalne potrebe pred početak nove školske godine. Sredstva za nabavku školskih torbi i pribora izdvojila je vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona, a na području Konjica ukupno je 160 djece dobilo ovu vrstu pomoći. Prilog Samre Đajić.
1: Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je i ove godine osigurala financijska sredstva za nabavku školskih torbi i pribora za učenike osnovnih škola koji se nalaze u stanju socijalne potrebe. Na području Konjica ukupno je podijeljeno 160 kompleta, kazala je Nadira Đapo, direktorica Centra za socijalni rad u Konjicu.
2: Kao i prethodnih godina, vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona izdvojila je značajna financijska sredstva za nabavku školskih torbi i školskog pribora. Za cijeli postupak je nadležno Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK u saradnji sa centrima i službama socijalne zaštite s područja Hercegovačko-neretvanskog kantona. Centar za socijalni rad je uputio zahtjev za 160 djece osnovnog obrazovanja koja se po različitim pravima nalaze na evidenciji Centra za socijalni rad u Konjicu i kojima je ovaj vid pomoći i podrške potreban. Zbog lakše distribucije već je jedan dio školskih torbi i pribora upućen prema određenim osnovnim školama s područja naše lokalne zajednice. Jedan dio podjele će biti završen u prostorijama Centra za socijalni rad. U narednom periodu mi ćemo imati podršku od strane drugih donatora, tako da ukoliko se jave lica koja nisu obuhvaćena kroz ovaj spisak, bit će podrška i na drugi način ovaj realizovana. Također bi istakla i podršku SOS Dječji sela BiH, gdje je preko 40 djece s područja naše lokalne zajednice već obuhvaćeno podjelom određenih vaučera za kupovinu školskih torbi i školskog pribora.
1: Opremanje školaraca je veliki financijski trošak za sve porodice, a posebno za one koje se nalaze u stanju socijalne potrebe i školuju dvoje ili više djece. Pomoć u vidu školskih kompleta puno im znači u pripremi djece za novu školsku godinu, kazale su nam majke osnovaca.
3: Imam dvoje djece, jedno ide u srednju školu, a drugo u osnovnu, pa znači mi dosta, vjerujte.
4: Imam dvoje djece koji se školuju, puno nam znači, svake godine znači, dobivamo rusak, pribor za djecu, puno nam znači.
5: Sveukupno imam petero djece, njih troje se školuje, pa mnogo mi znači, dakle nigdje ne radimo, jako mnogo.

0: mi znači.
1: Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine je u Sarajevu predstavilo dokument šta poslodavci očekuju od vlasti, u kojem je kao jedan od najvažnijih prioriteta naveden nastavak fiskalnih reformi kroz izmjene i dopune zakona o doprinosima. Predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine Nihad Imširović istaknuo je da udruženje koje okuplja oko 24.000 članica ne traži savršenje

0: ni put evropskih integracija. Ključ za Bosnu i Hercegovinu nije jedna velika reforma, nego niz usklađenih aktivnosti koje će voditi ka smanjenju ovisnosti o uvoza, povećanju efikasnosti i otpornosti sistema i skraćenju vremena reakcije. Udruženje poslodavaca od vlasti traži stvaranje kvalitetnog poslovnog ambijenta, operativnu regulativu i sistem, međunarodne i regionalnu saradnju na puno većem nivou nego što je to do sad, razvoj i jačanje infrastrukture i logistike i digitalizaciju administracije. Udruženje poslodavaca i poslodavci stavljaju na raspolaganje sve svoje resurse i mislim da možemo puno više doprinijeti u svemu ovome, samo svo to znanje treba znati iskoristiti, treba imati dobru volju na drugoj strani da zajedno poradimo, kažem, na kreiranju kvalitetnijeg poslovnog ambijenta. Ključna poruka jeste da je predvidivost puno važnija od intervencionizma. Poslodavci ne traže savršene politike, poslodavci jednostavno traže promptnost i brzinu, traže transparentna i stabilna pravila i daleko manje neovisnosti. Vidjeli ste u proteklom periodu i kroz minimalnu platu i kroz sve ono na čem smo mi radili u zadnje vrijeme, jednostavno tražimo izvjesnost u kojem će se kapital investirati, u kojem će se kapital oplođavati i u kojem će svi zajedno imati nekakve kvalitetnije benefite.
1: Za cijelo područje Bosne i Hercegovine 28. augusta aktivan je crveni meteo alarm. O vremenskim prilikama koje nas očekuju govori meteorolog Bakir Krajinović.
2: Prije svega treba napomenuti da je aktivno crveno upozorenje za cijeli prostor Bosne i Hercegovine, pa tako i za Konjicu za 28. august u periodu od 11 do 17 sati očekuju se ekstremno visoke temperature zraka koje se očekuje između 34 i 40 stepeni Celzijusa. Zbog tako visokih temperatura savjetujem građanima da se ne izlažu direktno sunčevom zračenju te da smanje fizičku aktivnost u ovom periodu dana za kada je aktivno ovo crveno upozorenje.
1: U petak 28. avgusta 2026. godine u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i veoma vruće. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 16 i 21 stepen, na jugu do 26 stepeni Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 34 i 40 stepeni Celzijusa. Bio je to infoblok Radio Konjica koji su realizovali Muamer Ćukle i Aida Šabanović. Lijep pozdrav!

Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Jutarnji program Radio

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Počnite i ovaj

Dobro jutro poštovani slušaoci Radio Konjica, petak je 28. avgust 2026. godine, tačno je 9 sati i stigli smo do kraja još jedne radne sedmice. Uz vas ovoga jutra Muamer Ćukle i Aida Šabanović. Nadamo se da ste ovo jutro dočekali u dobrom raspoloženju jer pred nama je još jedan sunčani i topao dan, a ono što posebno raduje, vikend je pred vratima, sutra je subota pa vjerujemo da već pravite planove za odmor, druženje ili jednostavno malo predaha nakon radne sedmice. Ipak, današnje vremenske prilike zahtijevaju dodatni oprez. Za danas je na snazi crveni meteo alarm za cijelo područje Bosne i Hercegovine, zbog čega se građanima preporučuje da budu posebno oprezni i da koliko god je moguće izbjegavaju izlaganje visokim temperaturama i direktnom suncu najtoplijem dijelu dana. A od aktuelnih tema u našem jutarnjem programu izdvajamo i da je jučer u podnevnim satima izbio požar na području ispod Čelinske planine. Požar je zahvatio šumski nepristupačan teren, što je vatrogascima značajno otežavalo gašenje, posebno zbog nemogućnosti dopremanja vode do samog mjesta požara. Na teren su odmah izašli pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica, koji su požar pokušali lokalizovati ručnim alatom. Kasnije su na gašenju angažovani i air traktori civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Prema posljednjim informacijama, pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Konjic i dalje su na terenu gdje prate situaciju i poduzimaju potrebne aktivnosti. O ovoj, ali i drugim aktuelnim temama iz Konjica i okoline govorit ćemo u nastavku jutarnjeg programa, zato ostanite uz Radio Konjicu uz prvu jutarnju kafu i muziku koja će vas uvesti u posljednji radni dan ove sedmice. Budite nam na sigurnom, čuvajte sebe i druge i ostanite uz nas i ovoga jutra.

0: Slušate Radio Konjic. Good morning. Slušate jutarnji program. Good morning.
1: Nakon ove vesele, ali i nostalgične muzičke numere od Zdravka Čolića nastavljamo naše jutarnje druženje na Radio Konjicu, a u nastavku, onako po navici, slijede servisne informacije. Prema informacijama službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica navodi se da je dana 27. augusta 2026. godine u 11 sati i 49 minuta zaprimljena dojava o pojavi šumskog požara na lokalitetu takozvane ravne badnje ispod Čelinske planine, tačnije između naseljenih mjesta Oteležani, Gorani, Čelina i Bušćak. Nadmorska visina lokaliteta koji je zahvatio požar iznosi približno 1000 metara. Po zaprimanju dojave na intervenciju gašenja požara upućeni su pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Konjic i dobrovoljne vatrogasne jedinice Neretvica. Zbog nepristupačnosti i konfiguracije terena nije bilo moguće provoditi gašenje požara s kopna. Požar je zahvatio površinu od više hektara i imao je tendenciju daljnjeg širenja. Ispred službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica upućen je zahtjev za pomoć u gašenju požara iz zraka. U poslijepodnevnim satima pomoć u gašenju velikog šumskog požara iz zraka na lokalitetu takozvane ravne ispod Čelinske planine između naseljenih mjesta Oteležani, Gorani, Čelina i Bušćak pružio je Air Traktor Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo Hercegovačko-neretvanskog kantona koji je izvršio 3 naleta. Također upućen je zahtjev za angažovanje helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine radi pružanja pomoći u gašenju požara iz zraka, a požar je i dalje aktivan. A nakon ove informacije o požarima u nastavku donosimo informaciju o vremenskim prilikama u toku dana prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Naime, danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i vruće. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 34 i 40 stepeni Celzijusa. Kada smo saznali kako nas vrijeme očekuje, u nastavku iz informativnog centra Bihamka slušamo o stanju na putevima danas.
2: Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u mjestu Podmilačije. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na autocesti A1 zbog aktuelnih radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama Golubinja Nemila, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, zbog čega se svakog radnog dana od 7 do 16.30 saobraća usporeno naizmjeničnim propuštanjem vozila. Još danas, zbog sanacionih radova na Perića mostu, od 8 do 17 sati povremeno se obustavlja saobraćaj na dionici Tomislavgrad-Blidinje. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša.

i Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakeć.

ko ide niz ulicu, primjećuješ li boj na njenom obrazu? Danas je prvi dan u proljeću i ona uživa.

do 39 stepeni. Bile su to vremenske prilike za subotu, a u nedjelju sunčano uz umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, zapadni i jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 26, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 37 stepeni. A kad smo saznali kako nas vrijeme očekuje u nedjelju, evo da vidimo i kakvi nas vremenski uslovi očekuju i u ponedjeljak 31. augusta 2026. godine. Navodi se da će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 26, a dnevna od 28 do 34, na jugu do 37 stepeni. A nakon redovnog izvještaja civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona o stanju prirodnih i drugih nesreća, prelazimo na izvještaj rada hitne medicinske pomoći Dom zdravlja Konjic. U ovom izvještaju navodi se da je u protekla 24 sata u prostorijama hitne pomoći pregledano je ukupno, znači, 43 pacijenta. 8 pacijenata upućena su u urgentni centar opće bolnice Konjic, dok je evidentirano i 7 kućnih posjeta. A nakon svih ovih informacija, jutarnji program nastavljamo dobrom muzikom. Brzo se vraćamo.

0: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
1: Škola samo što nije počela, a Amko ima sve što vam treba. Od školskog pribora i opreme, do svega za bezbrižan početak nove školske godine. Uštedite vrijeme, pronađite sve na jednom mjestu i budite spremni za školu uz Amko.
2: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26.95. Školska sveska već od 1.45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Lijep pozdrav svim slušaocima jutarnjeg programa na talasima Radio Konjica. Još jednom, 9 sati i 33 minute, vrijeme je za našu redovnu rubriku Pregled pisanja štampe. Ovoga jutra počinjemo sa naslovima iz dnevnog Avaza. U Avazu, između ostalog, danas možete čitati Kraj za zločinca Mladića. Kako se navodi u Avazu, tokom suđenja ponašao se prkosno, odbijao priznati odgovornost, vrijeđao sud, pokazivao znakove Vojske Republike Srpske i smijao se svjedocima. Dalje čitajte 14. i 15. strana Kettering, provedena velika policijska akcija, uhapšeni Šmrk i još 8 osoba. Transport uoči održavanja novog protesta kamionđije staju, privreda Bosne i Hercegovine pada. Rusija, šta je CIA ovih dana radila u Moskvi? Kremlj od Sjedinjenih Američkih Država dobio upozorenje.

Alarmantno zagađenje i suša kao nagovještaj teške situacije. Sarajevo bi moglo ostati bez vode. Košarka BH reprezentacija večeras u Tuzli igra protiv Italije. Biti ili ne biti za Zmajeve. A u dnevnom avazu danas je i poklon prilog TV Ekstra. Nakon naslovnice dnevnog avaza prelazimo i na naslovnicu oslobođenja, a danas možete čitati smrt ne priše presudu Mladiću. Ratni zločinac je umro, ali istina, odgovornost i sjećanje ne umiru s njim. U Hagu je jučer umro Ratko Mladić, osuđenik za genocid u Srebrenici. Zločine protiv čovječnosti, kršenja zakona ili običaja ratovanja tokom rata u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine. Bivšeg komandanta glavnog štaba Vojske Republike Srpske i nekada najtraženijeg haškog optuženika, tribunal je 8. juna 2021. godine osudio na doživotni zatvor. Mladićeva smrt je još jedan trenutak u kojem moramo odlučiti šta ćemo pamtiti i još važnije šta nećemo dozvoliti da bude izbrisano. Sada preostaje teži dio posla, da ne dozvolimo da je zajedno s njim umre istina. Odgovornost i sjećanje poručio je Emir Suljagić, direktor Memorijalnog centra Potočari Srebrenica. A na sedmoj strani udar na sarajevsko podzemlje. Pretresi i privođenja zbog sumnji na promet drogom iznude izazivanje opće opasnosti. U oslobođenju je danas prilog Antena gdje možete čitati drugačije i vedrije jutro s lijepim i životnim temama. Umjetnik čija priča nadilazi granice scene i platna, strana 36. Bila je to rubrika Pregled pisanja štampe, nakon koje se vraćamo muzici.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Škola samo što nije počela, a Amko ima sve što vam treba. Od školskog pribora i opreme, do svega za bezbrižan početak nove školske godine. Uštedite vrijeme, pronađite sve na jednom mjestu i budite spremni za školu uz Amko.

Služba za ekonomsko-finansijske i pravne poslove grada Konjica uputila je javni poziv za podnošenje zahtjeva i prijedloga za planiranje sredstava u budžetu za 2027. godinu. Pozivaju se svi zainteresovani subjekti mjesne zajednice, nevladine organizacije, ustanove, javne ustanove, službe za upravu grada Konjica, pravna i fizička lica, da dostave zahtjeve za planiranje sredstava u budžetu grada Konjica za 2027. godinu. Opći cilj javnog poziva je finansiranje sufinansiranje projekata, programa, inicijativa i ostalih aktivnosti od značaja za grad Konjic, koji imaju za cilj da doprinesu poboljšanoj kvaliteti života te proizvodnoj, socijalnoj, demografskoj i infrastrukturnoj revitalizaciji. Prednost će imati projekti koji direktno doprinose boljem kvalitetu života građana. Potrebna dokumentacija je potpisan i ovjeren zahtjev u sklopu kojeg je potrebno navesti opis projekta, programa, inicijative i ostalih aktivnosti, financijsku konstrukciju, mjesto realizacije, kao i broj korisnika koji će imati korist od projekta, programa, inicijative i ostalih aktivnosti. Pozivamo sve navedene da se animiraju i aktivno uključe u sam proces predlaganja i odlučivanja o donošenju budžeta i korištenja budžeta.

budžetskih sredstava grada Konjica za 2027. godinu, koji je bitan za sve građane grada Konjica. Prijedloge i zahtjeve za planiranje sredstava u budžetu za 2027. godinu potrebno je dostaviti u zatvorenoj koverti direktno na protokol grada Konjica ili preporučeno putem pošte na adresu grad Konjic, ulica Maršala Tita broj 62, 88400 Konjica, naznakom za javni poziv za podnošenje zahtjeva i prijedloga za planiranje sredstava u budžetu za 2027. godinu. Javni poziv ostaje otvoren do 31. augusta 2026. godine.

Radio Konjic. Pred kraj našeg jutarnjeg programa donosimo i nekoliko sportskih informacija. Fudbalski klub Igman u subotu dočekuje na gradskom stadionu ekipu Posušje u trećem kolu Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine, a utakmica se igra od 16 sati i 30 minuta. Seniorskoj ekipi fudbalskog kluba Klis u drugom kolu druge lige Federacije Bosne i Hercegovine predstoji gostovanje HNK Kruševo 30. augusta 2026. godine, a utakmica je na programu od 16 sati i 30 minuta. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Tuzlanskom Mejdanu igra važan susret kvalifikacija za svjetsko prvenstvo protiv Italije. Selektor Dario Đerđa odabrao je 12 igrača koji će konkurisati za utakmicu. Zmajević je u ovaj duel ući u najjačem sastavu predvođeni NBA igračima Jusufom Nurkićem i Lukom Garzom, pa će bosansko-hercegovačka reprezentacija imati veliku podršku s tribina i priliku da upiše značajnu pobjedu protiv Italije. Đerđa je za utakmicu izabrao sljedećih 12 igrača: Jusuf Nurkić, Amar Alibegović, Adnan Arslanagić, Edin Atić, Adin Vrabac, Amar Gegić, Aleksandar Lazić, Darko Talić, Asim Gutić, Alija Islamović, Kenan Kamenjaš i Luka Garza. Očekuje nas veoma važan duel za obje selekcije, a Zmajević je pred domaćom publikom pokušati doći do velike pobjede i napraviti važan korak u borbi za plasman na svjetsko prvenstvo. Utakmica BiH i Italija počinje večeras u 20 sati uz direktan prijenos na areni. Poštovani slušaoci, priveli smo kraju i ovo naše jutro uz Radio Konjic. Ostanite s nama i u nastavku, a već od 10 sati i 15 minuta očekuje vas otvoreni program Radio Konjica. U fokusu je jedna tema koja se tiče sigurnosti naših sugrađana, posebno djece i stanovnika koji svakodnevno prolaze u blizini željezničke stanice u Konjicu. Svakodnevno provlačenje ispod teretnih vagona i prelazak preko kolosijeka bez osiguranog prolaza godinama predstavljaju ozbiljan rizik. Upravo zbog toga je Konjičan Manuela Vračar zajedno sa komšijama pokrenula građansku inicijativu za produžetak postojećeg pothodnika ispod trećeg i četvrtog kolosijeka. O detaljima inicijative, problemu sa kojim se građani godinama suočavaju i borbi za bezbjedan prolaz, razgovarat ćemo upravo sa Manuelom Vračar. Zato ostanite uz Radio Konjic i nakon jutarnjeg programa od nas toliko za ovo jutro. Želimo vam ugodan, miran i siguran petak, a posebno lijep početak vikenda koji je pred nama. Budite nam dobro i slušajte Radio Konjic. Do nekog narednog druženja, lijep pozdrav od Muamera Jeide. Prijatno.

10 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. U nekoliko gradova u našoj zemlji sinoć je zabilježeno veličanje umrlog ratnog zločinca Ratka Mladića. Nekoliko stotina ljudi u Zvorniku je uzvikivalo njegovo ime. Slične scene zabilježene su i u Višegradu, gdje se nekoliko desetina građana okupilo na mostu Mehmed Paše Sokolovića. Zbog veličanja ratnog zločinca koji je osuđen za genocid, pojedinci su podnijeli i krivične prijave. Ratko Mladić, bivši komandant Vojske Republike Srpske, pravosnažno osuđen na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici, progona i ubistava civila, umro je jučer u 85. godini u pritvoru u Hagu. Memorijalni centar Srebrenica uputio je UEFA zvaničnu prijavu protiv fudbalskog kluba Crvena zvezda zbog veličanja Ratka Mladića tokom utakmice UEFA Evropske lige protiv Viktorije Plzen, kao i zbog naknadnog objavljivanja i promovisanja fotografija sa spornim porukama putem zvaničnih kanala kluba na društvenim mrežama. Ovo više nije samo pitanje tribine, već i institucionalnog odnosa kluba prema vrijednostima na kojima UEFA zasniva evropski fudbal, poručili su iz memorijalnog centra. Kantonalni odbor sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Unsko-sanskog kantona najavio je jednosatni štrajk upozorenja za utorak 1. septembar i sindikata ukazuju na, kako navode, izostanak dogovorenih izmjena pravilnika kojima bi bio uređen sistem ocjenjivanja, napredovanja i sticanja stručnih zvanja zaposlenika u srednjim školama ovog kantona. Štrajk upozorenja bit će održan u dvorištima škola od 8 do 9 sati. Norveški kralj Harald V. preminuo je u 89. godini. Kraljevska palača u Oslu saopćila je da je kralj umro jutros u nacionalnoj bolnici. Prošle sedmice primljen je u bolnicu zbog liječenja rijetke bolesti krvi. U posljednja 24 sata posjetili su ga članovi porodice, a građani su ispred palače ostavljali cvijeće. Bio je prvi norveški monarh rođen u domovini od 14. stoljeća. Na prijestolju će ga naslijediti sin Hakon. Prema posljednjim mjerenjima temperatura u Foči je 20 stepeni, Livnu i Višegradu 22, Sarajevu i Zenici 23, Tuzli 24, Banja Luci 25, Bijeljini 26, Neumu 27, Mostaru i Bihaću 28, u Gradačcu 29 stepeni. Danas sunčano i vruće uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 34 do 40 stepeni. Federalni hidrometeorološki zavod za danas je izdao crveno upozorenje zbog visokih temperatura za cijelu zemlju. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

Slušate Radio Konjic. Dobar dan, poštovani slušaoci, slušate otvoreni program Radio Konjica. Iz studija vas pozdravljaju Muamer Ćukle i Alisa Kudra. Svakodnevno provlačenje ispod teretnih vagona i prelazak preko kolosijeka bez osiguranog prolaza godinama ugrožavaju živote stanovnika uz željezničku stanicu u Konjicu. Podstaknuta ovom opasnošću, Konjičanka Manuela Vračar je sa komšijama pokrenula građansku inicijativu za produžetak postojećeg pothodnika ispod trećeg i četvrtog kolosijeka. Priču o ovoj važnoj borbi za sigurnost naših sugrađana i djece donosimo u nastavku programa kada razgovaramo sa Manuelom Vračar. Ostanite uz nas, sa vama smo odmah nakon pozdravne numere.

0: Radio Konjic.
1: Dobar dan, pozdravljam sve slušaoce Radio Konjica. Ja sam Manuela Vračar, vaša sugrađanka. Rođena sam u Konjicu i dugo vremena sam živjela u Konjicu. U ratnim godinama sam odselila, ali vrlo rado se vraćam i puno vremena provodim u Konjicu. I željela bih sa našim slušateljima podijeliti jednu priču koja me je zaintrigirala i u koju sam se upustila, vjerujući u jedan dobar ishod. Radi se o tome da na našoj željezničkoj stanici postoji problem koji nikada nije riješen na način kako se trebao riješiti, i to je problem u koji već godinama svi gledamo, a budući da moj muž ima kuću neposredno pored željezničke stanice, ja tome svjedočim dugo vremena. Radi se o tome da pothodnik ispod željezničke stanice ima izlaz na peron ispod prvog i drugog kolosijeka, ali postoji treći i četvrti kolosijek ispod kojeg nema prolaza, i tu su često velike dugačke kompozicije koje su ono, nekada se ne vidi ni početak ni kraj, i to su teretni vagoni koji nekada znaju stajati parkirani i po nekoliko dana. I onda je situacija da školska djeca u prvom redu, oni su mi ono nešto što me najviše boli i što mi je najteže gledati, provlače se sa ruksacima ispod tih teretnih vagona, nane ih prate u školu, penju se stare žene preko tih vozova, i to je nešto što već toliko dugo traje, i ono što je zabrinjavajuće, a što je to jako veliki rizik. Dakle, postoji rizik od ozljeda, postoji rizik od puno opasnijih situacija, jer je to područje koje je izloženo jako, jako visokom naponu, jer su iznad toga ti kablovi koji provode struju u kiš

0: tim danima se zbog te vlage u zraku taj elektricitet baš snažno prenosi, znači ako se šetate, prelazite preko tih tračnica željezničkih, vi osjećate kako vas pecka struja koja provodi se kroz vaše tijelo, znači vi je uzemljujete i to je nešto što samo po sebi je ogroman rizik. Vjerovatno svi u Konjicu znaju za slučaj dječaka koji se prije nekoliko godina u igri trčeći za loptom popeo na vagon i napravio je spoj električni prijenos i izgorio je, zadobio teške ozljede sa životnom ugrozom. Dječak iz Amerike, po kojega su dolazili avioni iz Amerike i transportiran je tamo, i eto, zahvaljujući toj američkoj medicini je to dijete preživjelo danas, ali to je rizik kojim smo mi i dalje izloženi. Znači, dijete koje se uhvati za metal na vagonu i prelazi preko tog vagona je izloženo istom takvom riziku. Dakle, to je ono što je mene motiviralo da razgovaram sa svojim susjedima. Susjedstvo baš jako, jako ubrzano raste. Znači, to su veliki, veliki broj kuća se sagradio okolo. Imamo vrlo, vrlo dobre i prijateljske odnose sa tim ljudima. I to su uglavnom mlade familije sa malom djecom, uglavnom veliki broj djece školskog, nižeg školskog uzrasta i predškolskog uzrasta. Samo u tri kuće, neposredno uz željezničku stanicu je, čini mi se, 12 dječice mlađih od 10 godina. Znači, to je broj koji već sada rapidno raste, a po svemu sudeći će i dalje rasti, jer se radi o području koje je neposredno u strogi centar grada, znači zračnom linijom, možda nekakvih 100 metara od raskršća gradskog, zona koja jedina ima još neizgrađenih tih zona, znači dovoljno tog prostora za daljnju gradnju, i više je nego jasno da će se ta gradnja i dalje intenzivirati. A tom nadogradnjom, znači koju smo mi zamislili, koju mi predlažemo gradu, bi se to još dodatno intenziviralo. I sad smo se dogovorili i prijavljujemo se na poziv grada da se prijave svi infrastrukturni projekti za planiranje budžeta za 2027. godinu. Znači, to je poziv koji traje evo do kraja ovog mjeseca i mi smo pripremili taj materijal, taj elaborat, pripremili smo, znači, nacrt tog projekta, tog plana za produžetak, znači tog prolaza ispod tih željezničkih kolosijeka. Imamo financijsku konstrukciju, imamo brojke koje su isto tako tražene, znači iz evidencija glasačkih, imamo brojku koja je nešto malo preko 3000 ljudi koji su neposredno, znači, u toj zoni i kojima je to nužna potreba gradnja takvog jednog prolaza. Uz to se pokazao interes građanstva koji podržava takvu inicijativu, pa evo, ovih dana skupljamo potpise građana koji nas podržavaju, i ovim putem pozivam sve građane koji žele podržati takvu jednu inicijativu. Okupljamo se u ovim nekakvim satima kad se malo snize temperature, pa se skupimo tamo kod ovoga našeg starog mosta, i uglavnom, evo kažem, sugrađani se vrlo rado odazivaju i sa velikim oduševljenjem podržavaju tu našu inicijativu, pa pozivam sve vas koji nas slušate da nam se nađete i da prođete u tim večernjim satima preko Starog mosta i da dođete potpisati tu našu inicijativu i tu podršku građana.
1: Samo ću vas pitati, vi ste već kontaktirali ili gradsku upravu, poslali ste dopis kada je riječ o ovim radovima?
0: Dopis još nije poslan, znači dopis je pripremljen i rok je 31.8. i znači mi smo sve to pripremili i evo onda trebamo još priložiti tu dokumentaciju sa tom inicijativom građanskom, i to je taj dokument još koji nam nedostaje, i to ćemo sve priložiti, i znači to se prilaže na način da se dostavljaju zatvorene koverte i onda se to u tim gradskim tijelima otvara, sve te prijave za te projekte, i onda se valjda radi ta analiza i razvrstavaju se projekti koji idu dalje u proceduru i oni koji ne idu, i onda to ide na gradsko vijeće i gradsko vijeće odlučuje o tim projektima koji su prihvatljivi, koji je moguće financirati. A budući da struka kaže da ovo nije ni tako nekakav strašno veliki iznos, prema procjeni je to maksimalno 200.000 maraka, mi zaista imamo realna očekivanja, vjerujem da su realna i svi drugi vjeruju da su vrlo realna, da grad može izdvojiti toliko sredstva sredstava da nam se podrži ta inicijativa i da se to konačno riješi, jer je ovo nešto što je već davno, davno trebalo biti riješeno, ali eto, sve

0: te neke okolnosti kroz koje smo prolazili, ta ratna događanja i neke druge stvari koje su nas pogurali u nekom drugom smjeru, su to ostavili u drugom planu, ali mislim da je to stvarno krajnje vrijeme da se takve stvari moraju staviti na prvo mjesto i da to ima vrlo, vrlo realne izglede da se to usvoji.
1: Hvala vam puno.
0: Hvala i vama i pozdrav svima.

Radio Konjic. Podrška sugrađana stiže sa svih strana, a organizatori vjeruju da će grad Konjic prepoznati važnost ovog projekta i uvrstiti ga u budžet za narednu godinu. Ovim privodimo kraju priču o inicijativi za sigurne korake naše djece i komšija. Današnje izdanje otvorenog programa realizovali su Muamer Ćukle i Alisa Kudra. Hvala vam na pažnji, ostanite i dalje uz Radio Konjic i uživajte u ostatku našeg programa. Želimo vam ugodan ostatak.

0: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
1: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26,95. Školska sveska već od 1,45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26,95. Školska sveska već od 1,45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Sedmica se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Svježi krastavci kilogram, marku 85, mljevena kafa Frank 500 grama, 11 maraka 95, rolet klas 300 grama, 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.

tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

Radio Konjici danas u vašem životu.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26.95. Školska sveska već od 1.45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Radio Konjica.
1: Škola samo što nije počela, a Amko ima sve što vam treba. Od školskog pribora i opreme, do svega za bezbrižan početak nove školske godine. Uštedite vrijeme, pronađite sve na jednom mjestu i budite spremni za školu uz Amko.

0: 12 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, podnevne vijesti. U studiju su Aida Krejhić i Sinela Šumar.
1: Dobar dan, iz sadržaja emisije izdvajamo. Žrtve poručuju, smrću Ratka Mladića zločin nije izbrisan. Dvojica ratnika poginula na gradilištu autoputa kod Zenice, jedan povrijeđen. Požar i dalje aktivni kod Konjica i Trebinja. Vrijeme danas sunčano i vruće. Smrt ratnog zločinca Ratka Mladića izazvala je brojne reakcije. Dok iz političkih krugova stižu očekivani, sasvim oprečni stavovi u Federaciji i Republici Srpskoj, udruženja žrtava, naročito u Srebrenici, smatraju kako je u ovom slučaju najvažnije da je pravosnažna presuda pokazala prirodu zločina koje je počinila Vojska Republike Srpske pod vodstvom Ratka Mladića. Poruke iz tog entiteta i skupove na kojima mu se odaje počast smatraju samo nastavkom već poznate politike negiranja genocida i veličanja ratnih zločinaca. Amir Sužanj.
2: Predstavnici udruženja

0: Druženja žrtava podsjećaju kako su iza Ratka Mladića i njegovog vojničkog puta ostali samo ubijanje, smrt i masovne grobnice u kojima su skončale hiljade ljudi, među njima i brojna djeca koja nisu stigla ni da dočekaju da postanu punoljetna, nevini ljudi i zarobljenici. Predsjednica srebreničkih majki Fazila Efendić podsjeća da su mnoge majke Srebrenice umrle uzalud se nadajući da će pronaći posmrtne ostatke svoje djece, a sve je to, kako kaže, djelo Ratka Mladića.
1: Mnoge majke nisu ni dočekale da ukopaju svoju djecu i one su umrle. Mnoga djeca su ostala bez svojih roditelja i to je nešto što je tužno, a sve njegova ideja i naređenje i pod njegovom palcom.
0: Najveća satisfakcija žrtvama je činjenica da je Mladić umro izdržavajući doživotnu kaznu za genocid i najteže zločine u Evropi nakon Drugog svjetskog rata. Njegova smrt ne mijenja sudski utvrđene činjenice, niti umanjuje odgovornost za počinjene zločine. Članica udruženja Pokret majke enklava Srebrenice i žepa Šehida Abdurahmanović kaže da Srebrenica nije priča koja je završena smrću jednog od glavnih izvršilaca genocida.
2: Mi danas o njegovoj smrti govorimo sa mjesta gdje je počinjen genocid, gdje je on jedan od glavnih izvršioca takvog djela. Najbitnije je da presuda koju je on dobio, najteži oblik ratnog zločina, to je genocid, njegova kazna je potvrđena i nju nikad niko ne može negirati.
0: Almasa Salihović iz Memorijalnog centra Srebrenica kaže da smrt osuđenog ratnog zločinca ne završava obavezu preživjelih da govore onome što se dogodilo u Srebrenici. Prema njenim riječima, potrebno je nastaviti insistirati na činjenicama i zločine nazivati pravim imenom.
3: Nadamo se da će ga svijet pamtiti kao zločinca koji je poslao u smrt hiljade ljudi, ne samo u Srebrenici, nego u mnogim gradovima širom naše Bosne i Hercegovine.
0: Preživjeli genocida Suljo Čakanović smatra da nakon Mladićeve smrti postoji mnogo elemenata za žaljenje.
4: Žao mi je prije svega što se deceniju krio od suda pravde. Žao mi je što je Srbija potpomagala njegovo bježanje od pravde. Žao mi je što je ideologija posle njegove smrti ostala.
0: Predsjednik udruženja svjedoka i žrtava genocida Murat Tahirović upozorava da su posljednje sedmice života Ratka Mladića bile obilježene ogromnim pritiscima na rezidualni mehanizam da pusti Mladića na prijevremenu slobodu zbog, kako je navođeno, zdravstvenog stanja.
5: Mi smo zahvalni predsjednici suda što nije podrila pritiscima koji su bili usmjereni i prema njoj i prema naravno sudu sa ciljem da se pusti ratni zločinac na slobodu. Ona je ustrajala na tome.
0: Danas, više od tri decenije nakon završetka rata, još se traga za 7588 žrtava. Najveći dio njih su upravo žrtve koje su ostale iza jedinica Ratka Mladića, među njima i oni koji su u Potočare dovedeni živi u julu 95. a nakon toga im se gubi svaki trag. Emza Fazlić iz Instituta za nestale osobe upozorava da je i to posljedica glorifikacije i veličanja ratnih zločinaca u Republici Srpskoj.
6: Mi se i danas suočavamo sa nasljeđem najtežih, najmonstruoznijih ratnih zločina i grobnica koje su posijane po cijeloj Bosni i Hercegovini, kojih je hiljade, i to je upravo i nasljeđe Ratka Mladića.
0: Kad je riječ o načinu na koji su politički predstavnici Republike Srpske reagovali na vijest o njegovoj smrti, iz udruženja kažu da je očekivan, jer je to nastavak pogrešne politike veličanja ratnih zločinaca. Za BH Radio 1, Amir Sužanj.
7: Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica pozvalo je sve policijske i sigurnosne agencije u Bosni i Hercegovini na hitno povećanje nivoa sigurnosti i pojačan nadzor u mjestima u kojima žive povratnici. Od nadležnih institucija očekuje se odlučno postupanje u skladu sa zakonom te poduzimanje svih raspoloživih preventivnih mjera kako bi se zaštitili povratnici, njihova imovina i pravo na miran i siguran život, saopćeno je iz federalnog ministarstva.
8: U nekoliko gradova u našoj zemlji sinoć je zabilježeno veličanje umrlog ratnog zločinca Ratka Mladića. Nekoliko stotina ljudi u Zvorniku i istočnom Sarajevu uzvikivalo je njegovo ime, a slične scene zabilježene su i u Višegradu, gdje se nekoliko desetina građana okupilo na mostu Mehmed Paše Sokolovića. Zbog veličanja ratnog zločinca koji je osuđen za genocid, podnesene su krivične prijave.
7: Dvojica radnika su poginula, a treći je teško povrijeđen na gradilištu dionice autoputa A1 u području mjesta Ponirak kod Vranduka. Glasnogovornica MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona Leila Ekinović izjavila je da su hitne službe na terenu i da će više informacija biti poznato nakon završetka uviđaja.
8: U ovoj požarnoj sezoni u Bosni i Hercegovini registrovano je oko 200 požara. Trenutno je aktivan požar

0: I evo, trenutno smo na terenu. Teren je jako zarastao i nepristupačan, puno stijena i škripova u kojima se vatra krije i aktivira.
1: Nepalska vojska jutros je pojačala operacije potrage i spašavanja unesrećenih ubojicama i odronima koji su pogodili ovu planinsku zemlju. Broj poginulih se približio brojci od 500, dok se nestalim smatra oko 1500 osoba. Kina, koja je također pronašla 5 poginulih osoba sa svoje strane granice, Nepalu je pružila vojnu i logističku pomoć. Potrage se rade u nepristupačnom planinskom predjelu, a prijeti opasnosti od novih odrona. Detaljnije Igor Božović.
2: Poginuli su zabilježeni i s nepalske i s kineske strane granice, a Kina je stavila na raspolaganje svoju logističku i vojnu podršku u spašavanju. Spasilačke ekipe poslale su i brojne druge države, pored službene pomoći Međunarodnog crvenog križa i Ujedinjenih naroda. Leslie Crespi, koordinatorica pri Institutu za duhovne znanosti ISHA.
3: Imali smo više od 1000 ljudi u 21 različitoj skupini na ovoj ruti. Trenutačno ih je 495 već tamo, završili su rutu i na sigurnom su. Oko 700 ih se trenutačno još nalazi u Tibetu na različitim područjima. Svi su sigurni. Naš primarni cilj trenutno je sve izvući i sigurno preusmjeriti rute. Još je 148 ljudi u Katmandu koji još uvijek nisu ni krenuli, a sva su putovanja sada otkazana i oni će se vratiti kućama. Što se tiče ovih 80 ljudi, bilo je sudionika i volontera koji su pružali podršku toj skupini, a koji su pogođeni nesrećom. Od tih 80, 19 ih dolaze iz različitih zemalja sa svih strana svijeta. Različite su životne dobi, od 30 godina pa naviše. Ima roditelja, ljudi različitih kulturnih i duhovnih pozadina.
2: Poginuli su zabilježeni i s nepalske i s kineske strane granice, a kineske i nepalske vlasti su na oprezu zbog rasta rijeke Botekoši, koja bi ponovno mogla dovesti do plavnog vala. Za BH Radio 1, Igor Božović.
1: Na Bjelašnici je 19 stepeni, u Sarajevu 29, Tuzli i Zenici 30, Bijeljini 32, Banja Luci i Mostaru 33 i u Bihaću 37 stepeni.
4: Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i vruće, najviša dnevna temperatura do 40 stepeni. Federalni hidrometeorološki zavod za danas je izdao crveno upozorenje zbog visokih temperatura za cijelu zemlju. Zbog saobraćajne nezgode na magistralnom putu Stupari-Kladanj saobraćaj je obustavljen do završetka uviđaja. Gužve su na izlazu iz zemlje na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izačić, na prelazima Gradiška, Gornji Varoš i Doljani Metković. Duga su zadržavanja na ulazu u Hrvatsku, na ostalim prelazima zadržavanja su do pola sata. 12 sati i 10 minuta, slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Spikerica Aida Krejhić, urednica emisije Sinela Šumar.

Zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

0: Konjić. Marketing.
1: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26.95. Školska sveska već od 1.45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Sedmica se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Roštiljska kobasica Šmek 800 grama, 5 maraka 95, Delis 250 grama, 2 marke 25, Tegla 720 ml, 45 peninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Radio Konjici danas u vašem životu.

0: Marketing Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061-273-783.
1: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26,95. Školska sveska već od 1,45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Radio Konjica.
1: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26.95. Školska sveska već od 1.45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: i ovoga ljeta plovite na našim talasima 92,3 i 95 MHz FM. Ljeto na talasima Radio Konjica.
1: Dobar vam dan iz ljeta na talasima Radio Konjica ovog petka 28. avgusta. Želimo vam ugodan današnji dan. Petak je posljednji radni dan u sedmici za pojedine. Svima želimo ugodan vikend, ali prije vikenda uživajte u programu Radio Konjica. Danas smo također pripremili zanimljive sadržaje. Najavljujemo Međunarodni dan gorskog spašavanja. Na današnji dan 1948. godine Austrijski alpinistički klub je okupio stručnjake za gorsko spašavanje, a 1955. godine osnovan je IKAR, odnosno International Commission for Alpine Rescue. Možemo biti ponosni na sve naše spasioce, hrabre članove GSS Stanice Konjic i GSS Prenj Konjic, koji bez razmišljanja ostave sve obaveze i žure u pomoć našim sugrađanima, ali i onima koji dođu u Konjic i zateknu se u nevolji. Oni su uvijek prvi u akciji, bilo da se radi o spašavanju na stijeni, rijeci, jezeru, bilo da brinu o sigurnosti planinara ili trkača, i uvijek su spremni odazvati se na svaku humanitarnu akciju. Iako se pojam gorske službe spašavanja promijenio, oprema unaprijedila, edukacije usavršile, jedna stvar je ostala ista kroz sve ove godine, a to je duh zajedništva i istinskog povjerenja koje veže sve naše spasioce. Danas o humanoj misiji gorskog spasioca govore predstavnici Gorske službi spašavanja Stanice Konjic i Prenj Konjic, Rasim Nuhić i Almir Karkelja. Udruženje Sin Neretvica sutra organizuje izlet na lokalitet Velike vode koji se nalazi iznad sela Treboje. Danas će o tome u našem ljetu govoriti predsjednik udruženja Sin Neretvica Salih Mustafić. U najavi još da dodamo, fudbalski klubovi Igman i Klis predstojećeg vikenda igraju prvenstvene utakmice. Igman dočekuje Posušje sutra, a Klis gostuje kod Kruševa. Ostanite s nama, pozdravljaju vas Medin Usufović i Amila Habibija.

0: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjic.
1: Svjetski dan gorskih službi spašavanja. Znamo koliko su članovi ovih službi izloženi opasnostima. Svoje živote zalažu da bi u kriznim situacijama spasili od ljudskih života, od objekata i pružili podršku i utjehu svima koji se nađu u nevolji. Sa nama je danas povodom ovog dana član gorske službe spašavanja Stanica Konjic Rasim Nuhić, kojem upućujemo čest prije svega zbog današnjeg dana.
2: Pa pozdrav mama, pozdrav slušavacima Radio Konjica i hvala lijepo na čestitku.
1: Znamo da vi u tim trenucima kada je nekome potrebna pomoć nemate mnogo vremena za razmišljanje o nekim drugim stvarima osim da se nekome ukaže pomoć. Bilo je mnogo takvih situacija ovdje u Konjicu, u inostranstvu, djelovali ste i pomagali na razne načine. Kada se osvrnete na te aktivnosti, Rasime, šta znači biti član gorske službe spašavanja?
2: Prije svega član gorske službe spašavanja znači, dakle, jedan ponos, jednu čast, ja to moram kazati, iako je to zaista jedna velika i obaveza. Dakle, da bi vi nekada jedan dan bili upotrebljeni, dakle, u nekoj aktivnosti koja nekome znači život, koja nekome znači spašavanje imovine ili nešto slično, zaista za taj dan trebate da se spremate i da provedete puno drugih dana u vježbama, u samom organizovanju, opremanju i slično. Dakle, član gorske službe spašavanja je čovjek koji je odlučio da svoje slobodno

0: vrijeme da svoj kapacitet, znanje i tako dalje stavi na raspolaganje zajednici, dakle u službi koja pomaže svima onima kojima je pomoć potrebna. Dakle, biti spasilac zaista je jedna odgovornost, zahtjeva puno obuke, puno škole, puno svašta nešta da bi došli na jedan nivo u kom, kažem, možete biti potrebni u jednu takvu aktivnost.
1: I za vas su brojne aktivnosti u kojima ste pomagali od zemljotresa u Turskoj, poplava u Neretvici, u Maglaju i na bilo kojim drugim mjestima i na bilo koji poziv kada se ukaže potreba. Za pojedine je to zaista zadivljujuće. Upravo ste o tome govorili, kada dobijete poziv, vi dakle ne razmišljate ni o čemu, već samo da se ukaže i pruži podrška u nesrećenima.
0: Da, to je upravo tako. Dakle, kad dobijete poziv, vi čak i ne dobijete sve potrebne podatke, dakle, na ono, kako mi kažemo, uzbuni koji dobijemo, otprilike dobijemo samo kratke crte, da li se ide u plan, da li se duže ostaje, kraći, dakle, koji ruksak koji je spakovan već, ponesite sa sobom. Dakle, žurite prema stanici, u stanici se već okupljaju i ostali, uzma se potrebna oprema, ide se tamo gdje je potrebno. Nikada se o tome ne razmišlja da li je teško, kako je vrijeme, da li je moguće proći, dakle, uvijek se traži način, jer mi smo svjesni, ako na tim nekim kritičnim situacijama, na tim nekim kritičnim terenima, dakle, udaljenim od civilizacije, od svega, dakle, ukoliko ne može doći Gorska služba spašavanja, onda zaista mi nemamo iza sebe koga pomoći. Mi nekako kažemo da smo mi u tom lancu nekako spašavanja posljednja karika. Dakle, uvijek se zove, ako je moguće, jel, priči hitna služba, ide hitna služba, ako je moguće vatrogasci, duni ili neke druge službe. Međutim, na one terene koji su nedostupni, koji su nepristupačni, koji su teško provodljivi, tako dalje, zove se Gorska služba spašavanja. I jednostavno vi znate da morate naći načina da uradite to zbog čega ste vas je neko pozvao i činite se od sebe da tako i bude.
1: Nije to jednostavno, treba se dobro pripremiti, treba imati adekvatnu opremu.
0: Da, dakle, to zaista ono što se možda ne vidi toliko, vi morate biti uigran tim, vi morate znati ko šta radi, vi morate puno tih stvari, znači vi ne znate u kakvu ćete stanju naći ni ljude ili bilo šta drugo. Dakle, iz tih razloga zaista prolazimo tu obuku koja je dugotrajna i, dakle, čitavo vrijeme to održavamo i druge vježbe da bi bili spremni. Vi svake godine moramo održavati i pored redovnih aktivnosti neke provjere znanja kroz neke stanične vježbe, međustanične i tako dalje. Tako da zaista, evo, da bi imali tim spreman da izađe na teren onda kad zatreba, da vi morate se dugo, dugo pripremati za to.
1: Rasime, što manje intervencija vam želimo, ali isto također i uvijek da kada izađete na intervenciju da to bude sa onim najboljim ishodom. Pozdrav vama i vašoj stanici.
0: Hvala lijepo i vama i ugodan dan.
1: Razgovarali smo sa Rasimom Nuhićem iz Gorske službe spašavanja stanice Konjic. U programu danas govorimo o značaju rada Gorskih službi spašavanja. Pozdravljamo Almira Karkelju, načelnika Gorske službe spašavanja Prenj Konjic. Prije svega čestitamo današnji dan Gorskih službi spašavanja, Almire.
2: Hvala na pozivu. Evo, kako ste rekli, danas je svjetski dan Gorske službe spašavanja, tako da i mi pripadamo pod taj praznik. Evo, hvala vam.
1: Da, svakako. Govoriti o značaju Gorskih službi spašavanja i te kako je važno. Znamo da ste nebrojeno puta bili u rizičnim situacijama na licu mjesta, ne razmišljajući ni o svom životu, samo sa prvenstvenim ciljem da se spasi i život, da se spase i živote ljudi, imovina i sve drugo. Kako na sve to gledate, Almira, i za vas je mnogo tih akcija?
2: Pa evo, Konjic je prije svega tako teritorijalno napravljen, da kažem, da obiluje planinama, jezerima, rijekama, da imamo brojne turiste, posjetitelje, i te službe naše, znači Gorske službe, su izuzetno bitne, pogotovo za naš grad. Imamo jako puno intervencija na našoj teritoriji, prije svega i sa strancima, a nebrojno i sa našim domaćim ljudima. Službe spašavanja su izuzetno bitne, evo vidite i kroz ove požare, znači odazvali smo se uvijek i GSS-ovi sa strane su nam čak nudili pomoć, tako da zaista to su volonteri koji, da kažem, ne poznaju granice i daju cijelog sebe kako bi pomogli na razne načine.
1: Podsjetit ćemo ukratko, bili ste u Turskoj, bili ste

0: u Maglaju kada su bile poplave, kada su bile poplave ovdje na području Neretvice i još mnoge akcije su iza vas. Ekipa GSS Prenj Konjic svakodnevno nastoji da se obuči, edukuje, također da nabavi adekvatnu opremu, bez toga nema ništa, ili tako?
1: Tako, eto, za neko kratko vrijeme smo uspjeli stići na razne strane, da kažem, učestvovali smo i u nekakvim misijama spašavanja van Bosne i Hercegovine. Među prvima smo bili u Neretvici, kad su bile strašne poplave. Tu je još brojnih akcija spašavanja na našoj teritoriji. U isto vrijeme pratimo, znači, obučavanje, opremanje naših pripadnika, imamo čak i sekciju u srednjoj školi Konjica, dakle pokušavamo crpiti nove mlađe kadrove.
0: Albire, još za kraj, može li svako biti spasilac, gorski spasilac?
1: Prije svega, da kažem, može biti, ali da prođe određene obuke, da bude čisto sa sobom šta hoće i da bude dio tima. Najvažnije je da bude dio tima. Znači, samostalni strijelci nemaju prolaza u GSS.
0: Da, to je, znači, osnovna neka poruka za sve one koji imaju namjeru da budu...
1: Tako je, znači, mi obezbjeđujemo opremu, obuku i mora biti dio tima, znači, da se uklopi u tim, da zna kako ljudi rade, šta rade, i nije uopšte bitno koje su to godine u pitanju.
0: Hvala puno za izdvojeno vrijeme, sretno u daljem radu, što manje intervencija, ali svakako dobro došli ste na sva mjesta gdje je vaša pomoć potrebna.
1: Hvala i vama na pozivu.
0: Bio je Talmir Karkelja, načelnik Gorske službe spašavanja Prenj Konjic. Napiši mi na čelo svog telefona broj ili negdje.

0: pokrovitelj, grad Konjic.
1: Danas u programu Radio Konjica govorit ćemo o jednoj aktivnosti koju organizuje udruženje Sin Neretvica u saradnji sa mještanima. S nama je Salih Mustafić, predsjednik udruženja Sin Neretvica. On će nam reći nešto više o ovoj aktivnosti. Mještani kojih sela su uključeni u izlet Velike vode koji će biti održan u subotu 29. avgusta.
2: Hvala Amila, tako je, znači u suštini je mještane zajednice Neretvica, podružnice Treboje, pozvali su Sin Neretvica, pošto je u organizaciji Sina Neretvica izlet, kao i svaki dosad godina, izlet na Velike vode. Tim da je Sin Neretvica odlučilo da ljepote naše Neretvice zaslužuje da ih čuvamo, ali sa ponosom pokazujemo sve ono što imamo. Ove godine na inicijativu mještana Treboje, koji žele da dodatno očuvaju i promovišu ovo predivno izletište, udružili smo snage kako bi napravili događaj za pamćenje. Izlet će se održati u subotu 29. augusta 2026. godine, a polazak je planiran u 9 sati ispred šehijskog obilježja Nevizracima. Ruta koju ćemo ove godine se kretati obuhvata Nevizraci, Kralupi, Trešnjevica, Gobelovina, Pitonja, Opasenik i Velike vode. Za sve učesnike osiguran je zajednički ručak u prirodi, tradicionalni gulaš na Velikim vodama. Po prvi put kotizacija po učesniku iznosi 20 km, a prikupljena sredstva usmjerena su na organizaciju i dalji rad na očuvanju ovog lokaliteta. Ovom prilikom želimo uputiti i veliku iskrenu zahvalnost gradu Konjicu i gradonačelniku Osmanu Čaču na nesebičnoj i snažnoj podršci radu udruženja Sin Neretvica i svim našim projektima u službi lokalne zajednice. Pozivamo sve ljubitelje prirode, planinare i ljude dobre volje da nam se pridruže u subotu, uživaju u druženju i čistom zraku, te zajedno sa nama održe očuvanje naših prirodnih bisera. Prijave i sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 061 106 075. Ja se nadam da će biti ovo jedno lijepo druženje, da se vidimo u subotu na Velikim vodama.
1: Zamolit ću vas još da kažete taj lokalitet Velike vode, da nam ga opišete, gdje se tačno nalazi, šta on podrazumijeva, zašto je to krajnje odredište?
2: Lokalitet Velike vode se nalazi iznad sela Treboji. Taj lokalitet, napravimo jedan krug veliki oko planine Bitovinja i spuštamo se na lokalitet Velike vode koji ima predivan i impozantan pogled prema jezeru, prema Jablaničkom jezeru. Na tom mjestu nalazi se izvor Velike vode, znači jedan veliki izvor gdje se svi naši učesnici mogu osvežiti i naravno družiti. Udruženje Sin Neretvica 2018. godine je to mjesto prepoznalo kao jedan prostor za izletište gdje se građani grada Konjica mogu opustiti i uživati u prirodi.
1: Bitno je napomenuti kojim vozilima se može doći i učestvovati na ovom izletu.
2: U ovom izletu se može učestvovati isključivo terenskim vozilima, tim da trebamo napomenuti da udruženje Sin Neretvica ostaje za očuvanje prirodnih resursa, te će se kretati isključivo u postojećim rutama, znači lokalnim putevima od samog Čehijskog mezarja pa preko Trešnjevice i gore, znači lokalnim utvrđenim putima, da se neće biti divljanja po Bitovini i gledat ćemo očuvati što bolje planinu.
1: Da znamo za te anomalije i neprimjereno ponašanje u prirodi, ovo je jedinstvena prilika da vi, ukoliko uočite neke takve pojave, možete ih evidentirati, raditi da se poboljša i popravi to stanje, a i ovo je prilika da apelujemo stala sa Radio Konjica za sve ljubitelje prirode koji su u tim prostorima, da vidite kako vode računa o svemu, da budu pažljivi, da se kreću isključivo tim stazama, obilježenim putevima, pogotovo kada je riječ o tim druženjima koje podrazumijevaju i paljenje vatre, da budu izuzetno oprezni i pažljivi.
2: Naravno, upravo tako udruženje Sin Neretvica u sklopu svojih aktivnosti ima zaštitu okoline i

0: na promociji i očuvanju naših ljepota. I mi ovom prilikom apelujemo svim građanima da savjesno i u skladu sa zakonskim odredbama poštuju pravila u prirodi i da se očuva priroda za naše narodne naraštaje.
1: Hvala puno Salihu Mustafiću, predsjedniku udruženja Sin Neretvica, na ovim informacijama. Svim učesnicima izleta Velike vode želimo da sve prođe u najboljem redu i da uživate.

0: I ovoga ljeta plovite na našim talasima 92,3 i 95 MHz FM. Ljeto na talasima Radio Konjica.
1: U odjavi ovog dijela ljeta na talasima Radio Konjica podsjetit ćemo da fudbalski klub Igman sutra dočekuje na gradskom stadionu ekipu Posušje u trećem kolu prvenstva Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine.

Uživajte u ljetu, uživajte u programu Radio Konjica. Provedimo ljeto zajedno. Ljeto na talasima Radio Konjica.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Škola samo što nije počela, a Amko ima sve što vam treba. Od školskog pribora i opreme, do svega za bezbrižan početak nove školske godine. Uštedite vrijeme, pronađite sve na jednom mjestu i budite spremni za školu uz Amko.

0: drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: BH Telekom, aktuelnosti na portalu Moja TV Super Start, 6 mjeseci po jednu konvertibilnu marku. Želiš više od klasične TV usluge? Vrijeme je za sadržaj koji donosi pravi doživljaj gledanja. Uz posebnu ponudu BH Telekoma Moja TV Super Start od 4. maja do 1. augusta 2026. godine novi korisnici Moja TV usluge mogu uz ugovor na 24 mjeseca uživati u vrhunskom TV sadržaju za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno tokom prvih 6 mjeseci. Gaming svijet dostupan jednim klikom. Odaberi platformu, preuzmi voucher i igraj odmah. Talas ušteda u BH Telekomu 12 mjeseci 50% uz ugovor od 24 mjeseca, bilo da si postojeći prepaid, postpaid ili korisnik sa kombinovanim načinom plaćanja ili tek postaješ dio BH Telekom mreže. Talas ušteda donosi ti više interneta, više pogodnosti i više razloga za uživanje online. U periodu od 1. juna do 30. novembra 2026. godine uz ugovor na 24 mjeseca očekuju te vrhunski benefiti koji tvoju povezanost i zabavu podižu na novi nivo. 50% popusta na pretplatu prvih 12 mjeseci, povećane količine mobilnog interneta u paketu, dobrodošlica do čak 1 terabajt interneta, bonus plus bodove, mogućnost kupovine uređaja na rate, više slobode za streaming, gaming, društvene mreže i omiljeni sadržaj. Moj web shop, online shop BH Telekom, više od 300 uređaja, usluga i servisa uz posebne akcijske cijene i besplatnu dostavu na kućnu adresu bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Odlična vijest za sve putnike. Naši akcijski TravelNet paketi sada su dio redovne ponude BH Telekoma. Putuj bez brige uz Travel Gige. TravelNet 3, 15 dana, 10 GB, 30 konvertibilnih maraka. TravelNet 4, 10 dana, 2 GB, 20 konvertibilnih maraka. Ovo su najnovije aktuelne informacije sa portala BH Telekoma www.bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča, moja mreža.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča.
3: I ovoga ljeta plovite na našim talasima 92,3 i 95 MHz FM. Ljeto na talasima Radio Konjica.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Nakon smrti Ratka Mladića, čovjeke čije je ime postalo sinonim za najteže zločine počinjene u Bosni i Hercegovini, brojne su reakcije. Komandant Vojske Republike Srpske, osuđen za genocid u Srebrenici i druge ratne zločine, posljednje godine života proveo je iza zidova zatvora u Hagu. Njegova smrt za žrtve nije kraj priče.
3: Od opsade Sarajeva do jula 1995. godine i Srebrenice, vojni put Ratka Mladića neraskidivo je vezan za rat u Bosni i Hercegovini. Na čelu glavnog štaba Vojske Republike Srpske bio je od početka rata. Njegove snage učestvovale su u kampanjama progona i etničkog čišćenja širom teritorije pod kontrolom bosanskih Srba. Godinama nakon rata bio je nedostupan pravosuđu. Uhapšen je u Srbiji 2011. godine. Pred Haškim tribunalom osuđen je na doživotni zatvor. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, Denis Bećirović, kazao je da će Mladić upravo tako ostati zapamćen kao pravosnažno osuđeni ratni zločinac.
4: On će biti upisan crnim slovima u historiji i Bosne i Hercegovine i Evrope i svijeta. U ovom trenutku moje misle su posebno sa žrtvama, njihovim porodicama i sa svim građankama i građanima Bosne i Hercegovine koji nose posljedice agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu i počinjenog genocida nad Bošnjacima.
3: Za porodice ubijenih u Srebrenici Mladić nije bio samo ime iz sudskih spisa. Bio je čovjek čije su naredbe i odluke obilježile njihov život. Predsjednica udruženja Majke Enklava Srebrenica i Žepa Munira Subašić.
5: Žao mi je što je još umro. Trebao je još živjeti u patnji, u svome grču, u svome herojstvu. A drugo, umro je tamo gdje je zaslužio. Pod njegovom naredbom, zajedno sa njegovim koljačima, ubijeno 10.701 osoba. Od toga 570 žena, 1042 maloljetne djeci.
3: Građani Sarajeva izrazili su saosjećanje s porodicama žrtava i podsjetili na važnost isticanja ko je zapravo bio Ratko Mladić.
6: Kraj jedne ere, on je presuđeni zločinac. Ono što je možda, ajmo kazati, simptomatično je da jedan dio države ga percipira drugačije, ali mislim da će historija dokazati da u stvari shvatimo koje je njegovo mjesto i gdje on pripada.
7: Ja mislim da će to olakšati žrtvama i narodu da se nastavi dalje gledati u budućnost.
3: Mladićevo ime i danas se veliča u dijelu regiona, ali i u nekoliko gradova u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska. U Zvorniku su čak organizovali i defile. Čamil Duraković, predsjednik entiteta Republika Srpska, oštro je osudio ovakve postupke.
8: Koliko god oni misle da je on njihov, nazovimo to, general, on je čovjek koji je ostavio dubok i loš trag na sam srpski narod, gdje može biti sve osim heroja i može biti sve osim generala koji je bio u stanju da vodi takvu

0: Akciju u kojoj je, evo, na kraju dokazan i genocid kao najgnusniji zločin koji čovjek čovjeku može počiniti.
1: Akademik Esad Duraković osvrnuo se na reakcije državnog vrha Srbije, koji je najavio da će Mladić biti sahranjen uz državne i vojne počasti.
2: Sa stanovišta čovječnosti, humanosti, to je monstrum kome, evo, prema najavama, najviši zvaničnici u njegovoj zemlji pripremaju pokop uz najviše državne počasti. Dakle, država slavi svoga zločinca na najvišoj razini. Junak genocida. Time se država legitimira kao genocidna s malim brojem humanista otpadnika.
1: Smrt Ratka Mladića jeste kraj njegovog života, ali ne i odgovornosti za ono što je učinjeno pod njegovom komandom. Ne i kraj bola za porodice koje i danas tragaju za kostima najmilijih. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
3: Ratko Mladić mogao je doživjeti duboku starost. Hiljadama njegovih žrtava to je onemogućeno. Najmanje 8372 osobe ubijene su u genocidu u Srebrenici, dok su tokom opsade Sarajeva hiljade civila ubijene u svojim domovima, na ulicama, pijacama, putu do posla ili škole. Danas naše misli prije svega moraju biti uz žrtve, preživjele i njihove porodice, izjavila je Belma Zulčić, direktorica Društva za ugrožene narode za Bosnu i Hercegovinu. Potpredsjednik entiteta Republika Srpska Ćamil Duraković uputio je urgenciju misiji OSCE-a u BiH zbog veličanja ratnog zločinca Ratka Mladića. On traži informaciju hoće li misija pratiti postupanje pravosudnih institucija po krivičnim prijavama i eventualne istrage pokrenute po službenoj dužnosti u slučajevima veličanja Mladića i drugih oblika slavljenja osuđenih ratnih zločinaca i negiranja ratnih zločina. Sonja Biserko ocijenila je da reakcije na smrt Ratka Mladića pokazuju da se dio političkih i društvenih elita u Srbiji nije odrekao ideologije koja je dovela do ratova 90-ih. Posebno zabrinjava, upozorava ona, da su od Mladićeve smrti mnogo važnije reakcije na nju, prije svega među dijelom političkih, intelektualnih i drugih društvenih elita.
4: Ne iznenađuje reakcija Srbije, Republike Srpske, s obzirom da je to u kontinuitetu nekako sam Ratko Mladić i ono što njega okružuje i kako se komentariše ovde kao oslobodilac Srba u Bosni, kao veliki heroj srpski, imamo grafite po gradovima, ne samo Beogradu, nego i ostalim gradovima, recimo treći bulevar na Novom Beogradu, odnosno sada bulevar Zorana Đinđića, na mnogim tim soliterima napisano je bulevar Ratko Mladić. Znači, nije iznenađujuće, međutim, ono što sad njegova smrt otkriva i te reakcije u Srbiji i Republici Srpske je više nego zabrinjavajuće, pošto to obvoljava jedno stanje svesti u Srbiji ovog društva, većinskog i političkih elita i intelektualnih, pa čak jednog dela studentskog pokreta. Znači, to je ono što Srbija još nije adresirala kao problem, kao nasljeđe Miloševićeve politike. Nažalost, ta politika se, tako reći, samo preimenovala u neke nove projekte kao Srpski svet i tome slično. Znači, Srbija nije uspjela za ovih 30 godina od kada je Ratko Mladić izvršio svoj najgori zločin genocid u Srebrenici, da napominjem ono prije, i od kad je presuđen kao ratni zločin, Srbija nije uspjela da dušo postavi na koste koje bi zapravo išao u susret sučavanju sa tim nasljeđem i otvarajući prostor time za neki novi demokratski identitet Srbije. Nažalost, to još uvijek nije na pomolu i to je glavni izazov društva, ne samo i za nas to što je bilo, nego i ono što nas čeka u budućnosti.
3: Razgovor sa Sonjom Biserko, osnivačicom Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, možete poslušati nakon novosti. Britanska parlamentarka Alisha Cairns oglasila se nakon smrti ratnog zločinca Ratka Mladića i oštro kritikovala odnos srbijanskih vlasti prema genocidu u Srebrenici i bivšem komandantu Vojske Republike Srpske. Cairns je poručila da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i srbijanska vlada negiraju genocid u Srebrenici, dok će, kako ne vodi Mladić, čovjek koji je izdao naredbe, biti sahranjen uz državne počasti. To je priznanje, napisala je Cairns. Dodala je da je Mladić mrtav, ali da milioni Bošnjaka nastavljaju živjeti. Svaki proživljeni život je pobjeda protiv njega i njegovih genocidnih ambicija. Nemojte misliti da su te ambicije umrle s njim. Održavaju ih živima oni koji negiraju genocid, poručila je britanska zastupnica. Na današnji dan

0: u nekom smjeru i zaista sam završila ono što nisam možda htjela i željela. Sam bila jako blizu pada granate. Meni ta detonacija nije bacila, nego me samo zalijepila za zid tržnice. Ja sam bukvalno ostala zalijepljena, jednom nogom stojim na zemlji, na zid tržnice. I tog momenta kad se dizala ta prva prašina, šta sam vidjela? Vidjela sam trup čovjeka. Znači, bez glave, bez nogu. I onda sam sama sa sobom razgovarala i rekla, sad moram da padnem na ovog čovjeka što nema ni glava ni nogu, jer on je već mrtav. To nikad zaboraviti neću.
1: Na plotovu ispred parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine održana je centralna manifestacija kojom se ove godine obilježava Međunarodni dan nestalih osoba pod motom Gdje je? Prekinite šutnju. Postavljena izložba i performans Gdje je? Simboličan su spomenik nestalim osobama uz podsjećanje na neriješene slučajeve i nedostatak informacija o masovnim i pojedinačnim grobnicama. Emza Fazlić iz Instituta za nestale osobe BiH.
2: Dakle, ove godine Međunarodni dan nestalih osoba bit će obilježen ispred parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, pa upravo sa jednim veoma važnim ciljem, a to je da se najprije oda počast onima kojih nema, da se podijeli teret tišine sa njihovim porodicama i da još jednom glasno poručimo da potraga za istinom i pravdom nikada neće prestati. Upravo u tom smislu ispred parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine želi se jasno i nedvosmisleno tražiti odgovornost od nosioca vlasti u našoj zemlji koji su prema zakonu nestalim osobama obavezni da porodicama nestalih osoba obezbjede informacije o onome što se dogodilo njihovim najmilijima i posmrtne ostatke kako bi ih dostojanstveno ukopali. Nažalost, svjedoci smo da danas, 30 godina kasnije, još uvijek tragamo za posmrtnim ostacima 7588 osoba. Dakle, ovo je izuzetno težak teret koji nose ne samo porodice Bosne i Hercegovine, nego cjelokupno društvo. To je rana koja krvari i ranu koju je potrebno i tekako da zacijeli kako bi koračali u neku svjetliju budućnost bez jednog ovakvog teškog tereta prošlosti.
1: Svijet. Broj poginulih u poplavama koje su u srijedu pogodile Nepal porastao je na 477, objavila je Nepalska služba za upravljanje katastrofama. Prema najnovijim podacima, 977 ljudi i dalje se vodi kao nestalo ili im se ne može ući u trag. Iranski šef sigurnosti Mohsin Rezai izjavio je da Teheran sastavlja listu uslova za otvaranje Hormuškog moreuza kao odgovor na zahtjeve posrednika, dodavši da Sjedinjene Američke Države moraju preduzeti praktične korake kako bi ispunile te zahtjeve prije ponovnog otvaranja plovnog puta. Istovremeno, katarski premijer šeik Mohamed bin Abdurrahman bin Yasif Al Thani održao je sastanke u Teheranu kako bi razgovarao o ključnim pitanjima, uključujući budućnost Hormuškog moreuza usred međunarodnog nade da će dijalog SAD-a i Irana o okončanju rata biti nastavljen.
3: Kultura.
1: Uz projekcije dokumentarnih, ekoloških i eksperimentalnih filmova u Neumu je sinoć otvoren Underwater Festival. Program uključuje i popratne sadržaje poput panela, razgovora s autorima, radionica te muzičkog i zabavnog programa. O važnosti govori Ivo Mikulić, jedan od organizatora.
4: Kad pričamo mi unutar festivala i kad spomenemo reč podizanje svijesti ekologije, to svi poludimo jer je to postala floskula koju se niko ne drži. Mi pokušavamo da kroz sve ekološke filmove stvarno ljudima pokazati da je ta voda jako bitna kao i sve gdje ljudi žive. A sad vidite kako u zemlji kad otkrivaju tolike deponije koje uništavaju izvore vode i tako dalje, da sad ne pričamo o tome. Naravno da je bitna ta ekološka nagrada u filmu na našem podvodnom festivalu, ali mi je krivo što ne dolaze takvi filmovi iz BiH.
3: Sport. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras protiv Italije igra sedmu utakmicu kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo, a ovo je prvi meč drugog kruga u ovom ciklusu. Naš tim je u prvih šest utakmica upisao dvije pobjede i četiri poraza, dok su Italijani bili mnogo uspješniji i na učinku su od pet pobjeda i jednog poraza. Bosna i Hercegovina je na ovom okupljanju oslabljena neigranjem Džanana Muse i Emira Sulejmanovića, ali i jača za dva NBA igrača, Jusufa Nurkića Luku Garzu. Selektor Dario Đerđa je svjestan snage i kvalitete protivnika.
5: Mislim da smo uspjeli pripremiti neke stvari koje smo htjeli, jer opet moramo mijenjati sistem igre

0: koji je bio u prethodnim prozorima, s obzirom na ono što imamo sada, ali mislim da smo uspjeli i da sad bi trebali to prekazati na terenu. Kako se kaže, ono, znate, bilo bi lijepo da igraš nekim lakšim pa da probaš to, kao da to izgleda ljepše. Međutim, igramo protiv jedne, ja mislim, fenomenalne reprezentacije koja je kompletna.
1: Duel između Bosne i Hercegovine i Italije se igra večeras od 20 sati u Tuzlanskom Mejdanu, a u utorak naši najbolji košarkaši gostuju kod Litvanije u Vilnusu. Nogometaši Banjalučkog Borca izborili su plasman u konferencijsku ligu nakon što su i u revanš utakmice play-offa odigranoj na gradskom stadionu savladali islandski Vikingur sa identičnih 3-1 baš kao i u Reykjaviku. Vikingur je iznenađujuće poveo u 17. minuti autogolom Hrelje, ali u drugom poluvremenu je naš prvak zaigrao mnogo bolje i prvo je Herrera izjednačio na 1-1 u 55. minuti. Potpuni preokret je režirao Luka Juričić golom u 67. minuti, a konačan rezultat je postavio Pavle Đajić u 4. minuti sudijske nadoknade vremena. Tako će Bosna i Hercegovina 4. godinu zaredom imati predstavnika u glavnom dijelu konferencijske lige, a drugi put je u tome uspio Borac. Od timova iz regije Hajduk je nakon produžetaka protiv poljskog Rakova izborio plasman u konferencijsku ligu, u čemu nije uspjela Rijeka nakon domaćeg poraza od danskog Midtjyllanda. Beogradska Crvena zvezda će također igrati konferencijsku ligu jer nije uspjela u play-offu Evropske lige odbraniti 3-0 protiv Polzena, koji je u revanšu nakon produžetaka slavio sa 5-1. Eliminisan je Partizan, iako je na svom terenu sa nedovoljnih 2-1 pobjedio španski Hetafe. Dodajmo i da je naš Haris Tabaković opet bio strijelac za svoj Salzburg, koji je sa 3-0 pobjedio švedskog prvaka Mjalbi i igraće u glavnom dijelu Evropske lige. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
2: Putevi.
3: Zbog saobraćajne nezgode na magistralnom putu Stupari-Kladanj, u kojoj su učestvovala tri vozila, saobraćaj je obustavljen do završetka uviđajnih radnji. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u mjestu Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić-Grada. Na autocesti A1 zbog aktualnih radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama Golubinja, Nemila, Lašva, Kakanj i Sarajevo, Zapad, Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, zbog čega se svakog radnog dana od 7 do 16.30 saobraća usporeno naizmjeničnim propuštanjem vozila. Još danas zbog sanacionih radova na Perića mostu od 8 do 17 sati povremeno se obustavlja saobraćaj na dionici ceste Tomislavgrad-Blidinje. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Bijača, Velika Kladuša i Izačić. Na graničnim prelazima Gradiška, Gornji Varoš i Doljani, Metković nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
2: Vrijeme.
4: Sutra u Bosni i Hercegovini promjenjivo oblačno i nestabilno, ali i dalje vruće. Promjena vremena postepeno pristiže sa zapada. Pljuskova sa grmljavinom može biti širom zemlje, većinom od sredine dana prema večeri. U Bosni pljuskovi mogu biti obilniji, vjetar slab do umjeren. Jači pljuskovi mogu biti praćeni jakim udarima vjetra. Jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 26, a najviša dnevna od 29 do 34, na jugu zemlje do 38 stepeni. Slušali ste novosti dana. Speaker Dario Mahan, pripremila Leila Hodžić.
5: Radio Konjic.

0: Radio Konjic. Dobar dan iz studija Radio Konjica. Pozdravljaju vas Medin Jusufović i Alisa Kudra. Iz današnje Konjičke hronike izdvajamo.
1: Konjička hronika.
0: I dalje aktivan požar ispod Čelinske planine. Objavljene preliminarne liste za pomoć nakon poplava. Rješavanje problema pasa lutalica u Konjicu. Objavljen javni poziv za hvatanje, zbrinjavanje i udomljavanje. Međunarodni dan gorskog spašavanja, priča o hrabrosti, odricanju i humanosti spasilaca iz Konjica.
2: Član gorske službe spašavanja znači, dakle, jedan ponos, jednu čast, ja to moram kazati, iako je to zaista jedna velika i obaveza. Dakle, da bi vi nekada jedan dan bili upotrebeni, dakle, u nekoj aktivnosti koja nekome znači život, koja nekome znači spašavanje imovine ili nešto slično, znači da taj dan trebate da se spremate i da prve te puno drugih dana u vježbama, u samom organizovanju, primanju i slično.
3: Konjic je prije svega tako teritorijalno napravljen, da kažem, da obiluje planinama, jezerima, rijekama, da imamo brojne turiste, posjetitelje i te službe, naše, znači, gorske službe su izuzetno bitne, pogotovo za naš grad. Imamo jako puno intervencija na našoj teritoriji, prije svega i sa strancima, a nebrojno i sa našim domaćim ljudima.
0: Udruženje Sin Neretvica organizuje izlet na velike vode, druženje u prirodi uz promociju i zaštitu prirodnih ljepota.
4: Pozivamo sve ljubitelje prirode, planinare i ljude dobre volje da nam se pridruže u subotu, uživaju u druženju i čistom zraku, te zajedno sa nama održe očuvanje naših prirodnih bisera.
0: Bogat mevlutski program ovog vikenda na području Međlisa Islamske zajednice Konjic. Fudbalski klub Igman u subotu dočekuje Posušje u okviru trećeg kola prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. FK Klis sutra gostuje u Mostaru kod ekipe HNK Kruševo. Košarkaški spektakl u Mejdanu. Zmajevi večeras u najjačem sastavu dočekuju Italiju. Budite sa nama od 16 sati.
1: Radio Konjic.

0: škola samo što nije počela, a Amko ima sve što vam treba. Od školskog pribora i opreme, do svega za bezbrižan početak nove školske godine. Uštedite vrijeme, pronađite sve na jednom mjestu i budite spremni za školu uz Amko.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu.

EHT Telekomrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča.

0: Radio Konjica. Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: Centralna informativna emisija Radio Konjica, Konjička hronika. 92,3 MHz i 95 MHz FM, Konjička hronika. Dobar dan iz studija Radio Konjica. Pozdravljaju vas Medin Jusufović i Alisa Kudra. U današnjoj hronici slušate.
1: Konjička hronika.
0: I dalje aktivan požar ispod Čelinske planine. Objavljene preliminarne liste za pomoć nakon poplava. Rješavanje problema pasa lutalica u Konjicu. Objavljen javni poziv za hvatanje, zbrinjavanje i udomljavanje. Međunarodni dan gorskog spašavanja, priča o hrabrosti, odricanju i humanosti spasilaca iz Konjica.
2: Član Gorske službe spašavanja znači, dakle, jedan ponos, jednu čast, ja to moram kazati, iako je to zaista jedna velika i obaveza. Dakle, da bi vi nekada jedan dan bili upotrebljeni, dakle, u nekoj aktivnosti koja nekome znači život, koja nekome znači spašavanje imovine ili nešto slično, znači da taj dan trebate da se spremate i da vedete puno drugih dana u vježbama, u samom organizovanju, primanju i slično.
3: Konjic je prije svega tako teritorijalno napravljen, da kažem, da obiluje planinama, jezerima, rijekama, da imamo brojne turiste, posjetitelje i te službe, naše, znači, gorske službe su izuzetno bitne, pogotovo za naš grad. Imamo jako puno intervencija na našoj teritoriji, prije svega i sa strancima, a nebrojno i sa našim domaćim ljudima.
0: Udruženje Sin Neretvica organizuje izlet na velike vode, druženje u prirodi uz promociju i zaštitu prirodnih ljepota.
4: Planje naših prirodnih bisera.
0: Bogat mevlutski program ovog vikenda na području Međlisa Islamske zajednice Konjic. Fudbalski klub Igman u subotu dočekuje Posušje u okviru trećeg kola prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. FK Klis sutra gostuje u Mostaru kod ekipe HNK Kruševo. Košarkaški spektakl u Mejdanu. Zmajevi večeras u najjačem sastavu dočekuju Italiju. Šumski požar na lokalitetu ispod Čelinske planine i dalje je aktivan, saopšteno iz službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica. Služba je dojavu o požaru zaprimila jučer u 11 sati i 49 minuta na lokalitetu Ravne, tačnije između naselja Oteležani, Gorani, Čelina i Bušćak, na nadmorskoj visini od oko 1000 metara. Na teren su upućeni pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Konjic i dobrovoljnog vatrogasnog društva Neretvica. Međutim, zbog izuzetno nepristup pačnog istrmog terena, kopneno gašenje nije bilo moguće. Vatra je zahvatila površinu od nekoliko hektara te i dalje prijeti širenjem. Zbog teške situacije, služba za civilnu zaštitu uputila je zahtjev za pomoć u gašenju iz zraka. Tokom poslje podneva djelovao je Air Traktor uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo Hercegovačko-Neretvanskog kantona, koji je izvršio 3 naleta. Prema posljednjim informacijama s kojim raspolažemo, upućen je i službeni zahtjev za angažovanje helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine kako bi se požar stavio pod kontrolu. Grad Konjic objavio je preliminarne liste korisnika i iznose sredstava za sanaciju materijalnih šteta nastalih u poplavama 4. oktobra 2024. godine. Liste se odnose na dva javna poziva iz decembra 2025. godine i jula 2026. godine. Objavljene su na oglasnoj ploči i službenoj web stranici grada Konjica. Podnosioci prijava imaju pravo na prigovor u roku od 5 dana od objavljivanja lista. Nakon razmatranja prigovora bit će utvrđena konačna lista korisnika koju usvaja Gradsko vijeće Konjic. Grad Konjic objavio je javni poziv za iskazivanje interesa za hvatanje i zbrinjavanje pasa lutalica s područja grada Konjica. Predmet ovog poziva odnosi se na obezbjeđivanje adekvatnog smještaja, potrebne opreme za čuvanje i hranjenje, zdravstvene njege te osiguranje veterinarskih usluga i udomljavanja. Primarni cilj ove inicijative jeste uklanjanje pasa lutalica

0: lutalica sa ulica, osiguravanje humanih uslova u prihvatalištu te pronalazak adekvatnih domova za uhvaćene pse. Pravo učešća na javnom pozivu imaju sva pravna i fizička lica registrovana za obavljanje djelatnosti koje su predmet poziva. Prijave se mogu dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog poziva na oglasnoj tabli ili zvaničnoj web stranici grada Konjica.
1: Konjička hronika.
0: Povodom Međunarodnog dana gorskog spašavanja koji se obilježava 28. augusta razgovarali smo sa predstavnicima gorskih službi spašavanja sa područja Konjica. Njihov posao često počinje tamo gdje za druge počinje opasnost, u planinama, rijekama i nepristupačnim terenima. Šta za pripadnike gorskih službi spašavanja znači biti spreman pomoći u svakom trenutku, poslušajte u prilogu Aide Šabanović.
2: Gorsko spašavanje mnogo je više od potrage za nestalom osobom ili intervencije nakon nesreće. Iza svake akcije stoje obuka, fizička spremnost, iskustvo, ali prije svega ljudi spremni da bez obzira na doba dana i vremenske uslove krenu tamo gdje je pomoć potrebna. Govori član Gorske službe spašavanja Stanica Konjic Rasim Nuhić.
3: Prije svega član Gorske službe spašavanja znači, dakle, jedan ponos, jednu čast, ja to moram kazati, iako je to zaista jedna velika i obaveza. Dakle, da bi vi nekada jedan dan bili upotrebljeni, dakle, u nekoj aktivnosti koja nekome znači život, koja nekome znači spašavanje imovine ili nešto slično, već za taj dan trebate da se spremate i da provedete puno drugih dana u vježbama, u samom organizovanju, opremanju i slično. Dakle, član Gorske službe spašavanja je čovjek koji je odlučio da svoje slobodno vrijeme, da svoje kapacitet, znanje i tako dalje stavi na raspolaganje zajednici, dakle, u službi koja pomaže svima onima kojima je pomoć potrebna. Biti spasilac zaista je jedna odgovornost, zahtjeva puno obuke, puno škole, puno svašta nešta da bi došli na jedan nivo u kom, kaže, možete biti potrebni u jednu takvu aktivnost.
2: Tokom godine gorske ekipe intervenišu u različitim situacijama, od potraga za nestalim osobama i nesreća u planinama i na vodi, do pomoći planinarima i drugim ljubiteljima prirode. Nuhić opisuje kako izgleda trenutak kada stigne dojava o intervenciji.
3: Kad dobijete poziv, vi čak i ne dobijete sve potrebne podatke, dakle na ono kako mi kažemo uzbuni koji dobijemo, otprilike dobijemo samo kratke crte, da li se ide u planinu, da li se duže ostaje, kraće, dakle koji ruksak koji je spakovan već ponesete sa sobom. Dakle, žurite prema stanici, u stanici se već okupljaju i ostali, uzma se potrebna oprema, ide se tamo gdje je potrebno. Nikada se o tome ne razmišlja da li je teško, kakvo je vrijeme, da li je moguće proći, dakle uvijek se traži način, jer mi smo svjesni, ako na tim nekim kritičnim situacijama, na tim nekim kritičnim terenima, dakle udaljenim od civilizacije, od svega, dakle ukoliko ne može doći gorska služba spašavanja, da zaista mi nemamo iza sebe koga pomoći. Mi nekako kažemo da smo mi u tom lancu nekako spašavanja posljednja karika. Dakle, uvijek se zove ako je moguće prići hitna služba, ide hitna služba, ako je moguće vatrogasci, duni ili neke druge službe. Međutim, na one terene koji su nedostupni, koji su nepristupačni, koji su teško provodljivi, tako dalje, zove se gorska služba spašavanja. I jednostavno vi znate da morate naći načina da uradite to zbog čega ste vas je neko pozvao i činite sve od sebe da tako i bude.
2: Iako se oprema i tehnike spašavanja iz godine u godinu razvijaju, ono što ostaje isto jeste potreba za stalnom obukom i timskim radom. U akciji nema prostora za improvizaciju. Svaki član ekipe mora znati svoj zadatak, ali i vjerovati kolegi pored sebe.
3: Ono što se možda ne vidi toliko, vi morate biti uigran tim, vi morate znati ko šta radi, vi morate puno tih stvari, znači vi ne znate u kakvu ćete stanju naći ni ljude ili bilo šta drugo. Dakle, iz tih razloga zaista prolazimo tu obuku koja je dugotrajna i, dakle, čitavo vrijeme to održavamo i druge vježbe da bi bili spremni. Vi svake godine moramo održavati i pored redovnih aktivnosti neke provjere znanja kroz neke stanične vježbe, međustanične i tako dalje.
2: Područje Konjica sa planinama, kanjonima, rijekama i jezerima posebno je zahtjevno za spasilačke ekipe, govori načelnik Gorske službe spašavanja Prenj Konjic Almir Karkelja.
4: Konjic je prije svega tako teritorijalno napravljen da kažem da obiluje planinama, jezerima, rijekama, da imamo brojne turiste, posjetitelje i te službe, naše znači gorske službe su izuzetno bitne, pogotovo za naš grad. Imamo jako puno intervencija na našoj teritoriji, prije svega i sa strancima, a nebrojno i sa našim

0: mjesecom čak nudili pomoć, tako da zaista to su volonteri koji, da kažem, ne poznaju granice i daju cijelog sebe kako bi pomogli na razne načine.
1: Iskustvo gorskih spasioca nije vezano samo za akcije u Bosni i Hercegovini. Pripadnici Gorske službe spašavanja Prenj Konjic učestvovali su i u međunarodnim misijama spašavanja, dodaje Karkelja.
0: Za neko kratko vrijeme smo uspjeli stići na razne strane, da kažem, učestvovali smo i u nekakvim misijama spašavanja van Bosne i Hercegovine. Među prvima smo bili u Neretvici, kad su bile strašne poplave. Tu je još brojnih akcija spašavanja na našoj teritoriji.
1: Karkelja je istaknuo i važnost uključivanja mladih koji kroz sekciju u srednjoj školi Konjic imaju priliku da se upoznaju sa radom gorskih službi.
0: U isto vrijeme pratimo, znači, obučavanje, opremanje naših pripadnika. Imamo čak i sekciju u srednjoj školi Konjic, dakle pokušavamo crpiti nove mlađe kadrove.
1: Na pitanje može li svako biti gorski spasilac, Karkelja odgovara.
0: Može biti, ali da prođe određene obuke, da bude čisto sa sobom šta hoće i da bude dio tima. Najvažnije je da bude dio tima. Znači, samostalni strijelci nemaju prolaza u GSS.
1: Iza spasilačke uniforme su ljudi koji imaju svoje porodice, poslove i svakodnevne obaveze. Međunarodni dan gorskog spašavanja prilika je da se podsjetimo na značaj ljudi koji su spremni pomoći onda kada je najteže, a iza svake uspješne akcije stoje sati obuke i odricanja.
2: Konjička hronika.
3: Udruženje Sin Neretvica u saradnji sa lokalnim mještanima organizuje izlet na lokalitet Velike vode koji će se održati u subotu 29. augusta 2026. godine. Salih Mustafić, predsjednik udruženja, istaknuo je da je inicijativa potekla od mještana s područja Neretvice, tačnije podružnice Treboje, koji su udružili snage sa udruženjem kako bi dodatno očuvali i promovisali ovo predivno izletište.
4: Ove godine na inicijativu mještana Treboje, koji žele da dodatno očuvaju i promovišu ovo predivno izletište, udružili smo snage kako bi napravili događaj za pamćenje. Izlet će se održati u subotu 29. augusta 2026. godine, a polazak je planiran u 9 sati ispred šehijskog obilježja Nevizracima. Ruta koju ćemo ove godine se kretati obuhvata Nevizraci, Kralupi, Trešnjevica, Gobelovina, Bitonja, Opasenik i Velike vode.
3: Za sve učesnike osiguran je zajednički ručak u prirodi i tradicionalni gulaš, dodaje Mustafić.
4: Za sve učesnike osiguran je zajednički ručak u prirodi, tradicionalni gulaš na Velikim vodama. Po prvi put kotizacija po učesniku iznosi 20 KM-ova, a prikupljena sredstva usmjerena su na organizaciju i dalji rad na očuvanju ovog lokaliteta.
3: Zbog specifičnosti terena na izletu je moguće učestvovati isključivo terenskim vozilima, pojašnjava Mustafić. Iz udruženja naglašavaju da ostaju dosljedni zaštiti prirodnih resursa.
4: U ovom izletu se može učestvovati isključivo terenskim vozilima, tim da trebamo napomenuti da udruženje Sine Neretvica ostaje za očuvanje prirodnih resursa, te će se kretati isključivo u postojećim rutama, znači lokalnim putevima od samog Čehijskog mezarja pa preko Trešnjevice i gore, znači lokalnim utvrđenim putevima, neće biti divljanja po Bitobini i gledat ćemo očuvati što bolje planine.
3: Mustafić je iskoristio priliku i da uputi zahvalnost lokalnoj zajednici na podršci.
4: Ovom prilikom želimo uputi i veliku iskrenu zahvalnost gradu Konjicu i gradonačelniku gospodinu Čaču na nesebičnoj i snažnoj podršci radu udruženja Sin Neretvica i svim našim projektima u službi lokalne zajednice.
3: Na kraju je Mustafić pozvao sve ljubitelje prirode, planinare i ljude dobre volje da se u subotu pridruže druženju na čistom zraku. Prijave i sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 061 106 075.
2: Konjička hronika.
3: Manifestacija Dani tradicionalnih mevluda 2026 nastavlja se ovog vikenda s 3 svečana vjerska programa. Džematlije i svi zainteresovani vjernici imaće priliku prisustvovati mevludima u džamijama u Orahovici, Šunjima i Glavatičevu. U petak 28. augusta u džamiji Orahovica poslije akšam namaza od 20 sati bit će upriličen mevludski program u sklopu obilježavanja Dana sjećanja na šehide Orahovice. U programu učestvuju imami mevludi. Međlisa Islamske zajednice Konjic i Hor Ihsan, a prigodno predavanje održat će glavni imam Refik Efendija Delić. U subotu 29. augusta mevlutski program bit će održan u džamiji Šuni poslje podne namaza od 13 sati i 30 minuta.

0: minuta. Izvođači su imami Međlisa Islamske zajednice Konjici, Hor Ihsan, dok će se prisutnima obratiti imam Džemata Lisičići, Čamile Fendija Pinđo. U nedjelju 30. augusta mevlutski program održat će se u džamiji Glavatičevo poslje podne namaza u 13 sati i 30 minuta. Svečani program izvešće imami Međlisa i Hor Ihsan, a vjernicima će se ponovo obratiti glavni imam Refik Efendija Delić.
1: Sport. Fudbalski klub Igman u subotu dočekuje na gradskom stadionu ekipu Posušja u trećem kolu prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Utakmica se igra od 16 sati i 30 minuta. Seniorska ekipa fudbalskog kluba Klis u drugom kolu druge lige Federacije Bosne i Hercegovine sutra gostuje kod ekipe HNK Kruševo. Utakmica se igra na pomoćnom stadionu pod Bijelim brijegom s početkom od 16 sati i 30 minuta. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Tuzlanskom mejdanu igra važan susret kvalifikacija za svjetsko prvenstvo protiv Italije, a selektor Dario Gjergija odabrao je 12 igrača koji će konkurisati za utakmicu. Zmajević će u ovaj duel ući u najjačem sastavu, predvođen je NBA igračima Jusufom Nurkićem i Lukom Garzom, pa će bosansko-hercegovačka reprezentacija imati veliku podršku sa tribina i priliku da upiše značajnu pobjedu protiv Italije. Gjergije je za utakmicu izabrao sljedećih 12 igrača: Jusuf Nurkić, Amar Alibegović, Adnan Arslana, Gića Dinatić, Adin Vrabac, Amar Gegić, Aleksandar Lazić, Darko Talić, Asim Gutić, Alija Islamović, Kenan Kamenjaš i Luka Garza. Očekuje nas veoma važan duel za obje selekcije, a Zmajević će pred domaćom publikom pokušati doći do velike pobjede i napraviti važan korak u borbi za plasman na svjetsko prvenstvo. Utakmica Bosna i Hercegovina i Italija počinje večeras u 20 sati uz direktan prenos na Areni. Za kraj informacija o vremenu za sutra, meteorolozi u Bosni i Hercegovini najavljuju promjenjivo oblačno i nestabilno vrijeme, ali i dalje je vruće. Promjena vremena postepeno pristiže sa zapada. Pljuskova sa grmljavinom može biti širom zemlje, većinom od sredine dana prema večernjim satima. U Bosni pljuskovi mogu biti obilniji. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Jači pljuskovi mogu biti praćeni jakim udarima vjetra. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 17 i 23 stepena, na jugu do 26. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 29 i 34 stepena, na jugu zemlje do 38 stepeni. Slušali ste Konjičku hroniku za petak, 28. august 2026. godine. Ugodan ostatak dana žele vam Medin Jusufović i Alisa Kudra. Prijatno!
2: Sve aktualnosti iz Konjica možete pratiti na portalu Radio Konjic.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
1: I dalje stižu reakcije na smrt osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. U RS-u i Srbiji slavljenje i veličanje, dok preživjeli ističu njegove zločine. U Sarajevu obilježen Međunarodni dan nestalih. Porodice i dalje tragaju za više od 7.500 svojih najbližih. 31 godina nakon masakra na Markalama u Sarajevu, civilne žrtve još uvijek žive sa posljedicama. Broj poginulih u katastrofalnim poplavama u Nepalu premašio 500, a više od 1000 ih se vodi kao nestalo. Izdan crveni meteo alarm zbog visokih temperatura u našoj zemlji.
0: U studiju su urednik emisije Rijad Ahmetović i spiker Dario Mahan.
3: Dobar dan. Nakon smrti Ratka Mladića, čovjeka čije ime postao simbol najtežih zločina počinjenih u Bosni i Hercegovini, uslijedile su brojne reakcije. Komandant vojske RS-a, osuđen za genocid u Srebrenici i druge ratne zločine, posljednje godine života proveo je iza zidova zatvora u Hagu. Njegova smrt za žrtve, poručuju, nije kraj priče.
4: Od opsade Sarajeva do jula 1995. godine i Srebrenice, vojni put Ratka Mladića neraskidivo je vezan za rat u Bosni i Hercegovini. Na čelu glavnog štaba Vojske Republike Srpske bio je od početka rata. Njegove snage učestvovale su u kampanjama progona i etničkog čišćenja širom teritorije pod kontrolom bosanskih Srba. Godinama nakon rata bio je nedostupan pravosuđu. Uhapšen je u Srbiji 2011. godine. Pred Haškim tribunalom osuđen je na doživotni zatvor. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, Denis Bećirović kazao je da će Mladić upravo tako ostati zapamćen, kao pravosnažno osuđeni ratni zločinac.
5: On će biti upisan crnim slovima u historiji i Bosne i Hercegovine i Evrope i svijeta. U ovom trenutku moje misle su posebno sa žrtvama, njihovim porodicama i sa svim građankama i građanima Bosne i Hercegovine koji nose posljedice agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu i počinjenog genocida nad Bošnjacima.
4: Za porodice ubijenih u Srebrenici Mladić nije bio samo ime iz sudskih spisa. Bio je čovjek čije su naredbe i odluke obilježile njihov život. Predsjednica udruženja Majke Enklava Srebrenica i Žepa Munira Subašić.
6: Žao mi je što je još umro. Trebao je još živjeti u patnji, u svome grču, u svome herojstvu. A drugo, umro je tamo gdje je zaslužio. Pod njegovom naredbom, zajedno sa njegovim koljačima, ubijeno 10.701 osoba. Od toga 570 žena, 1042 maloljetne djeci.
4: Građani Sarajeva izrazili su saosjećanje s porodicama žrtava i podsjetili na važnost isticanja ko je zapravo bio Ratko Mladić.
7: Kraj jedne ere, on je presuđeni zločinac. Ono što je možda, ajmo kazati, simptomatično je da jedan dio države ga percipira drugačije, ali mislim da će historija dokazati da u stvari shvatimo koje je njegovo mjesto i gdje on pripada.
8: Ja mislim da će to olakšati žrtvama i narodu da se nastavi dalje gledati u budućnost.
4: Mladićevo ime i danas se veliča u dijelu regiona, ali i u nekoliko gradova u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska. U Zvorniku su čak organizovali i defile. Čamil Duraković, predsjednik entiteta Republika Srpska, oštro je osudio ovakve postupke.
9: Koliko god oni misle da je on njihov, nazovimo to, general, on je čovjek koji je ostavio dubok i loš trag na sam srpski narod, gdje može biti sve osim heroja i može biti sve osim generala koji je bio u stanju da vodi takvu akciju u kojoj je, evo, na kraju dokazan i genocid kao najgnusniji zločin koji čovjek čovjeku može počiniti.
4: Akademik Esad Duraković osvrnuo se na reakcije državnog vrha Srbije, koji je najavio da će Mladić biti sahranjen uz državne i vojne počasti.
10: Sa stanovišta čovječnosti, humanosti, to je monstrum kome je

0: Prema najavama, najviši zvaničnici u njegovoj zemlji pripremaju pokop uz najviše državne počasti. Dakle, država slavi svoga zločinca na najvišoj razini. Junak genocida. Time se država legitimira kao genocidna s malim brojem humanista otpadnika.
1: Smrt Ratka Mladića jeste kraj njegovog života, ali ne i odgovornosti za ono što je učinjeno pod njegovom komandom. Ne i kraj bola za porodice koje i danas tragaju za kostima najmilijih. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Na današnji dan 1995. godine s položaja VRS-a ispaljeno je 5 minobacačkih granata na pijacu Markale, na kojoj je bio veliki broj građana, uslijed čega su ubijena 43, a ranjena 84 stanovnika Sarajeva. 31 godina prošla je od 28. avgusta 1995. jednog od najtežih dana u historiji ratnog Sarajeva. Civilna žrtva, koja je tada imala 16 godina, Amerisa Omanović, i Damir Malagić, koji je imao 15 godina kada je ranjen.
3: Mi danas ne smijemo da kažemo da smo bili žrtve ranjavanja po gradu. Ja sam imala sasvim neke druge planove za život, za budućnost. Međutim, onog momenta kad se desio taj invaliditet, to ranjavanje, sve krenulo u drugom nekom smjeru. Zaista sam završila ono što nisam možda htjela i željela. Sam bila jako blizu pada granate. Meni ta detonacija nije bacila, nego me samo zalijepila za zid tržnice. Ja sam bukvalno ostala zalijepljena, jednom nogom stoji na zemlji, na zid tržnice. I tog momenta kad se dizala ta prva prašina, šta sam vidjela? Vidjela sam trup čovjeka, znači bez glave, bez nogu. I onda sam sama sa sobom razgovarala i rekla, sad moram da padnem na ovog čovjeka što nema ni glave ni nogu, jer on je već mrtav. Mirla, to nikad zaboravit neću.
4: To su moji dinovi i ispratio sam ventilna vraća, oni su izašli, ja sam ostao i ona je pala, ona je detonacija, bacila u zrak, ja sam vodio, ona me zid spasio. I ona je letio sam u zrak, 3 metra 4 i pao je napod, rasulim se sjećo, izašao sam na vrata, ne vidim šta je sad ima, međutim ovi stari koji su preživili, su ono u crak da ne bi. Ma kako se osjeća, to je vjerujte, sad se tresam, kakav uzbuđen sam.
2: Predstavnici SDP BiH predali su krivične prijave tužilaštvu Bosni i Hercegovine u Sarajevu protiv Milorada Dodika, Staše Košarca, Nenada Stevandića i Draška Stanivukovića zbog veličanja, umanjivanja i negiranja ratnih zločina koji su slijedili nakon vijesti o smrti ratnog zločinca Ratka Mladića. Govore državni i federalni zastupnici Saša Magazinović i Damir Mašić.
5: Mladić jeste mrtav, ali je zastrašujuća spoznaja koju smo imali priliku gledati ova dva dana da ideologija zbog osuđen živa kako u Bosni i Hercegovini, tako i u regiji. Izjave u kojima se veliča ratni zločin, umanjuje, negira, su prisutne i one su predmet krivične prijave koja je danas predata. Anticivilizacijska glorifikacija zla je ono o čemu svjedočimo posljednja dva dana, a jasno je svima da krivični zakon Bosne i Hercegovine sadrži alate dovoljne da se takve pojave u Bosni i Hercegovini procesuiraju. Vidjeli ste osuđujuće poruke i iz najbližeg okruženja, a i svijeta, a mi pozivamo međunarodnu zajednicu da prati ovaj čitav postupak i odnos odgovornih prema jednom od za nas najtežih krivičnih djela koje se može počiniti u Bosni i Hercegovini, imajući u vidu društvenu situaciju i emocije koje izaziva kod ljudi.
6: Danas smo podnijeli 4 krivične prijave protiv 4 osobe koje su prve u javnom prostoru komentarisale na način na koji je kolega Magazinović opisao, čime su direktno prekršili važeće odredbe krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, o čemu je također rečeno. Znači, tu se prije svega radi o Miloradu Dodiku, Staši Košarcu, Stevandiću, Nenadu i Drašku Stanivukoviću. I odmah da kažemo, ovo je tek početak. Znači, naš pravni tim prikuplja dokaze, analizira i u narednim danima će biti podnešene krivične prijave protiv svakog pojedinca koji je brutalno ovih dana prekršio krivični zakon Bosne i Hercegovine. Druga stvar, krajnje je vrijeme da se tužilaštvo Bosne i Hercegovine na čelu sa glavnim tužiocem Milankom Kajganićem probudi iz zimskog sna i da konačno počnu postupati i štititi krivični zakon Bosne i Hercegovine, posebno u ovom segmentu i na ovom polju.
7: Potpredsjednik entiteta je...

0: RS Ćamil Duraković uputio je urgenciju misiji OSCE-a u Bosni i Hercegovini zbog veličanja ratnog zločinca Ratka Mladića. On traži informaciju hoće li misija pratiti postupanje pravosudnih institucija po krivičnim prijavama i eventualne istrage pokrenute po službenoj dužnosti u slučajevima veličanja Mladića i drugih oblika slavljenja osuđenih ratnih zločinaca i negiranja ratnih zločina.
1: 30 godina od okončanja rata u Bosni i Hercegovini. Još se traga za posmrtnim ostacima.

0: tačnih informacija o masovnim grobnicama. Nalaženje nestalih nije samo institucionalno, nego moralno i civilizacijsko pitanje našeg društva, poručeno je sa obilježavanja Međunarodnog dana nestalih.
1: Tri decenije nakon rata porodice u Bosni i Hercegovini još čekaju odgovor na isto pitanje, gdje su njihovi najmiliji. Među onima koji godinama čekaju odgovor je i Fikret Bečić iz Prijedora.
2: Tražim posmrtne ostatke svoje porodice, 29 članova, među kojima dvoje djece, suprugu, majku, tri snahe, tri strine, njihovu djecu, unučadi, do sada sve jedno otkopavanje, odnosno sve jedna prijavna lokacija je bila lažna. Evo, početkom narednog mjeseca imamo novu dojavu koju ćemo probati ispitati, otkopati, međutim moja pretpostavka da je to lažna informacija. Međutim, ja ne posustajem i nastavit ću da tražim.
1: Vrijeme neumitno teče i ko će nastaviti potragu kad više ne bude ni članova porodice ni svjedoka, pitaju se i tokom ovogodišnjeg obilježavanja Međunarodnog dana nestalih osoba. Pitaju gdje su i poručuju nadležnim institucijama, ali i svima onima koji kriju istinu, prekinite šutnju. Zlatko Tuzlak, član savjetodavnog odbora Instituta za nestale osobe.
3: Nestanak osoba nije samo institucionalna odgovornost, nego to je odgovornost civilizacijska, ljudska i moralna cijelog našeg društva. Mi živimo u 21. stoljeću sa mnogo tehnologije, nove tehnologije, a mi nemamo instrument da ubrzamo pronalazak naših najmilijih. Treba naći sredstva da bi se povećao, odnosno da bi se instrumenti za napredne tehnologije osigurali, da bi ubrzali proces.
1: Znati što se desilo njihovim najmilijima osnovno je ljudsko pravo porodica, dodatno zagarantovano zakonom o nestalim osobama u našoj zemlji. Sve institucije dužne su da to pravo osiguraju i zbog budućnosti društva u cjelini. Ombudsman Jasminka Džumhur.
4: Reparacija nije samo kompenzacija i nije to na čemu insistiraju žrtve, nego drugi elementi koji uključuju memorializaciju, a koji uključuju promjenu svijesti i priznanje, posebno kroz obrazovni sistem, je dovelo do toga da imamo nove generacije mladi ljudi koji uopće nisu bili vezani za ratni period, koji su rođeni mnogo nakon toga i da uopće ne postoji kod njih svijest o činjenicama, jer činjenice utvrđene na osnovu sudskih presuda nismo uveli u obrazovni sistem.
1: U Bosni i Hercegovini je tokom rata od 1992. do 1995. godine nestalo više od 32.000 osoba. Još se traga za 7.588 posmrtnih ostataka, od čega je najveći broj na području općina Zvornik, Srebrenica, Prijedor, Foča i Višegrad. Za Federalni radio, Ermina Jalima.
0: Predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, Sonja Biserko, ocijenila je da je reakcije na smrt Ratka Mladića pokazuju da se dio političkih i društvenih elita u Srbiji nije odrekao ideologije koja je dovela do ratova 90-ih.
5: Ne iznenađuje reakcija Srbije, Republike Srpske, s obzirom da je to u kontinuitetu nekako sam Ratko Mladić i ono što njega okružuje i kako se komentariše ovde kao osoba odzvod Srba u Bosni, kao veliki heroj srpski, imamo grafite po gradovima, ne samo Beogradu, nego i ostalim gradovima, recimo treći bulevar na Novom Beogradu, odnosno sada bulevar Zorana Đinđića, na mnogim tim soliterima napisano je bulevar Ratko Mladić. Znači nije iznenađujuće, međutim, ono što sad njegova smrt otkriva i te reakcije u Srbiji i Republike Srpske je više nego zabrinjavajuće, pošto to obvoljava jedno stanje svesti u Srbiji ovog društva, većinskog i političkih elita, intelektualnih, pa čak jednog dela studentskog pokreta. Znači, to je ono što Srbija još nije adresirala kao problem, kao nasljeđe Miloševićeve politike. Nažalost, ta politika se, tako reći, samo preimenovala u neke nove projekte kao Srpski svet i tome slično. Znači, Srbija nije uspjela za ovih 30 godina od kada je Ratko Mladić izvršio svoj najgori zločin, genocid u Srebrenici, da pominjem ono prije, i od kad je presuđen kao ratni zločin, Srbija nije uspjela da dušo postavi na koste koje bi zapravo išao u susret sučavanju sa tim nasljeđem i otvarajući prostor time

0: za neku, za neki novi demokratski identitet Srbije. Naša vlast još uvijek nije na pomolu i to je glavni izazov društva, ne samo i za nas to što je bilo, nego i ono što nas čeka u budućnosti.
1: Sve što se dogodilo u Srbiji nakon objave smrti Ratka Mladića je upozoravajuće, smatra novinar Dejan Kožul, koji za naš radio komentariše i najavljenu sahranu zločinca uz visoke počasti.
2: I uvijek je tako nekako i bilo i njihove spremnosti da vjeruju onome što im političari govore ili ne govore i nekako potajno možda i skrivaju. Ali ja se nešto ne bih, odnosno ne bih stavio ruku u vatru da će zaista doći do državnih počasti, odnosno sahrane sa državnim počastima, posebno jer to dolazi iz usta istina ministra u vladi Srbije, ministra pravde, ali kao što smo imali prilike vidjeti, predsjednik se nije oglasio po tom pitanju, pa ni sam premijer, a upravo zbog tih nekako veza sa Evropskom unijom, koliko god one bile labave, ali svakako nekako oni i dalje vide partnere u vlastima u Srbiji, čini mi se da će biti poprilično oprezni prije nego što donesu bilo kakvu odluku koja mi se čini da će možda ipak biti negativna u tom smislu i da će zapravo tu odluku o tome da to ipak ne budu sa državnim počestima vjerovatno doneti porodica, pa će na taj način ili sa sebe skloniti neku odgovornost, iako zaista ne bih isključio potpuno se da zaista do toga i dođe. Međutim, kao što sam rekao, za sada još uvijek tišina, rijetko ko se oglašava, ali ono što je puno gore, barem što se tiče same Srbije, pa evo vidimo i entiteta Republike Srpske, jel i u BiH, jeste ono što imamo prilike vidjeti na ulicama, ono što imamo prilike vidjeti na stadionima i to neko stanje u društvu gdje je puno gore nego ono što imamo prilike čuti od samih zvaničnika u samoj vlasti. Sjetimo se i onih takozvanih murala Ratka Mladića, vidjeli smo kako je to prošlo sinoć u Zvorniku i ja sam siguran da će se slične stvari dešavati narednih dana i širom Srbije i to neće naići na nikakvu osudu, što je puno gore, rekao bih, nego da vlasti zaista prihvate državne počasti za sahranu čovjeku koji je osuđen za najteže ratne zločine, uključujući naravno i genocid.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić dao je prvu izjavu nakon smrti Ratka Mladića, a fokus je stavio na činjenicu da je više puta odbijen njegov zahtjev za premještaj u Srbiju.
3: Vučić je naveo da je poslao tim koji će u Hagu pomoći s logističkim poslovima, odnosno s prijevozom tijela ratnog zločinca u Srbiju. Nazvao je neistinom najavu da će ratni zločinac biti sahranjen uz najviše državne i vojne počasti. Iako je to rekao ministar pravde Srbije Nenad Vujić, Vučić je najavu nazvao neistinom. Želimo da vidimo šta je želja porodice, rekao je srbijanski predsjednik.
1: Svijet. Broj poginulih u katastrofalnim poplavama koje su u srijedu pogodile Nepal premašio je 500, objavila je Nepalska uprava za upravljanje katastrofama. Prema najnovijim podacima, više od 1000 ljudi i dalje se vodi kao nestalo.
4: Više od 15.000 pripadnika nepalske vojske i policije uključeno je u operacije spašavanja. Iz poplavljenih i ugroženih područja do sad je spašeno više od 3.000 ljudi. Nima Gale traga za bratom, ujakom i tetkom.
5: Naše selo je u okrugu Rasava. Njih troje su bili kod kuće, ali nismo ih uspjeli kontaktirati, pa smo došli prijaviti nestanak.
4: Većina nestalih strani su državljani, turisti, planinari, te hodočasnici iz više od 30 zemalja. Spasilačke operacije i dalje traju, iako su ranije bile obustavljene zbog opasnosti od novih bujičnih poplava iz jezera nastalog nakon odrona. Zbog uništenih mostova i cesta, spasiocima je otežan pristup. Helikopterima pretražuju teren i dostavljaju pomoć tisućama odsječenih u poplavljenim naseljima. Nepalac koji je svjedočio katastrofi govori kako se sve dogodilo.
5: Policija je koristila zvučnike na mostu kako bi izdavala upozorenja. Voda je naišla veoma snažno, slijevajući se ogromnom brzinom, a cijelo gornje područje bilo je prekriveno bujicom. U prošlosti, kada bi rastao vodostaj rijeke, to bi bilo malo promalo, ali ovaj put poplave su nosile kuće, škole, a na kraju čak i most.
4: Liječnik Gopal Sedain objašnjava kako spašavaju unesrećene i koje ozljede imaju.
5: Bujica i blato uzmano.

0: uzrokovali su teške ozljede, posebno na licu, prsima, trbuhu, a tu su i ozljede mišića, prijelomi rebara i razne ogrebotine, modrice, poderana koža i slično. Takve ozljede imamo.
1: Seizmičku energiju izazvalo je klizište, a ne potres, kako se prethodno mislilo.
0: Uzrok je, čini se, stijena u južnom dijelu ledenjaka. Dio ledenjaka se urušio i izazvao klizište, blokirao rijeku Lengde, a potom je to rezultiralo bujičnim poplavama. Dakle, prema trenutačnim informacijama, dogodilo se to zbog lavine ledenog kamenja, jer se ogromna količina zemlje sručila s planine prema rijeci, nanijevši mnogo kamenja, leda i vode.
1: Poplave, klizišta, lavine i suše, sve su češće i razornije pojave diljem Hindukuša i Himalaje. Zemlje i organizacije diljem svijeta počele su slati novac i druge oblike pomoći Nepalu. Za Federalni radio, Damir Šimić.
2: Poznati su detalji nesreće na gradilištu autoputa A1 u blizini Zenice, u kojoj su život izgubila dvojica radnika, dok je treći zadobio teške povrede. Na terenu su dežurni tužilac, građevinski inspektori i pripadnici policije koji objavljaju detaljan uviđaj. Portparolka MUP-a, ZDK, Lejla Ekinović.
3: Na licu mjesta je konstatovana smrt, a treće lice je prebačeno u kantonalnu bolnicu Zenica radi pružanja ljekarske pomoći. Istom su konstatovane teške tjelesne ozljede. O svemu je obavješten dežurni tužilac kantonalnog tužilaštva Zeničko-Dobojskog kantona. Formirana je uviđajna ekipa od službenika sektora kriminalističke policije uz angažovanje inspektora za zaštitu na radu. Službenici iz sektora kriminalističke policije će nastaviti aktivnosti na utvrđivanju svih okolnosti nastanka ove nesreće.
2: Općinski sud u Sarajevu usvojio je tužbeni zahtjev bivše generalne direktorice Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, Sebije Izetbegović, protiv Univerziteta u Sarajevu.
4: Prema prvostepenoj presudi, odluke kojima je poništen njen magistarski rad proglašene su nezakonitima. Svojom odlukom sud je potpuno usvojio tužbeni zahtjev Sebije Izetbegović, proglasivši nezakonitim akte koje su donijeli najviši organi Sarajevskog univerziteta. Uz poništenje ovih odluka presudom je odlučeno i o financijskom aspektu sudskog spora. Univerzitet u Sarajevu obavezuje se da tužiteljici Izetbegović nadoknadi troškove parničnog postupka u iznosu od 23.428 maraka.
2: Na području Konjica aktivan je šumski požar koji se širi, zbog čega je u pomoć pozvan Air Traktor, te zatraženo angažovanje helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine, saopćio je operativni centar civilne zaštite Hercegovačko-neretvarskog kantona.
4: Požar na području Zubaca i dalje je aktivan, na vatrogasci spasilačke službe, pripadnici oružanih snaga BiH i mještani danonoćno se bore s vatrenom stihijom, izjavio je gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić i najavio skori dolazak i helikoptera Ministarstva unutrašnjih poslova RS-a.
2: Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine inicira formiranje modela One Stop Shopa za međunarodni i međuentitetski prevoz, kako bi prevoznici administrativne poslove završavali brže, jednostavnije i na što manje adresa.
4: Cilj je smanjenje čekanja administracije i broja odlazaka na različite adrese bez dodatnih troškova za prijevoznike. Dio operativnih, administrativnih i tehničkih poslova obavljao bi se u Vanjsko-trgovinskoj komori Bosne i Hercegovine, dok bi ministarstvo i dalje vodilo regulatorne, upravne, međunarodne, strateške i nadzorne funkcije. Ključno opredjeljenje je da reforma ne smije dovesti do novih naknada ni do poskupljenja postojećih usluga za prijevoznike.
2: Kultura. Ispod površine mora, rijeka i jezera kriju se priče koje ne možemo vidjeti svakoga dana. U Neumu se otkrivaju kroz film u okviru Underwater Film Festivala. Deseci autora iz cijelog svijeta donijeli su svoje podvodne priče.
5: Massimiliano Santoro iz Italije na ovogodišnjem festivalu predstavlja svoja dva, kako kaže, potpuno različita uratka. Jedan se temelji na susretu čovjeka i dupina, a drugi donosi priču o britanskom teretnom brodu koji je tijekom Drugog svjetskog rata potopljen u Crvenom moru.
6: Kada zaronite do olupine, prvo ste koncentrirani na svoju sigurnost, pokušavate ne pomjerati stvari i ne dobiti neku ozljedu, a onda nakon nekog vremena shvatite da je to mjesto gdje su ljudi umrli i tada shvaćate da kad ronite do olupine, kao

0: zaronite u neke svoje osobne dubine, pitajući se o svom životu i što će ostati nakon vas kada vas više ne bude.
1: Autori filmova među ostalim donose priče o zaštiti endemskih vrsta, a neki snažno progovaraju o problemu onečišćenja podvodnog svijeta. Amale Nabvani, francuska autorica.
0: Pokušala sam napraviti umjetnički film o ozbiljnoj temi. U filmu prikazujem odnos čovjeka i oceana. Tema filma je haljina napravljena od plastike pronađena prilikom čišćenja u moru.
1: Danas će biti dodijeljene nagrade u više kategorija. Grand Prix za najbolji film, najbolji domaći i ekofilm. Ocjenjivat će i najbolju kameru i glazbu, a svoj sud o najboljem filmu će uz festivalski žiri dati i neumska publika. Ivo Mikulić, osnivač Neuma The Water Film Festivala.
2: Ove godine smo uveli nagradu za najbolji filmski poster, Best Film Poster Award. Jer smo vidjeli da puno autora ulaže u taj segment umjetnosti.
1: Festival prate i radionice, razgovori s autorima te teme posvećene filmu, moru i ekologiji, s ciljem da se kroz umjetnost dodatno skrene pozornost na očuvanje podvodnog svijeta. Za Federalni radio, Rosanda Zovko.
3: Sport. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras protiv Italije igra sedmu utakmicu kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo, a ovo je prvi meč drugog kruga u ovom ciklusu. Naš tim je u prvih šest mečeva upisao dvije pobjede i četiri poraza, dok su Italijani bili mnogo uspješniji i na učinku su od pet pobjeda i jednog poraza. Bosna i Hercegovina je na ovom okupljanju oslabljena neigranjem Džanana Muse i Emira Sulejmanovića, ali i jača za dva NBA igrača, Jusufa Nurkića i Luku Garzu. Selektor Dario Đerđa je svjestan snage i kvalitete protivnika.
4: Mislim da smo uspjeli pripremiti neke stvari koje smo htjeli, jer opet moramo mijenjati sistem igre koji je bio u prethodnim prozorima, s obzirom na ono što imamo sada, ali mislim da smo uspjeli i da sad bi trebali to prekazati na terenu. Kako se kaže, ono, znate, bilo bi lijepo da igraš nekim lakšim pa da probaš to, kao da to izgleda ljepše. Međutim, igramo protiv jedne, ja mislim, fenomenalne reprezentacije koja je kompletna.
3: Duel između Bosne i Hercegovine i Italije se igra večeras od 20 sati u Tuzlanskom Mejdanu, a u utorak naši najbolji košarkaši gostuju kod Litvanije u Vilnusu. Nogometaši Banjalučkog Borca izborili su plasman u konferencijsku ligu nakon što su i u revanš utakmice play-offa odigrane na gradskom stadionu savladali islandski Vikingur sa identičnih 3-1 kao i u Reykjaviku. Vikingur je iznenađujuće poveo u 17. minuti autogolom Hrelje, ali u drugom poluvremenu je naš prvak zaigrao mnogo bolje i prvo je Herrera izjednačio na 1-1 u 55. minuti. Potpuni preokret je režirao Luka Juričić golom u 67. minuti, a konačan rezultat je postavio Pavle Đajić u 4. minuti sudijske nadoknade vremena. Tako će Bosna i Hercegovina četvrtu godinu zaredom imati predstavnika u glavnom dijelu konferencijske lige, a drugi put je u tome uspio borac koji je danas nakon žrijeba u Monaku saznao i imena rivala u ligaškom dijelu takmičenja. Borac će na svom terenu igrati protiv italijanske Atalante, finskog Kuopija i latvijske Rige, dok će gostovati kod grčkog Panathinaikosa, škotskog viceprvaka Harca i švedskog prvaka Mjalbija. Ukupno 36 timova se bori za prve 24 pozicije koje vode u nokaut fazu takmičenja, s tim da najboljih 8 prolazi direktno u osminu finala. Mečevi konferencijske lige će se igrati od 15. oktobra do 17. decembra. U okviru Evropske lige Zagrebački Dinamo naših Stjepana Radeljića i Ismaila Prevljaka igraće protiv Bayer Leverkusena, AZ Alkmara, Anderlecht Arena, Šturma, Sunderlanda, Najmehena i Hapoela. Plzen sa našim Amarom Memićem igra protiv Benfike, Real Sociedada, Royal Uniona, Ferencvaroša i Jagiellonije, Bornemuta, Levskog i Lillestroma, dok će Salzburg sa našim Harisom Tabakovićem odmjeriti snage sa Milanom, Spartom Prag, Kristal Palasom, Araratom, Bayer Leverkusenom, Anderlechtom, Celjem i Levskim. Moje ime je Dario Božić, slušajte.
5: Počnite i ovaj dan jutarnjim programom Radio Konjica.

0: Radio Konjica.
1: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26.95. Školska sveska već od 1.45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Škola samo što nije počela, a Amko ima sve što vam treba. Od školskog pribora i opreme, do svega za bezbrižan početak nove školske godine. Uštedite vrijeme, pronađite sve na jednom mjestu i budite spremni za školu uz Amko.
0: Marketing Radio Konjica.

0: Sedmica se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Svježi krastavci kilogram, marku 85, mljevena kafa Frank 500 grama, 11 maraka 95, rolet klas 300 grama, 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Radio Konjica. Sedmica se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Roštinska kobasica Šmek 800 grama, 5 maraka 95, Delis 250 grama, 2 marke 25, tegla 720 ml, 45 peninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju, samo je jedna prava. Kafe Brazil.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

Reprizni program Radio Konjica. Slušate Radio Konjic. Dobar dan, poštovani slušaoci, slušate otvoreni program Radio Konjica. Iz studija vas pozdravljaju Muamer Ćukle i Alisa Kudra. Svakodnevno provlačenje ispod teretnih vagona i prelazak preko kolosijeka bez osiguranog prolaza godinama ugrožavaju živote stanovnika uz željezničku stanicu u Konjicu. Podstaknuta ovom opasnošću, Konjičanka Manuela Vračar je sa komšijama pokrenula građansku inicijativu za produžetak postojećeg pothodnika ispod trećeg i četvrtog kolosijeka. Priču o ovoj važnoj borbi za sigurnost naših sugrađana i djece donosimo u nastavku programa, kada razgovaramo sa Manuelom Vračar. Ostanite uz nas, sa vama smo odmah nakon pozdravne numere.

0: opomen.
1: Radio Konjic.
2: Dobar dan, pozdravljam sve slušaoce Radio Konjica. Ja sam Manuela Vračar, vaša sugrađanka. Rođena sam u Konjicu i dugo vremena sam živjela u Konjicu. U ratnim godinama sam odselila, ali vrlo rado se vraćam i puno vremena provodim u Konjicu. I željela bih sa našim slušateljima podijeliti jednu priču koja me zaintrigirala i u koju sam se upustila, vjerujući u jedan dobar ishod. Radi se o tome da na našoj željezničkoj stanici postoji problem koji nikada nije riješen na način kako se trebao riješiti, i to je problem u koji već godinama svi gledamo, a budući da moj muž ima kuću neposredno pored željezničke stanice, ja tome svjedočim dugo vremena. Radi se o tome da pothodnik ispod željezničke stanice ima izlaz na peron ispod prvog i drugog kolosijeka, ali postoji treći i četvrti kolosijek ispod kojeg nema prolaza, i tu su često velike dugačke kompozicije koje su ono, nekada se ne vidi ni početak ni kraj, i to su teretni vagoni koji nekada znaju stajati parkirani i po nekoliko dana. I onda je situacija da školska djeca u prvom redu, oni su mi ono nešto što me najviše boli i što mi je najteže gledati, provlače se sa ruksacima ispod tih teretnih vagona, nane ih prate u školu, penju se stare žene preko tih vozova, i to je nešto što već toliko dugo traje, i ono što je zabrinjavajuće, a što je to jako veliki rizik. Dakle, postoji rizik od ozljeda, postoji rizik od puno opasnijih situacija, jer je to područje koje je izloženo jako, jako visokom naponu, jer su iznad toga ti kablovi koji provode struju. U kišnim danima se zbog te vlage u zraku taj elektricitet baš snažno prenosi, znači ako se šetate, prelazite preko tih tračnica željezničkih, vi osjećate kako vas pecka struja koja provodi se kroz vaše tijelo, znači vi je uzemljujete, i to je nešto što samo po sebi je ogroman rizik. Vjerovatno svi u Konjicu znaju za slučaj dječaka koji se prije nekoliko godina u igri trčeći za loptom popeo na vagon i napravio je spoj električni prijenos i izgorio je, zadobio teške ozljede sa životnom ugrozom. Dječak iz Amerike, po kojega su dolazili avioni iz Amerike i

0: transportiran je tamo i eto, zahvaljujući toj američkoj medicini je to dijete preživjelo danas, ali to je rizik kojim smo mi i dalje izloženi. Znači, dijete koje se uhvati za metal na vagonu i prelazi preko tog vagona je izloženo istom takvom riziku. Dakle, to je ono što je mene motiviralo da razgovaram sa svojim susjedima. Susjedstvo baš jako, jako ubrzano raste. Znači, to su veliki, veliki broj kuća se sagradio okolo. Imamo vrlo, vrlo dobre i prijateljske odnose sa tim ljudima. I to su uglavnom mlade familije sa malom djecom, uglavnom veliki broj djece školskog, nižeg školskog uzrasta i predškolskog uzrasta. Samo u tri kuće, neposredno uz željezničku stanicu, je, čini mi se, 12 dječice mlađih od 10 godina. Znači, to je broj koji već sada rapidno raste, a po svemu sudeći će i dalje rasti, jer se radi o području koje je neposredno u strogi centar grada, znači zračnom linijom, možda nekakvih 100 metara od raskršća gradskog, zona koja jedina ima još neizgrađenih tih zona, znači dovoljno tog prostora za daljnju gradnju, i više je nego jasno da će se ta gradnja i dalje intenzivirati. A tom nadogradnjom, znači, koju smo mi zamislili, koju mi predlažemo gradu, bi se to još dodatno intenziviralo. I sad smo se dogovorili i prijavljujemo se na poziv grada da se prijave svi infrastrukturni projekti za planiranje budžeta za 2027. godinu. Znači, to je poziv koji traje evo do kraja ovog mjeseca, i mi smo pripremili taj materijal, taj elaborat, pripremili smo, znači, nacrt tog projekta, tog plana za produžetak, znači tog prolaza ispod tih željezničkih kolosijeka. Imamo financijsku konstrukciju, imamo brojke koje su isto tako tražene, znači iz evidencija glasačkih, imamo brojku koja je nešto malo preko 3000 ljudi koji su neposredno, znači, u toj zoni i kojima je to nužna potreba gradnja takvog jednog prolaza. Uz to se pokazao interes građanstva koji podržava takvu inicijativu, pa evo, ovih dana skupljamo potpise građana koji nas podržavaju, i ovim putem pozivam sve građane koji žele podržati takvu jednu inicijativu. Okupljamo se u ovim nekakvim satima kad se malo snize temperature, pa se skupimo tamo kod ovoga našeg starog mosta, i uglavnom, evo kažem, sugrađani se vrlo rado odazivaju i sa velikim oduševljenjem podržavaju tu našu inicijativu, pa pozivam sve vas koji nas slušate da nam se nađete i da prođete u tim večernjim satima preko starog mosta i da dođete potpisati tu našu inicijativu i tu podršku građana.
1: Samo ću vas pitati, vi ste već kontaktirali, je li gradsku upravu, poslali ste dopis kada je riječ o ovim radovima?
0: Dopis još nije poslan, znači dopis je pripremljen i rok je 31.8. i znači mi smo sve to pripremili, i evo onda trebamo još priložiti tu dokumentaciju sa tom inicijativom građanskom, i to je taj dokument još koji nam nedostaje, i to ćemo sve priložiti, i znači to se prilaže na način da se dostavlja i zatvorene koverte, i onda se to u tim gradskim tijelima otvaraju sve te prijave za te projekte, i onda se valjda radi ta analiza i razvrstavaju se projekti koji idu dalje u proceduru i oni koji ne idu, i onda to ide na gradsko vijeće i gradsko vijeće odlučuje o tim projektima koji su prihvatljivi, koji je moguće financirati. A budući da struka kaže da ovo nije ni tako nekakav strašno veliki iznos, prema procjeni je to maksimalno 200.000 maraka, mi zaista imamo realna očekivanja, vjerujem da su realna i svi drugi vjeruju da su vrlo realna, da grad može izdvojiti toliko sredstava da nam se podrži ta inicijativa i da se to konačno riješi, jer je ovo nešto što je već davno, davno trebalo biti riješeno, ali eto, sve te neke okolnosti kroz koje smo prolazili, ta ratna događanja i neke druge stvari koje su nas pogurali u nekom drugom smjeru, su to ostavili u drugom planu, ali mislim da je to stvarno krajnje vrijeme da se takve stvari moraju staviti na prvo mjesto i da to ima vrlo, vrlo realne izglede da se to usvoji.
1: Hvala vam puno.
0: Hvala i vama i pozdrav svima.

0: Radio Konjic. Podrška sugrađana stiže sa svih strana. Organizatori vjeruju da će grad Konjic prepoznati važnost ovog projekta i uvrstiti ga u budžet za narednu godinu. Ovim privodimo kraju priču o inicijativi za sigurne korake naše djece i komšija. Današnje izdanje otvorenog programa realizovali su Muamer Ćukle i Alisa Kudra. Hvala vam na pažnji, ostanite i dalje uz Radio Konjic i uživajte u ostatku našeg programa. Želimo vam ugodan ostatak dana.
1: Slušate Radio Konjic.

0: Reprizni program Radio Konjica.
1: I ovoga ljeta plovite na našim talasima 92,3 i 95 MHz FM. Ljeto na talasima Radio Konjica.
2: Dobar vam dan iz ljeta na talasima Radio Konjica ovog petka 28. avgusta. Želimo vam ugodan današnji dan. Petak je posljednji radni dan u sedmici za pojedine. Svima želimo ugodan vikend, ali prije vikenda uživajte u programu Radio Konjica. Danas smo također pripremili zanimljive sadržaje. Najavljujemo Međunarodni dan gorskog spašavanja. Na današnji dan 1948. godine Austrijski alpinistički klub je okupio stručnjake za gorsko spašavanje, a 1955. godine osnovan je ICAR, odnosno International Commission for Alpine Rescue. Možemo biti ponosni na sve naše spasioce, hrabre članove GSS Stanice Konjic i GSS Prenj Konjic, koji bez razmišljanja ostave sve obaveze i žure u pomoć našim sugrađanima, ali i onima koji dođu u Konjic i zateknu se u nevolji. Oni su uvijek prvi u akciji, bilo da se radi o spašavanju na stijeni, rijeci, jezeru, bilo da brinu o sigurnosti planinara ili trkača, i uvijek su spremni odazvati se na svaku humanitarnu akciju. Iako se pojam gorske službe spašavanja promijenio, oprema unaprijedila, edukacije usavršile, jedna stvar je ostala ista kroz sve ove godine, a to je duh zajedništva i istinskog povjerenja koje veže sve naše spasioce. Danas o humanoj misiji gorskog spasioca govore predstavnici Gorske službe spašavanja Stanice Konjic i Prenj Konjic, Rasim Nohić i Almir Karkelja. Udruženje Sin Neretvica sutra organizuje izlet na lokalitet Velike vode koji se nalazi iznad sela Treboje. Danas će o tome u našem ljetu govoriti predsjednik udruženja Sin Neretvica Salih Mustafić. U najavi još da dodamo, fudbalski klubovi Igman i Klis predstojećeg vikenda igraju prvenstvene utakmice. Igman dočekuje Posušje sutra, a Klis gostuje kod Kruševa. Ostanite s nama, pozdravljaju vas Medin Usufović i Amila Habibija.

0: pokrovitelj, grad Konjic.
1: Svjetski je dan gorskih službi spašavanja. Znamo koliko su članovi ovih službi izloženi opasnostima. Svoje živote zalažu da bi u kriznim situacijama spasili od ljudskih života, od objekata i pružili podršku i utjehu svima koji se nađu u nevolji. Sa nama je danas povodom ovog dana član gorske službe spašavanja stanica Konjic Rasim Nuhić, kojem upućujemo čest prije svega zbog današnjeg dana.
2: Pa pozdrav mama, pozdrav slušalcima Radio Konjica i hvala lijepo na čestitku.
1: Znamo da vi u tim trenucima kada je nekome potrebna pomoć nemate mnogo vremena za razmišljanje o nekim drugim stvarima osim da se nekome ukaže pomoć. Bilo je mnogo takvih situacija ovdje u Konjicu, u inostranstvu, djelovali ste i pomagali na razne načine. Kada se osvrnete na te aktivnosti, Rasime, šta znači biti član gorske službe spašavanja?
2: Prije svega član gorske službe spašavanja znači, dakle, jedan ponos, jednu čast, ja to moram kazati, iako je to zaista jedna velika i obaveza. Dakle, da bi vi nekada jedan dan bili upotrebljeni, dakle, u nekoj aktivnosti koja nekome znači život, koja nekome znači spašavanje imovine ili nešto slično, već za taj dan trebate da se spremate i da provedete puno drugih dana u vježbama,

0: u samom organizovanju, primanju i slično. Dakle, član Gorske službe spašavanja je čovjek koji je odlučio da svoje slobodno vrijeme, da svoj kapacitet, znanje i tako dalje stavi na raspolaganje zajednici, dakle, u službi koja pomaže svima onima kojima je pomoć potrebna. Dakle, biti spasilac zaista je jedna odgovornost, zahtjeva puno obuke, puno škole, puno svašta nešta da bi došli na jedan nivo u kom, kažem, možete biti potrebni u jednu takvu aktivnost.
1: Iza vas su brojne aktivnosti u kojima ste pomagali od zemljotresa u Turskoj, poplava u Neretvici, u Maglaju i na bilo kojim drugim mjestima i na bilo koji poziv kada se ukaže potreba za pojedine, to zaista zadivljujuće. Upravo ste o tome govorili kada dobijete poziv. Vi dakle ne razmišljate ni o čemu, već samo da se ukaže i pruži podrška u nesrećenima.
0: Da, to je upravo tako. Dakle, kad dobijete poziv, vi čak i ne dobijete sve potrebne podatke. Dakle, na ono kako mi kažemo uzbuni koji dobijemo, otprilike dobijemo samo kratke crte, da li se ide u plan, da li se duže ostaje, kraći. Dakle, koji ruksak koji je spakovan već poneste sa sobom. Dakle, žurite prema stanici, u stanici se već okupljaju i ostali, uzma se potrebna oprema, ide se tamo gdje je potrebno. Nikada se o tome ne razmišlja da li je teško, kako je vrijeme, da li je moguće proći, dakle uvijek se traži način, jer mi smo svjesni ako na tim nekim kritičnim situacijama, na tim nekim kritičnim terenima, dakle udaljenim od civilizacije, od svega, dakle ukoliko ne može doći Gorska služba spašavanja, onda zaista mi nemamo iza sebe koga pomoći. Mi nekako kažemo da smo mi u tom lancu nekako spašavanja posljednja karika. Dakle, uvijek se zove ako je moguće prići hitna služba, ide hitna služba, ako je moguće vatrogasci, duni ili neke druge službe. Međutim, na one terene koji su nedostupni, koji su nepristupačni, koji su teško provodljivi, tako dalje, zove se Gorska služba spašavanja. I jednostavno vi znate da morate naći načina da uradite to zbog čega ste vas je neko pozvao i činite se od sebe da tako i bude.
1: Nije to jednostavno, treba se dobro pripremiti, treba imati adekvatnu opremu.
0: Da, dakle, to zaista ono što se možda ne vidi toliko, vi morate biti uigran tim, vi morate znati ko šta radi, vi morate puno tih stvari, znači vi ne znate u kakvu ćete stanju naći ni ljude ili bilo šta drugo. Dakle, iz tih razloga zaista prolazimo tu obuku koja je dugotrajna i dakle, čitavo vrijeme to održavamo i druge vježbe da bi bili spremni. Vi svake godine moramo održavati i pored redovnih aktivnosti neke provjere znanja kroz neke stanične vježbe, međustanične i tako dalje. Tako da zaista evo da bi imali tim spreman da izađe na teren onda kad zatreba, da vi morate se dugo, dugo pripremati za to.
1: Rasime, što manje intervencija vam želimo, ali isto također i uvijek da kada izađete na intervenciju da to bude sa onim najboljim ishodom. Pozdrav vama i vašoj stanici.
0: Hvala lijepo i vama i ugodan dan.
1: Razgovarali smo sa Rasimom Nuhićem iz Gorske službe spašavanja stanice Konjic. U programu danas govorimo o značaju rada Gorskih službi spašavanja. Pozdravljamo Almira Karkelju, načelnika Gorske službe spašavanja Prenj Konjic. Prije svega čestitamo današnji dan, dan Gorskih službi spašavanja, Almire.
2: Hvala, hvala na pozivu. Evo, kako ste rekli, danas je svjetski dan Gorske službe spašavanja, tako da i mi pripadamo pod taj praznik. Evo, hvala vam.
1: Da, svakako. Govoriti o značaju Gorskih službi spašavanja i te kako je važno. Znamo da ste nebrojeno puta bili u rizičnim situacijama na licu mjesta, ne razmišljajući ni o svom životu, samo sa prvenstvenim ciljem da se spasi i život, da se spase i živote ljudi, imovina i sve drugo. Kako na sve to gledate, Almira, i za vas je mnogo tih akcija?
2: Pa evo, Konjic je prije svega tako teritorijalno napravljen da kažem da obiluje planinama, jezerima, rijekama, da imamo brojne turiste, posjetitelje i te službe naše, znači Gorske službe, su izuzetno bitne, pogotovo za naš grad. Imamo jako puno intervencija na našoj teritoriji, prije svega i sa strancima, a nebrojno i sa našim domaćim ljudima. Službe spašavanja su izuzetno bitne, evo vidite i kroz ove požare, znači odazvali smo se uvijek i GSS-ovi sa strane su nam čak nudili pomoć, tako da zaista to su volonteri koji, da kažem, ne poznaju granice i

0: ili tako?
1: Tako, eto, za neko kratko vrijeme smo uspjeli stići na razne strane, da kažem, učestvovali smo i u nekakvim misijama spašavanja van Bosne i Hercegovine. Među prvima smo bili u Neretvici, kad su bile strašne poplave. Tu je još brojnih akcija spašavanja na našoj teritoriji. U isto vrijeme pratimo znači, obučavanje, opremanje naših pripadnika, imamo čak i sekciju u srednjoj školi Konjica, dakle pokušavamo crpiti nove mlađe kadrove.
0: Albire, još za kraj, može li svako biti spasilac, gorski spasilac?
1: Prije svega da kažem, može biti, ali da prođe određene obuke, da bude čisto sa sobom šta hoće i da bude dio tima. Najvažnije je da bude dio tima. Znači, samostalni strijelci nemaju prolaza u GSS.
0: Da, to je, znači, osnovna neka poruka za sve one koji imaju namjeru da budu...
1: Tako je, znači, mi obezbjeđujemo opremu, obuku i mora biti dio tima. Znači, da se uklopi u tim, da zna kako ljudi rade, šta rade i nije uopšte bitno koje su to godine u pitanju.
0: Hvala puno za izdvojeno vrijeme, sretno u daljem radu, što manje intervencija, ali svakako dobro došli ste na sva mjesta gdje je vaša pomoć potrebna.
1: Hvala i vama na pozivu.
0: Bio je Talmir Karkelja, načelnik Gorske službe spašavanja Prenj Konjic. Napiši mi na čelo svog telefona broj.

0: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjica.
1: Danas u programu Radio Konjica govorit ćemo o jednoj aktivnosti koju organizuje udruženje Sin Neretvica u saradnji sa mještanima. S nama je Salih Mustafić, predsjednik udruženja.

0: Enja sin Neretvica, on će nam reći nešto više o ovoj aktivnosti. Mještani kojih sela su uključeni u izlet Velike vode koji će biti održan u subotu 29. avgusta.
1: Hvala Amila, tako je, znači u suštini je mještani mjesne zajednice Neretvica, podružnice Treboje, pozvali su sin Neretvica, pošto je u organizaciji sina Neretvica izlet kao i svakih 10 godina izlet na Velike vode. Tim da je sin Neretvica odlučilo da ljepote naše Neretvice zaslužuje da ih čuvamo, ali sa ponosom pokazujemo sve ono što imamo. Ove godine na inicijativu mještana Treboje, koji žele da dodatno očuvaju i promovišu ovo predivno izletište, udružili smo snage kako bi napravili događaj za pamćenje. Izlet će se održati u subotu 29. augusta 2026. godine, a polazak je planiran u 9 sati ispred šehijskog obilježja Nevizracima. Ruta koju ćemo ove godine se kretati obuhvata Nevizraci, Kralupi, Trešnjevica, Gobelovina, Bitonja, Opasenik i Vjelovina.

0: sportu, uživaju u druženju i čistom zraku, te zajedno sa nama održe očuvanje naših prirodnih bisera. Prijave i sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 061 106 075. Ja se nadam da će biti ovo jedno lijepo druženje, da se vidimo u subotu na Velikim vodama.
1: Zamolit ću vas još da kažete taj lokalitet Velike vode, da nam ga opišete, gdje se tačno nalazi, šta on podrazumijeva, zašto je to krajnje odredište?
0: Lokalitet Velike vode se nalazi iznad sela Treboj. Taj lokalitet, napravimo jedan krug veliki oko planine Bitovinja i spuštamo se na lokalitet Velike vode, koji ima predivan i impozantan pogled prema jezeru, prema Jablaničkom jezeru. Na tom mjestu nalazi se izvor Velike vode, znači jedan veliki izvor gdje se svi naši učesnici mogu osvežiti i naravno družiti. Udruženje Sin Neretvica 2018. godine je to mjesto prepoznalo kao jedan prostor za izletište gdje se građani grada Konjica mogu opustiti i uživati u prirodi.
1: Bitno je napomenuti kojim vozilima se može doći i učestvovati na ovom izletu.
0: U ovom izletu se može učestvovati isključivo terenskim vozilima, tim da trebamo napomenuti da Udruženje Sine Neretvica ostaje za očuvanje prirodnih resursa, te će se kretati isključivo u postojećim rutama, znači lokalnim putevima od samog Čehijskog mezarja pa preko Trešnjevice i gore, znači lokalnim utvrđenim putevima, da se neće biti divljanja po Bitovini i gledat ćemo očuvati što bolje planinu.
1: Da znamo za te anomalije i neprimjereno ponašanje u prirodi, ovo je jedinstvena prilika da vi, ukoliko uočite neke takve pojave, možete ih evidentirati, raditi da se poboljša i popravi to stanje, a i ovo je prilika da apelujemo Stala sa Radio Konjica za sve ljubitelje prirode koji su u tim prostorima, da i tekako vode računa o svemu, da budu pažljivi, da se kreću isključivo tim stazama, obilježenim putevima, pogotovo kada je riječ o tim druženjima koje podrazumijevaju i paljenje vatre, da budu izuzetno oprezni i pažljivi.
0: Naravno, upravo tako Udruženje Sin Neretvica u sklopu svojih aktivnosti ima zaštitu okoline i na promociji i očuvanju naših ljepota. I mi ovom prilikom apelujemo svim građanima da savjesno i u skladu sa zakonskim odredbama poštuju pravila u prirodi i da se očuva priroda za naše narodne naraštaje.
1: Hvala puno Salihu Mustafiću, predsjedniku Udruženja Sin Neretvica, na ovim informacijama. Svim učesnicima izleta Velike vode želimo da sve prođe u najboljem redu i da uživate.

U odjavi ovog dijela ljeta na talasima Radio Konjica podsjetit ćemo da fudbalski klub Igman sutra dočekuje na gradskom stadionu ekipu Posušje u trećem kolu prvenstva Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine, a utakmica se igra od 16 sati i 30 minuta. Fudbalski klub Klis u drugom kolu druge lige Federacije Bosne i Hercegovine sutra će gostovati kod ekipe Kruševo. Utakmica se igra s početkom u 16 sati i 30 minuta. Sretno svima ovoga vikenda. Vas pozdravljaju Medin Jusufović i Amila Habibija. Želimo vam ugodan vikend.

Stanica. Uživajte u ljetu, uživajte u programu Radio Konjica. Provedimo ljeto zajedno. Ljeto na talasima Radio Konjica. Sve aktuelnosti iz Konjica možete pratiti na portalu radiokonjic.ba.

Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

0: Radio Konjica.
1: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26.95. Školska sveska već od 1.45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Škola samo što nije počela, a Amko ima sve što vam treba. Od školskog pribora i opreme, do svega za bezbrižan početak nove školske godine. Uštedite vrijeme, pronađite sve na jednom mjestu i budite spremni za školu uz Amko.
0: Marketing Radio Konjica.

0: Radio Konjica. Sedmica se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Svježi krastavci kilogram, marku 85, mljevena kafa Frank 500 grama, 11 maraka 95, Rolet Class 300 grama, 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Sedmica se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Roštinska kobasica Šmek 800 grama, 5 maraka 95, Delis 250 grama, 2 marke 25, tegla 720 ml, 45 peninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo jedna prava. Kafe Brazil.

0: Centralna informativna emisija radio.
1: Narodni dan gorskog spašavanja, priča o hrabrosti, odricanju i humanosti spasilaca iz Konjica.
2: Član gorske službe spašavanja znači, dakle, jedan ponos, jednu čast, ja to moram kazati, iako je to zaista jedna velika i obaveza. Dakle, da bi vi nekada jedan dan bili upotrebljeni, dakle, u nekoj aktivnosti koja nekome znači život, koja nekome znači spašavanje imovine ili nešto slično, znači za taj dan trebate da se spremate i da provedete puno drugih dana u vježbama, u samom organizovanju, primanju i slično.
3: Konjic je prije svega tako teritorijalno napravljen, da kažem, da obiluje planinama, jezerima, rijekama, da imamo brojne turiste, posjetitelje, i te službe naše, znači gorske službe, su izuzetno bitne, pogotovo za naš grad. Imamo jako puno intervencija na našoj teritoriji, prije svega i sa strancima, a nebrojno i sa našim domaćim ljudima.
1: Udruženje Sin Neretvica organizuje izlet na velike vode, druženje u prirodi uz promociju i zaštitu prirodnih ljepota.
4: Pozivamo sve ljubitelje prirode, planinare i ljude dobre volje da nam se pridruže u subotu, uživaju u druženju i čistom zraku, te zajedno sa nama održe očuvanje naših prirodnih bisera.
1: Bogat mevludski program ovog vikenda na području Međlisa Islamske zajednice Konjic. Fudbalski klub Igman u subotu dočekuje Posušje u okviru trećeg kola prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. FK Klis sutra gostuje u Mostaru kod ekipe HNK Kruševo. Košarkaški spektakl u Mejdanu. Zmajevi večeras u najjačem sastavu dočekuju Italiju. Šumski požar na lokalitetu ispod Čelinske planine i dalje je aktivan, saopšteno je iz službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica. Služba je dojavu o požaru zaprimila jučer u 11 sati i 49 minuta na lokalitetu Ravne, tačnije između naselja Oteležani, Gorani, Čelina i Bušćak, na nadmorskoj visini od oko 1000 metara. Na teren su upućeni pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Konjic i dobrovoljnog vatrogasnog društva Neretvica. Međutim, zbog izuzetno nepristupa iz trmog terena, kopneno gašenje nije bilo moguće. Vatra je zahvatila površinu od nekoliko hektara te i dalje prijeti širenjem. Zbog teške situacije, služba za civilnu zaštitu uputila je zahtjev za pomoć u gašenju iz zraka. Tokom poslje podneva djelovao je Air Traktor uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo Hercegovačko-Neretvanskog kantona, koji je izvršio 3 naleta. Prema posljednjim informacijama s kojim raspolažemo, upućen je i službeni zahtjev za angažovanje helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine kako bi se požar stavio pod kontrolu. Grad Konjic objavio je preliminarne liste korisnika i iznose sredstava za sanaciju materijalnih šteta nastalih u poplavama 4. oktobra 2024. godine. Liste se odnose na dva javna poziva iz decembra 2025. godine i jula 2026. godine. Objavljene su na oglasnoj ploči i službenoj web stranici grada Konjica. Podnosioci prijava imaju pravo na prigovor u roku od 5 dana od objavljivanja lista. Nakon razmatranja prigovora bit će utvrđena konačna lista korisnika koju usvaja Gradsko vijeće Konjic. Grad Konjic objavio je javni poziv za iskazivanje interesa za hvatanje i zbrinjavanje pasa lutalica s područja grada Konjica. Predmet ovog poziva odnosi se na obezbjeđivanje adekvatnog smještaja, potrebne opreme za čuvanje i hranjenje, zdravstvene njege te osiguranje veterinarskih usluga i udomljavanja. Primarni cilj ove inicijative jeste uklanjanje pasa lutalica sa ulica, osiguravanje humanih uslova u prihvatalištu te pronalazak adekvatnih domova za uhvaćene pse. Pravo učešća na javnom pozivu

0: imaju sva pravna i fizička lica registrovana za obavljanje djelatnosti koje su predmet poziva. Prijave se mogu dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog poziva na oglasnoj tabli ili zvaničnoj web stranici grada Konjica.
1: Konjička hronika.
0: Povodom Međunarodnog dana gorskog spašavanja koji se obilježava 28. augusta razgovarali smo sa predstavnicima gorskih službi spašavanja sa područja Konjica. Njihov posao često počinje tamo gdje za druge počinje opasnost, u planinama, rijekama i nepristupačnim terenima. Šta za pripadnike gorskih službi spašavanja znači biti spreman pomoći u svakom trenutku? Poslušajte u prilogu Aide Šabanović.
2: Gorsko spašavanje mnogo je više od potrage za nestalom osobom ili intervencije nakon nesreće. Iza svake akcije stoje obuka, fizička spremnost, iskustvo, ali prije svega ljudi spremni da bez obzira na doba dana i vremenske uslove krenu tamo gdje je pomoć potrebna. Govori član Gorske službe spašavanja Stanica Konjic Rasim Nuhić.
3: Prije svega član Gorske službe spašavanja znači dakle jedan ponos, jednu čast, ja to moram kazati, iako je to zaista jedna velika i obaveza. Dakle, da bi vi nekada jedan dan bili upotrebljeni, dakle, u nekoj aktivnosti koja nekome znači život, koja nekome znači spašavanje imovine ili nešto slično, zaista za taj dan trebate da se spremate i da provedete puno drugih dana u vježbama, u samom organizovanju, u primanju i slično. Dakle, član Gorske službe spašavanja je čovjek koji je odlučio da svoje slobodno vrijeme, da svoj kapacite, znanje i tako dalje stavi na raspolaganje zajednici, dakle u službi koja pomaže svima onima kojima je pomoć potrebna. Biti spasilac zaista je jedna odgovornost, zahtjeva puno obuke, puno škole, puno svašta nešta da bi došli na jedan nivo u kom, kaže, možete biti potrebni u jednu takvu aktivnost.
2: Tokom godine gorske ekipe intervenišu u različitim situacijama, od potraga za nestalim osobama i nesreća u planinama i na vodi do pomoći planinarima i drugim ljubiteljima prirode. Nuhić opisuje kako izgleda trenutak kada stigne dojava o intervenciji.
3: Kad dobijete poziv, vi čak i ne dobijete sve potrebne podatke, dakle na ono kako mi kažemo uzbuni koji dobijemo, otprilike dobijemo samo kratke crte, da li se ide u planinu, da li se duže ostaje, kraće, dakle koji ruksak koji je spakovan već, ponesite sa sobom. Dakle, žurite prema stanici, u stanici se već okupljaju i ostali, uzma se potrebna oprema, ide se tamo gdje je potrebno. Nikada se o tome ne razmišlja da li je teško, kakvo je vrijeme, da li je moguće proći, dakle, uvijek se traži način, jer mi smo svjesni, ako na tim nekim kritičnim situacijama, na tim nekim kritičnim terenima, dakle, udaljenim od civilizacije, od svega, dakle, ukoliko ne može doći gorska služba spašavanja, onda zaista mi nemamo iza sebe koga pomoći. Mi nekako kažemo da smo mi u tom lancu nekako spašavanja posljednja karika. Dakle, uvijek se zove ako je moguće prići hitna služba, ide hitna služba, ako je moguće vatrogasci, duni ili neke druge službe. Međutim, na one terene koji su nedostupni, koji su nepristupačni, koji su teško provodljivi, tako dalje, zove se gorska služba spašavanja. I jednostavno vi znate da morate naći načina da uradite to zbog čega ste vas je neko pozvao i činite se od sebe da tako i bude.
2: Iako se oprema i tehnike spašavanja iz godine u godinu razvijaju, ono što ostaje isto jeste potreba za stalnom obukom i timskim radom. U akciji nema prostora za improvizaciju. Svaki član ekipe mora znati svoj zadatak, ali i vjerovati kolegi pored sebe.
3: Ono što se možda ne vidi toliko, vi morate biti uigran tim, vi morate znati ko šta radi, vi morate puno tih stvari, znači vi ne znate u kakvu ćete stanju naći ni ljude ili bilo šta drugo. Dakle, iz tih razloga zaista prolazimo tu obuku koja je dugotrajna i dakle čitavo vrijeme to održavamo i druge vježbe da bi bili spremni. Vi svake godine moramo održavati i pored redovnih aktivnosti neke provjere znanja kroz neke stanične vježbe, međustanične i tako dalje.
2: Područje Konjica sa planinama, kanjonima, rijekama i jezerima posebno je zahtjevno za spasilačke ekipe, govori načelnik Gorske službe spašavanja Prenj Konjic Almir Karkelja.
4: Konjic je prije svega tako teritorijalno napravljen da kažem da obiluje planinama, jezerima, rijekama, da imamo brojne turiste, posjetitelje i te službe, naše znači gorske službe su izuzetno bitne, pogotovo za naš grad. Imamo jako puno intervencija na našoj teritoriji, prije svega i sa strancima, a nebrojno i sa našim domaćim ljudima. Službe spašavanja su izuzetno bitne, evo vidite i kroz ove požare, znači odazvali smo se uvijek i gdje

0: tesovi sa strane su nam čak nudili pomoć, tako da zaista to su volonteri koji, da kažem, ne poznaju granice i daju cijelog sebe kako bi pomogli na razne načine.
1: Iskustvo gorskih spasioca nije vezano samo za akcije u Bosni i Hercegovini. Pripadnici Gorske službe spašavanja Prenje Konjic učestvovali su i u međunarodnim misijama spašavanja, dodaje Karkelja.
0: Za neko kratko vrijeme smo uspjeli stići na razne strane, da kažem, učestvovali smo i u nekakvim misijama spašavanja van Bosne i Hercegovine. Među prvima smo bili u Neretvici, kad su bile strašne poplave. Tu je još brojnih akcija spašavanja na našoj teritoriji.
1: Karkelja je istaknuo i važnost uključivanja mladih koji kroz sekciju u srednjoj školi Konjic imaju priliku da se upoznaju sa radom gorskih službi.
0: U isto vrijeme pratimo, znači, obučavanje, opremanje naših pripadnika. Imamo čak i sekciju u srednjoj školi Konjic, dakle pokušavamo crpiti nove mlađe kadrove.
1: Na pitanje može li svako biti gorski spasilac, Karkelja odgovara.
0: Može biti, ali da prođe određene obuke, da bude čisto sa sobom šta hoće i da bude dio tima. Najvažnije je da bude dio tima. Znači, samostalni strijelci nemaju prolaza u GSS.
1: Iza spasilačke uniforme su ljudi koji imaju svoje porodice, poslove i svakodnevne obaveze. Međunarodni dan gorskog spašavanja prilika je da se podsjetimo na značaj ljudi koji su spremni pomoći onda kada je najteže, a iza svake uspješne akcije stoje sati obuke i odricanja.
2: Konjička hronika. Udruženje Sin Neretvica u saradnji sa lokalnim mještanima organizuje izlet na lokalitet Velike vode koji će se održati u subotu 29. augusta 2026. godine. Salih Mustafić, predsjednik udruženja, istaknuo je da je inicijativa potekla od mještana s područja Neretvice, tačnije podružnice Treboje, koji su udružili snage sa udruženjem kako bi dodatno očuvali i promovisali ovo predivno izletište.
3: Ove godine na inicijativu mještana Treboje, koji žele da dodatno očuvaju i promovišu ovo predivno izletište, udružili smo snage kako bi napravili događaj za pamćenje. Izlet će se održati u subotu 29. augusta 2026. godine, a polazak je planiran u 9 sati ispred šehijskog obilježja Nevizracima. Ruta koju ćemo ove godine se kretati obuhvata Nevizraci, Kralupi, Trešnjevica, Gobelovina, Bitonja, Opasenik i Velike vode.
2: Za sve učesnike osiguran je zajednički ručak u prirodi i tradicionalni gulaš, dodaje Mustafić.
3: Za sve učesnike osiguran je zajednički ručak u prirodi, tradicionalni gulaš na Velikim vodama. Po prvi put kotizacija po učesniku iznosi 20 KM-ova, a prikupljena sredstva usmjerena su na organizaciju i dalji rad na očuvanju ovog lokaliteta.
2: Zbog specifičnosti terena na izletu je moguće učestvovati isključivo terenskim vozilima, pojašnjava Mustafić. Iz udruženja naglašavaju da ostaju dosljedni zaštiti prirodnih resursa.
3: U ovom izletu se može učestvovati isključivo terenskim vozilima, tim da trebamo napomenuti da udruženje Sine Neretvica ostaje za očuvanje prirodnih resursa, te će se kretati isključivo u postojećim rutama, znači lokalnim putevima od samog Čehijskog mezarja pa preko Trešnjevice i gore, znači lokalnim utvrđenim putevima, neće biti divljanja po Bitobini i gledat ćemo očuvati što bolje planine.
2: Mustafić je iskoristio priliku i da uputi zahvalnost lokalnoj zajednici na podršci.
3: Ovom prilikom želimo uputiti veliku iskrenu zahvalnost gradu Konjicu i gradonačelniku Osmanu Čaču na nesebičnoj i snažnoj podršci radu udruženja Sin Neretvica i svim našim projektima u službi lokalne zajednice.
2: Na kraju je Mustafić pozvao sve ljubitelje prirode, planinare i ljude dobre volje da se u subotu pridruže druženju na čistom zraku. Prijave i sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 061 106 075.
1: Konjička hronika.
2: Manifestacija Dani tradicionalnih mevluda 2026 nastavlja se ovog vikenda s tri svečana vjerska programa. Džematlije i svi zainteresovani vjernici imaće priliku prisustvovati mevludima u džamijama u Orahovici, Šunjima i Glavatičevu. U petak 28. augusta u džamiji Orahovica poslije akšam namaza od 20 sati bit će upriličen mevludski program u sklopu obilježavanja danas

0: i 30 minuta. Izvođači su imami Međlisa Islamske zajednice Konjici, Hor Ihsan, dok će se prisutnima obratiti imam Džemata Lisičići, Čamil Efendija Pinđo. U nedjelju 30. augusta mevludski program održat će se u džamiji Glavatičevo poslje podne namaza u 13 sati i 30 minuta. Svečani program izvešće imami Međlisa i Hor Ihsan, a vjernicima će se ponovo obratiti glavni imam Refik Efendija Delić. Fudbalski klub Igman u subotu dočekuje na gradskom stadionu ekipu Posušja u trećem kolu prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Utakmica se igra od 16 sati i 30 minuta. Seniorska ekipa fudbalskog kluba Klis u drugom kolu druge lige Federacije Bosne i Hercegovine sutra gostuje kod ekipe HNK Kruševo. Utakmica se igra na pomoćnom stadionu pod Bijelim Brijegom s početkom od 16 sati i 30 minuta. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Tuzlanskom mejdanu igra važan susret kvalifikacija za svjetsko prvenstvo protiv Italije, a selektor Dario Gjergija odabrao je 12 igrača koji će konkurisati za utakmicu. Zmajevi će u ovaj duel ući u najjačem sastavu, predvođeni NBA igračima Jusufom Nurkićem i Lukom Garzom, pa će bosansko-hercegovačka reprezentacija imati veliku podršku sa tribina i priliku da upiše značajnu pobjedu protiv Italije. Gjergje je za utakmicu izabrao sljedećih 12 igrača: Jusuf Nurkić, Amar Alibegović, Adnan Arslana, Giča Dinatić, Adin Vrabac, Amar Gegić, Aleksandar Lazić, Darko Talić, Asim Gutić, Alija Islamović, Kenan Kamenjaš i Luka Garza. Očekuje nas veoma važan duel za obje selekcije, a Zmajevi će pred domaćom publikom pokušati doći do velike pobjede i napraviti važan korak u borbi za plasman na svjetsko prvenstvo. Utakmica Bosna i Hercegovina i Italija počinje večeras u 20 sati uz direktan prenos na Areni. Za kraj informacija o vremenu za sutra, meteorolozi u Bosni i Hercegovini najavljuju promjenjivo oblačno i nestabilno vrijeme, ali i dalje je vruće. Promjena vremena postepeno pristiže sa zapada. Pljuskova sa grmljavinom može biti širom zemlje, većinom od sredine dana prema večernjim satima. U Bosni pljuskovi mogu biti obilniji. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Jači pljuskovi mogu biti praćeni jakim udarima vjetra. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 17 i 23 stepena, na jugu do 26. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 29 i 34 stepena, na jugu zemlje do 38 stepeni. Slušali ste Konjičku hroniku za petak 28. august 2026. godine. Ugodan ostatak dana žele vam Medin Jusufović i Alisa Kudra. Prijatno!
1: Sve aktualnosti iz Konjica možete pratiti na portalu Radio Konjica.

najnovije vijesti iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, ali i svijeta, možete pratiti na portalu radiokonjic.ba.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.